0: متكئين على فرش بطائن.
1: هر سخن پکارے یا حسین.
2: حسین تیرے غم میں کائنات روتی ہے، نکل کر روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے. محرم الحرام کا پرشہادت مہینہ جب بھی ہلال دکھاتا ہے تو وہ 61 ہجری کا غم دوبارہ تازہ کر دیتا ہے، جب کوفہ کی سرحد ماریا کے ریگ زاروں پر گلشن فاطمہ کے سارے گلاب ریت پر تھے. تاریخ نے ایسا سانحہ پھر کبھی نہیں دیکھا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے ہی اپنے نبی کی آل کو اس طرح شہید کیا ہو. لیکن یہ عزم حسین ہی تھا جو باطل کے آگے نہ جھکا اور نہ اس نے کوئی مصالحت کی، ورنہ ان کے پاس رخصت کا راستہ بھی موجود تھا. بس تاریخ نے خون حسین سے ثابت کر دیا کہ دور دراز ظلم کرنے والا بھی ہمیشہ ناکام ہوتا ہے. اسی لیے قاتلین حسین کا دنیاوی انجام بھی برا ہوا تو ان سب کی عاقبت بھی تباہ ہوئی. لیکن آج سیدنا و امامنا حسین ابن علی الحاشمی والمدنی والمطلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دنیا میں چاند سے بھی زیادہ روشن اور سورج سے بھی زیادہ درخشاں ہے. کربلا کے جانساروں صدائے ابصار کا سلام لو، سورج کی ہر کرن ہر ذرہ احرار کا سلام لو. سانحہ ماریہ المعروف کربلا ایک ایسا واقعہ بلکہ تاریخ کا مستقل باب ہے جس نے جہاں غم حسین کو دنیا کے ہر خطے میں اجاگر کیا، وہاں اس نے اسلامی ادب میں ایک اہم جہت یعنی رسائی ادب کا آغاز بھی کیا، جو اب اردو اور فارسی ادب کا سب سے اہم سرمایہ ہے. لیکن یہ سرمایہ در حقیقت نذرانہ عقیدت ہے جو دلوں سے نکلتا ہے تو صفحات پر اشکوں سے لکھا جاتا ہے. آئیے سماعت کرتے ہیں ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم کی پرسوز آواز میں میر انیس کا تحریر کردہ وہ مرثیہ جس میں انیس نے غم حسین کو خوب اجاگر کیا ہے.

0: لباس مجاز میں
1: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
2: حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد.
3: امام حسین علیہ السلام جن فرمایو, زندگی جو کوئی اعتبار نہ ہے, جیترو قدر ممکن تھیے بین جے کم اچھو.

0: ہر سخن پکارے یا حسین،
1: اے خاک کربلا اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بتول، اسلام کے خون سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پہ، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، خاک ماریا جہاں ظلم و ستم کی کہانی سناتی ہے وہاں عظیمت کی داستان بھی بتاتی ہے، عظیمت کی ایسی داستان جس نے ظلم کے خلاف رخصت کو ٹھوکر مار دی اور اپنا خاندان شہید کروا کے بتا دیا کہ ظلم کے آگے سردگو ہونا اسلام کی فطرت نہیں۔ اسلام کی فطرت؟ جی ہاں اسلام کی فطرت، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، وہی حسین جنہوں نے مدینہ کی پرکیف فضاؤں میں آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے جس ہستی کا چہرہ انور دیکھا وہ عالمین کے سردار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا۔ ابھی سیدنا و امامنا حسین ابن علی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حرب ہی رکھا تھا کہ میرے نبی نے اپنے نواسے کا نام حسین تجویز کیا۔ کیا ہی خوبصورت اور پاکیزہ نام تھا حسین، جو دراصل حسین کی تصغیر تھی۔ یہ نام اہل عرب نے سنا تو سب مسرت سے جھوم اٹھے کہ واقعی یہ شہزادہ حسین ہی تھا، اور کیوں نہ ہوتا کہ یہ میرے نبی کی آل کا فرزند تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے اس فرزند کی ولادت پر مسرور تھے، آل بنی ہاشم اور اہل مدینہ مبارکباد دینے چلے آتے تھے کہ اچانک جبریل امی میرے نبی کے پاس آتے ہیں، جبریل نے رسول اللہ سے کچھ فرمایا تو میرے نبی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا تو فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ظالم حسین کو شہید کر دیں گے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا کی آغوش رحمت میں پروان چڑھنے لگے، اور تاریخ وہ منظر بھی دیکھتی ہے کہ شہزادہ خلد پھوک سے نڈھال ہو کر روتا ہے تو میرے نبی کو اپنے حجرے میں تکلیف ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو کائنات کی ہر دولت حسین کی بھوک پر نچھاور کر دیتے، لیکن ابھی حسین کو صبر کا درس دینا تھا، اسی لیے ننھے حسین کو بھوک و پیاس کی عادت ہوتی چلی گئی، جو بالآخر ارض ماریا کے دشت بلا میں رقم ہوئی۔ آئیے سماعت کرتے ہیں ابو الاثر حفیظ جالندھری کا تحریر کردہ مرثیہ بنظر حسین، جسے استاد نصرت فتح علی خان نے پڑھا تھا۔

0: نہ پست ہے
1: کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے.
0: ادھر ہزار گات ہے
1: ادھر ہزار گات ہے
0: مگر عجیب بات ہے
1: مگر عجیب بات ہے
0: ادھر ہزار گات ہے
1: مگر عجیب بات ہے
0: ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے.

خواب کے شولوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو جوان بیٹی کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی

یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ سجدہ ہوتا ہے اور شکر خدا کر

0: امام حسین علیہ السلام جن فرمایو جے کو شخص پینجی موت میں تاخیر چاہے تھو آئے چاہے تھو تا انا جی رزق میں اضافہ تھیے انا کے گھرجی تا وہ صلح رحمی کرے
1: ہر سخن پکارے یا حسین
2: صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق عشق کی ابتدا اور انتہا کوئی نہ سمجھ سکا ہے اور نہ کوئی سمجھے گا لیکن اہل دل اپنے دل کی نگاہوں سے دیکھیں تو ماریا کے ریگزار پر اہل کوفہ کی بے وفائی اور پھر بندش آب و خوراک نے بتا دیا کہ عشق کیا ہوتا ہے۔ عشق سیکھنا ہے تو صبر حسین سے سیکھو، جس کے اپنے ہاتھ میں اپنا ہی 6 ماہ کا بیٹا شہید ہوتا ہے تو آنسوؤں کا سیلاب روک کر ایک بار پھر لشکر غنیم کو دعوت امن دیتے ہوئے کہتا ہے، اے کوفیو، اے شامیو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں جنگ کرنے ہرگز نہیں آیا، اگر جنگ کرنی ہوتی تو اپنے ساتھ مستورات اور بچے نہیں لاتا۔ اس بچے کا کیا قصور تھا جو تم لعینوں نے اسے خون میں نہلا دیا؟ یہاں 6 ماہ کے علی بن حسین اپنے والد محترم کا چہرہ دیکھتے ہیں اور حلق میں تیر کھا کر بھی سکون سے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ یقیناً اس نومولود بچے کی آنکھوں میں بھی صبر و رضا تھی جو بار بار قرآن کی اس آیت کی تفسیر کر رہی تھی کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور تاریخ کے خونی اوراق انہی کے خون سے رنگنے کے بجائے تاریخ میں اور روشن ہو جاتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ صبر و استقامت کس چیز کا نام ہے۔ لعنت ہے ہرملا پر، لعنت ہے ہر کوفی غدار پر جس نے خانوادہ نبوت کو شہید کیا، لیکن آج ہر مورخ اور ہر ادب زندہ باد حسین کے نعرے لگا کر یہی بتاتا ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ سلام اے صبر و استقامت کے پیکر حسین، سلام اے عبادت و ریاضت کے پیکر حسین۔ آئیے اب سماعت کرتے ہیں راحت فتح علی خان کی پرسوز آواز میں بارگاہ حسین و اہل بیت کے حضور سلام عقیدت۔

0: تک توڑے ہاتھ نہیں پر حکم تک سنجو نو کر بھی آواز امام حسین علیہ السلام چند فرمایو نیک مانو پینچے انجام کھاں خوف زدہ نہ تھیندا آہن
1: ہر سخن پکارے یا حسین
2: آ امام عاشقاں پورے بتول سرو آزاد زبستان رسول سیدنا و امامنا حسین ابن علی الحاشمی کی محبت و عقیدت ایک عالمگیر محبت و عقیدت ہے. یہ عقیدت ایک استعارہ ہے ظلم و استبداد کے خلاف احتجاج کا. یہ استعارہ ہے صرف حق کے راج کا. یہ استعارہ ہے تخلیق بہترین سماج کا. اور یہ استعارہ ہے ملت کے بہترین مستقبل کے لیے آج کا. سلام اے شہیدان ماریا، سلام اے نواسہ رسول، سلام اے غازیان ماریا، سلام اے آل بتول. سیدنا حسین الحاشمی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی عہد طفلی میں تھے کہ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنے دوشے مبارک پر بٹھا کر مدینہ طیبہ سے گزر رہے تھے. ایک صحابی تشریف لائے، ادب سے سلام کیا اور سیدنا حسین کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، شہزادے کتنی اچھی اور بہترین سواری ہے. اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، یہ بھی دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے. بس یہاں سے مقام حسین کا اندازہ لگائیے اور سوچئے کہ وہ کیا ذات تھی، بلکہ وہ ذات ہے جسے میرے نبی نے اپنے دوشے مبارک پر بٹھایا، جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. لیکن بدبختوں نے اسی ہستی کو، جی ہاں اسی ہستی کو، غریب الوطن کر کے بے دردی سے شہید کیا. جرم بس یہی تھا کہ انہیں خلافت اسلامیہ کی بقا کے لیے بلایا گیا تھا، اور جب آپ 40,000 خطوط لے کر راہ کوفہ ہوئے تو وہی کوفی خون آشام تلواریں اور اپنا مفاد دیکھ کر بدل گئے. اور میرے حسین اور حسین کے اہل بیت خاک ماریا پر تنہا رہ گئے. رات کے سناٹے میں خیموں سے آوازیں ضرور آتی تھیں، لیکن وہ آوازیں آہو بکا اور غریب الوطنی کی نہیں، بلکہ تکبیر کی آوازیں تھیں جو باطل کو بتا رہی تھی کہ یقیناً ہم ہی کامیاب و کامران ہیں، تم اور تمہارا تخت نہیں رہے گا، تمہارا کوئی نام لیوا بھی نہ ہوگا. اور ہاں اہل شام، تمہیں اپنا تخت عزیز ہے نا، تو یاد رکھنا یہی تخت تمہارا تختہ ہوگا. اور پھر وہی ہوا، عراق و شام کی دھرتی خون آشام دھرتی بن گئی، جہاں ہر دور میں خون ناحق بہتا ہے. غداری حسین کی سزا قیامت تک ظالمین بھگتتے رہیں گے. آئیے اب سماعت کرتے ہیں استاد سبط جعفر کی آواز میں وہ نذرانہ عقیدت جسے تحریر کیا تھا سید آل رضا نے.

0: اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
2: حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔
3: نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
4: اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا بیان کی گئی؟ یأمرہم بالمعروف، وہ ان کو نیکی کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور ان کو برائی سے روکے گا۔ بخاری میں آتا ہے، ہرقل شہنشاہ روم نے جب ابو سفیان کو بلا کر چند سوالات پوچھے تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ نبی کیسی باتوں کا حکم دیتا ہے، تو ابو سفیان نے بتلایا کہ وہ فلاں فلاں بھلے کاموں کا حکم دیتا ہے اور فلاں فلاں برے کاموں سے روکتا ہے۔ تو ہرقل نے کہا تھا کہ تمام نبی ایسا ہی کیا کرتے ہیں، یعنی تمام انبیاء نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور کیا کرنا تھا آپ کو؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہرائے گا۔ اگرچہ اس جملے کے مخاطب اہل کتاب ہیں، لیکن حکم سب کے لیے عام ہے، مسلمان بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا اور ناپاک چیزوں کو حرام کیا۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ بنی اسرائیل پر ان کے گناہوں کی وجہ سے کچھ پاک چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر چونکہ شریعت کی تکمیل کرنا تھی اور دین کو اس کی اصل پر اٹھانا تھا، اس لیے وہ چیزیں جو پہلے بنی اسرائیل پر حرام تھیں وہ ان پر پھر سے حلال کر دی گئیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور اس کے علاوہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ خبائث یعنی ناپاک چیزیں، گندی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی۔ اس ضمن میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام درندوں اور شکاری پرندوں اور گھریلو گدھے کا گوشت کھانا حرام قرار دیا، کیونکہ یہ خبائث میں سے ہے۔ درندوں اور شکاری جانوروں کا گوشت کیوں حرام کیا؟ مثلا کتا کیوں حرام کیا؟ اس کی خصلت ہی ایسی ہے، اگر انسان ایسا گوشت کھانے لگے تو اس کے اندر بھی وہی خصلت پیدا ہو جائے، کیونکہ غذا کے انسان کی ذات اور شخصیت پر اثرات ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیزوں میں سے بھی جو چیزیں گل سڑ جائیں، گندی ہوں، باسی ہوں، بدبودار ہوں، ان کو بھی کھانے سے منع کیا ہے، وہ بھی خبائث میں آتی۔ آپ نے یہ غور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں اور جو آپ کے فرائض منصبی بتائے جا رہے ہیں، اس میں خاص طور پر فوڈ کا ذکر کیوں؟ یعنی ان کے نبی ہونے کی پہچان کیا ہے؟ آپ سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو دین کی ترقی اور دین کا کام کرنا اور پھیلانا، یہ ایک پیغمبرانہ کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام آپ کی امت کو دیا گیا ہے، تو آپ کو بھی اپنے ایجنڈے میں کیا کچھ شامل کرنا ہے؟ اگر آپ اس کام کے وارث بننا چاہتے ہیں، بائی چوائس، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ یا امرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ پہلا کام تو یہ ہے۔ یہ کام ہو نہیں سکتا جب تک غذائی عادات درست نہ ہوں، کھانے پینے کے معاملے میں حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو، اور حرام اور حلال سے بھی بڑھ کر طیب اور خبیث کی تمیز یہاں، صاف ستھرے کھانے اور گلے سڑے کھانے میں جب تک تمیز نہ ہو، وہ چیزیں جو انسان کو صحت بخشتی ہیں اور وہ چیزیں جو صحت کی خرابی کا سبب ہیں، جب تک اس معاملے میں انسان کانشس نہیں ہوتا، اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ آج امت مسلمہ کس مشکل کا شکار ہے؟ ہماری بہت سی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ خبیث اور طیب کی یہاں بات ہو رہی ہے، یہ بھی یاد رکھیے، حرام اور حلال کی بھی نہیں ہے، خبیث اور طیب کی بات ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ اب بہت سے ڈاکٹرز جو سمجھدار ڈاکٹرز ہیں وہ علاج بالغذا پہ بہت کام کر رہے ہیں اور اس پہ بہت تلقین کرتے ہیں اور فوڈ کے بارے میں بہت اویئرنیس عام کی جا رہی ہے. آج ہی صبح میں نے پیپر پڑھے ہیں آغا خان یونیورسٹی کینسر ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے, تو اس میں انہوں نے ان غذاؤں کے نام اور تحقیقات سے بتایا ہوا کہ کون سی غذائیں دراصل کینسر کا سبب بنتی ہیں. یعنی مثلاً ایک سٹیٹسٹکس میں انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں 100,000 میں سے 30 سے 40 عورتیں بریسٹ کینسر سے ختم ہوتی ہیں, جبکہ سری لنکا میں 2 سے 3. کیوں؟ امریکہ حالانکہ ترقی یافتہ ملک ہے, وہاں صفائی ستھرائی کے پیمانے بہت ہیں, لیکن 100,000 میں سے نہیں پر لاکھ 30 سے 40 عورتیں اس مرض کا شکار ہیں, جبکہ اس کے مقابلے میں ایک غریب عام ملک میں 2 سے 3. کیوں یہ فرق؟ جنک فوڈ, یہ جو ان نیچرل اور کیمیکلز پر مبنی فوڈ ہے نا, فوڈ پروسیس بہت ہوتی, نیچرل فوڈ بہت کم رہ گئی. تو جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے, ہمارے ٹیسٹ نہیں بدلیں گے, تو لوگ نہیں بدلیں گے, حالات نہیں بدلیں گے. تو اس لیے ہمیں کھانے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پانی جو میں پی رہا ہوں یہ صاف ہے یا نہیں, طیب ہے یا نہیں, یہ چیز جو میں اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہوں اس کے اندر اللہ نے آنکھیں دی ہیں نا, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایک چیز گلی سڑی ہے, گندی ہے, خراب ہے, لیکن چونکہ ہمیں اس کا ٹیسٹ پسند ہے اس لیے ہمیں کھانی ہے, بھلے وہ کچھ بھی ہو, کیونکہ ہم تو ذائقے کے غلام ہیں, ہمیں تو صرف ذائقے سے غرض ہے, اس کی نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے اس سے ہمیں غرض نہیں. تو آپ دیکھیے کہ شروع میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا دوسرے پارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پہلا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ پاکیزہ صاف ستھری غذا کا ہے, اور یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پیغمبر کی تعلیم کا حصہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ غذا کی تعلیم صرف ہوم اکنامکس پڑھنے پڑھانے والوں کا کام ہے, وہ بتایا کریں, یا ڈاکٹرز کا کام ہے کہ وہ سجھایا کریں, وہ لوگوں کو بتایا کریں, حالانکہ یہ دین کے درس دینے والوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھایا کریں, کیونکہ یہ پیغمبرانہ کام ہے. کتنے درس سنے آپ نے اس پر, ہم کبھی بھی اسلام کے اس پہلو کو سامنے نہیں لاتے کہ طیب اور خبیث میں تمیز کرو, کیونکہ لقمہ جو اندر جائے گا وہی شخصیت بنائے گا, اسی کی بنیاد پر عبادت ہوگی, تعلیم ہوگی, اور ایک قومی تشخص وجود میں آئے گا. کیونکہ یہ باتیں میں اس لیے بھی بار بار کرتی ہوں کہ ہم نے دین کو ایک بہت چھوٹے تنگ خانے میں بند کر دیا ہے اور چند مخصوص ریچولز کو صرف دین سمجھ لیا ہے, اور اس سے آگے جانا دنیا داری ہو جاتا ہے, کھانے پینے کی بات دنیا داری ہے, ہے نا. تو پیغمبر علیہ السلام نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, طیب چیزوں کو حلال کیا تھا, طیب کی پہچان کرائی تھی, خبیث چیزوں کو, ناپاک چیزوں کو حرام کر دیا تھا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ خبیث حرام کے درجے میں, گندی گلی سڑی چیزیں. اور کیا کیا تھا, وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, اور وہ اتار کر رکھتے تھے ان سے, یا اتارے تھے آپ نے ان سے, اسرہم ان کے بوجھ, والاغلال اور طوق, اللتی کانت علیہم وہ جو ان پر تھے. یہاں بوجھ سے کیا مراد ہے اور طوق سے کیا مراد ہے؟ بوجھ سے مراد پچھلی شریعتوں کے بوجھ, مثلا بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا کہ نفس کے بدلے نفس ہی قتل کیا جائے گا, دیت یا معافی نہیں ہو سکتی. یعنی اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو سوائے اس کے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اس کی کوئی دوسری صورت نہیں. یا پھر ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر کسی کپڑے کو نجاست لگ جائے تو کپڑے کا اتنا حصہ کاٹنا ہوگا, دھل کے نہیں صاف ہو سکتا, بے شک آپ دھوتے رہیں لیکن وہ نہیں صاف جب تک کاٹ نہ دے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی شریعت دی جو آسان تھی. آپ نے فرمایا, بعثت بالحنیفیت السمحت السہلہ, مجھے بھیجا گیا ہے یکسو آسان سہل دین دے کر, یعنی جس میں بہت فراخی ہے, بہت آسانی ہے, یعنی یہ دین بہت ہلکا ہے. پھر اسی طرح ان کے ہاں اور کیا سختی تھی, یا انہوں نے اپنے اوپر کچھ سختی لاد رکھی تھی، یعنی کچھ پابندیاں تو ان پر اللہ تعالی کی طرف سے تھیں اور کچھ پابندیاں ان کی خود ساختہ بھی تھیں۔ دین کو انہوں نے اپنے لیے خود بھی مشکل بنا رکھا تھا۔ اسی میں ایک چیز کیا تھی کہ اگر ان کی کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہ کھاتے تھے، نہ اس کے ساتھ گھر میں رہتے، بلکہ ایسی عورتوں کے لیے الگ رہائش کا بندوبست کیا جاتا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس سختی کو، اس پابندی کو ختم کیا۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ اتار رکھتا ہے ان سے ان کے بوجھ اور طوق جو ان پر پڑے ہوئے تھے، یعنی ان کے فقہا کی منہ شگافیوں کی وجہ سے، قیاس آرائیوں کی وجہ سے جو دین ان پر مشکل ہو گیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آسان فرمایا۔ الاغلال اور طوق میں کیا فرق ہے؟ طوق گردن کو جکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ بیڑیاں ہاتھوں اور پاؤں کے جکڑنے کے لیے۔ اغلال ہاتھوں کے لیے عموماً ہتھکڑیاں بولا جاتا ہے اور پاؤں کے لیے بیڑیاں بولا جاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ خود ساختہ پابندیاں جو انسان کو ہلنے جلنے نہیں دیتی، وہ رسمیں جو ہم نے دین کے نام پر ایجاد کر لی، جن کو اپنے پاؤں کی بیڑیاں بنا لیا، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں بنا لیا، گردن کے طوق بنا لیا، کہ جن کی وجہ سے نہ ہماری سوچ آزاد ہے اور نہ ہی ہمارا عمل تیز رفتار ہے، ہم انہی سے فرصت نہیں پاتے۔ مثلاً مرنے کے موقع پر جتنی رسمیں ہوتی ہیں اس میں کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے، کتنے کام آپ کے رہ جاتے ہیں، آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ غیر تعمیری کاموں سے اور وہ بھی دین کے نام پر غیر ضروری چیزوں سے فارغ ہی نہیں ہوتے۔ جتنا دین ضروری ہے، جو پابندیاں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو واضح طور پر بتا دی، لہذا جن چیزوں کی دلیل وہاں نہ ملے ان کو اپنا کر اپنے لیے مشکل پیدا نہ کریں۔ فالذین آمنوا به، لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائیں، وَعَزَّرُوهُ، اور آپ کی توقیر کریں۔ عزرو کا لفظ تعزیر سے ہے، ازداد میں سے ہے۔ ازداد کا مطلب تو جانتے ہیں نا، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے عزت کرنا، تعظیم کرنا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے سزا دینا۔ تو یہاں عزت دینے کے معنوں میں تعظیم کرنا، قوت دینا، اور اس کی تعظیم کریں۔ تعزیر کے اصلی معنی ہوتے ہیں شفقت کے ساتھ منع کرنا، حفاظت کرنا۔ عبداللہ بن عباس نے الزروح کے معنی تعظیم اور تکریم کرنے کے بتائے ہیں، اور مبرد ایک بہت بڑا عربی دان تھا، مبرد نے کہا کہ اعلی درجہ کی تعظیم کو تعزیر سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی بہت زبردست قسم کی عزت، اور اس کی تعظیم کریں، اس کو قوت دیں، وَنَصَرُوهُ، اور اس کو مدد دیں، یعنی صرف ایمان ہی نہیں لائیں بلکہ عزت بھی دیں اور مدد بھی کریں۔ وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں اس نور کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا۔ یہ کون سا نور ہے جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا؟ قرآن۔ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اہل کتاب سے اور اس کے بعد تمام لوگوں سے مطالبہ کیا ہے؟ کس قسم کے ایمان کا؟ آپ کو مانے بھی، آپ کی تعظیم بھی کریں، آپ کی مدد بھی کریں، اور آپ کے ساتھ جو کتاب اتری ہے اس کی پیروی بھی کریں۔ ایمان کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا رسول ماننا، سچا ماننا، جو کچھ آپ لائیں اس کی تصدیق کرنا۔ پھر ہے آپ کی توقیر اور تعظیم اور عزت۔ اس کے بارے میں حضرت سہل بن عبداللہ نے اس آیت کے یہ معنی بتائے ہیں کہ آپ سے پہلے نہ بولیں۔ عزت میں کیا ہے؟ آپ سے پہلے نہ بولیں، جب آپ کلام کریں تو سب خاموش ہو کر سنیں۔ صحابہ کرام آپ کی مجلس میں ایسا ہی ادب اور احترام کرتے تھے آپ کا، کہ آپ سے پہلے نہ بولیں اور آپ بولیں تو خاموشی سے سنیں، پھر دوسری بات، آپ کو اس طرح نہ پکارا جائے جیسے آپس میں دوست ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، بلکہ عزت سے پکاریں۔ قرآن پاک میں آتا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ تم بناؤ رسول کے پکارنے کو آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ صحابہ کرام آپ سے کہیں الگ تھلگ نہیں رہتے تھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، کیونکہ آتا نا ازدروہ کا ایک معنی آپ کو قوت بھی دی، یعنی آپ کے مددگار بن کے آپ کو قوت دینے والے تھے، ونصروہ اور آپ کی مدد کرتے تھے۔ اور ایسے حالت میں کسی کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس کو عزت دینا، اس کو احترام دینا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ دور دور سے تو آپ کسی کی عزت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کے ساتھ بھی چلیں، اس کے ساتھ مل کر کام بھی کریں اور پھر اس کو عزت دیں، یہ ایک بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ مثلا آج ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں تو آسان کام ہے نا، کیسے؟ بس ہم عزت کرتے ہیں اور کوئی ایسی بات آپ کے بارے میں نہیں کہتے جو عزت کے خلاف ہو۔ لیکن آپ تصور کریں کہ آپ بیچ میں موجود بھی ہوں اور پھر آپ کے ساتھ مل کر کام بھی کریں اور پھر عزت کریں، یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے نا، غلطیوں کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن تھوڑی سی ایک جھلک دکھاتی ہوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے دوست بھی تھے، جب آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے تو اس طرح بولتے جیسے کوئی شخص پوشیدہ بات کو آہستہ آہستہ کرتا ہے، جیسے کوئی سرگوشیاں کرتا ہے نا، اس طرح آرام سے بات کرتے تھے، ایسی عزت اور احترام کے ساتھ۔ دوستی کا تعلق بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عزت بھی ہے، احترام بھی ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم رشتوں میں اعتدال نہیں رکھ پاتے، یعنی دو چیزوں کو اکٹھا نہیں نبھا سکتے، جبکہ صحابہ کرام نے دونوں چیزوں کو اکٹھے نبھایا، آپ سے محبت بھی کی، آپ کی اطاعت بھی کی، آپ کی پیروی بھی کی اور آپ کی تعظیم بھی کی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ قاضی ایاز نے جو کتاب لکھی ہے سیرت کی، الشفا اس کا نام ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ سے بات چیت کرنے کا انداز، اور وہ لکھتے ہیں کہ یہی حال حضرت عمر فاروق کا بھی تھا، حالانکہ وہ بہت سخت مزاج تھے۔ حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں، ایک اور صحابی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی مجھے دنیا میں محبوب نہ تھا، اور میرا حال یہ تھا کہ میں آپ کی طرف نظر بھر کے بھی نہ دیکھ سکتا تھا، اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ مبارک دریافت کرے تو میں بیان کرنے پر اس لیے قادر نہیں کہ میں آپ کو نظر بھر کے نہیں دیکھ پاتا تھا۔ یعنی محبت اور عزت کے جو جذبات تھے اس میں، یعنی گھور کے دیکھنا یا ہر طرح سے جائزہ لے کے جانچ کے دیکھنا، یہ نہیں تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی مجلس میں تشریف لاتے تو سب کی نظریں جھک جاتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم آپ کی طرف نظر کرتے اور آپ ان کی طرف نظر فرما کر مسکراتے۔ یعنی وہ جو تعلیم کی ایک مجلس ہوتی تھی، اس کی ہیبت اور اس کا جو ایک وقار اور روب ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ عروہ بن مسعود کو اہل مکہ نے جاسوس بنا کر مسلمانوں کا حال معلوم کرنے کے لیے مدینہ بھیجا کہ جا کے اندر کے حالات دیکھ کے آؤ، یہ لوگ رہتے کس طرح ہیں، ان کا اپنے نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اس نے صحابہ کرام کو پروانہ وار آپ پہ گرتا ہوا دیکھا اور فدا ہوتا ہوا دیکھا، کہ وہ آپ کے وضو کے پانی کے لیے بھی جھپٹتے تھے، تو واپس جا کر رپورٹ دی کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، نجاشی سے بھی ملا ہوں، مگر جو حال میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا، میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ کیوں؟ اس نے یہ کیوں کہا کہ تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، حالانکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے، صحابہ تو تھوڑے تھے ابھی۔ تو صرف صحابہ کا جو تعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا تھا اس میں کیا بڑی بات ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نچھاور کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، اور وہ اس سے اندازہ لگا رہا ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ان دو باتوں میں کیا تعلق؟ احترام ہی کا ایک اور رویہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تو صحابہ باہر سے آواز دے کر آپ کو بلانا بے ادبی سمجھتے، یعنی شور مچاتے اور آوازیں دیتے ہوئے نہیں آتے تھے، دروازے پہ دستک بھی صرف ناخن سے دیتے تاکہ زیادہ کھڑکا اور شور نہ ہو. حضرت مغیرہ بن شعبہ خود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ناخن سے بجاتے تھے، بالاظافیر کا لفظ آتا ہے، یعنی ہاتھ نہیں مارتے تھے، ٹخ ٹخ نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف اتنی آواز، اتنی وائبریشن کے جس سے دوسرے کو پتا چل جائے. یہ بھی ادب اور احترام کا ہی ایک رویہ ہے. اور یہ ادب اور احترام صرف آپ کی زندگی میں نہ تھا بلکہ بعد میں بھی، آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام اور تابعین کا یہ معمول تھا کہ مسجد نبوی میں کبھی بلند آواز سے بات کرنا تو درکنار، کبھی اونچی آواز سے کوئی خطاب بھی نہیں کرتا تھا. یعنی اونچی آواز سے مسجد میں نہیں بولتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. اور آپ کی وفات کے بعد اکثر صحابہ کا حال کیا ہوتا تھا کہ مسجد میں جب آپ کا نام آ جاتا تو زار و قطار رونے لگتے تھے اور بالکل ایک سناٹا چھا جاتا تھا. آج مسجد نبوی کا حال دیکھیں اس امت کے ہاتھوں، وہاں جا کے تو دل چاہتا ہے صرف روتے ہی رہیں لوگوں کے حال دیکھ کر، جو چیخ پکار اور جو ایک دوسرے کو دھکم پیل اور ایک دوسرے کے ساتھ ناروا طریقہ، جو آوازیں دی جا رہی ہیں اور کوئی کہہ کے لگ رہے ہیں اور کوئی کچھ کر رہا ہے. تو جب ہمارے اندر وہ اخلاق ہی نہیں رہا، جب ہمارے دلوں میں وہ احترام ہی نہیں رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور زبان سے کیا دعویٰ ہے ہم بہت ادب احترام کر رہے ہیں، یعنی ہم نے ادب احترام کے پیمانے بھی خود ایجاد کر لیے جبکہ صحابہ کرام سے نہیں سیکھا کہ وہ کیسا ادب کرتے تھے. تو ہم تو صرف آپ کے نام سے واقف ہیں، یہ نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ تعلق ہمارا کیسا ہونا چاہیے، سیکھا ہی نہیں، جانتے ہی نہیں. تو آپ نے تو ان لوگوں کو ایکسکلوڈ کر دیا، وہ ہم میں سے ہی نہیں. لیس منا من لم یعقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو بڑے کی عزت کرنا نہ جانے. اور سب سے بڑے ہمارے لیے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو لوگ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی عزت کریں، توقیر کریں، احترام کریں. آپ نے امام مالک کا حال پڑھا ہوگا کہ جب وہ حدیث کی مجلس میں ہوتے تھے تو کیا حالت ہوتی تھی. ایک دفعہ ان کو 70 مرتبہ ایک بچھو نے ڈنگ مارا لیکن وہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے، چہرہ زرد ہو گیا، کوئی چیخ پکار نہیں کی. مکمل یکسوئی، ادب، احترام، خاموشی. بسا اوقات ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا لیکن کوئی بھی اس مجلس میں جہاں آپ کی بات ہو رہی ہو اونچا بولنا اور کوئی اور بات کرنا اس کو خلاف ادب سمجھتا تھا، اور آپ کی بات سے بڑھ کر کسی اور کی بات لانے کو بھی بے ادبی سمجھتے تھے. اور آج ہم آرام مزے سے کہہ دیتے ہیں حدیث ہی ہے نا، کیا بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے. ونصروہ، اور آپ کو مدد دی. مدد کس چیز میں دی؟ آپ کے کیا کام کاروبار تھا آپ کا جس میں آپ کے مددگار بنے تھے؟ وہ کوئی بزنس تھا آپ کا؟ وہ کوئی تجارت کا کام تھا؟ کوئی مال کمانا تھا آپ کو جس میں آپ کے مددگار بنے تھے سب مل کر؟ دین کو پھیلانے کا کام. طالب ہاشمی نے جو کتابیں لکھی ہیں صحابہ کرام پر، اس میں وہ لکھتے ہیں خصوصی طور پر ان صحابہ کے بارے میں، اور مددگار مل گئے، کہ آپ کے کام کو آگے بڑھانے والے دراصل آپ کے صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے اس اوریجنل کام کو آگے پھیلا دیا دنیا تک. اور وہ پھر مدینہ میں ہی چمٹ کے نہیں بیٹھے رہے بلکہ دنیا بھر میں پھیل گئے، اور سب کی ایک ہی سوچ تھی، ایک ہی جذبہ تھا، ایک ہی مقصد تھا. اور نہ صرف یہ کہ آپ کا اتباع کیا بلکہ وتبع النور الذی انزل معہ، اس نور کا اتباع بھی کیا، یعنی قرآن پاک کو بھی فالو کیا. یہ ہے ان کی اصل خصوصیت. ہمارا حال کیا ہے؟ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کرتے ہیں قرآن کو بھول جاتے ہیں. اس سے دین نہیں مکمل ہوتا. دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب سنت کے ساتھ قرآن بھی ہو اور قرآن کے ساتھ سنت بھی ہو, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں. تبھی تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے. ہم دوسرے حصے کو بھول جاتے ہیں. اولئک هم المفلحون, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, یہی لوگ کامیاب ہیں. یہ ہیں کامیاب لوگوں کی صفات. تو کامیابی صرف مادی وسائل سے نہیں آتی. آج ہم جب سوچتے ہیں کہ ہماری قوم ترقی کرے گی, کامیاب ہوگی, تو کیا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کیا ہوگا تو ہم ترقی کر جائیں گے؟ جب ہم کو فلاں ملک سے اتنی امداد ملے گی, اتنی مشینری ملے گی, فلاں اور فلاں چیز کا ٹرانسفر ہوگا ہمارے ملک میں, فلاں فلاں انویسٹمنٹ کرے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کامیاب ہونے والے گروہ کی جو صفات بتائی گئی ہیں, یہ صفات مادی نہیں, اخلاقی ہیں. اخلاقی تربیت سے قومیں سنبھلتی ہیں, اور اخلاقی تربیت تعلیم سے ہوتی. آپ دیکھیں نا کامیابی کی صفات میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. پیچھے کہا نا, میں اپنی رحمت کو لوگوں کے لیے لکھ دوں گا. اللہ کی رحمت کن لوگوں کے لیے آتی؟ جن کے اندر تقویٰ ہو, جو اب دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو, مال خرچ کر سکتے ہوں, جو اللہ کی باتوں کو مانتے ہوں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوں, جنہوں نے نیکی کا حکم دیا, برائیوں سے روکا, اور درست غذائی تعلیم دی, اور دین کے نام پر بے جا پابندیوں کو ختم کیا. دیکھیے دین پھیل نہیں سکے گا جب تک ایسی چیزوں کو ہم ختم نہیں کریں گے. مثلا عورتوں کے اوپر یہ جو پابندی ہے کہ یہ نہ پڑھو, یہ نہ کرو, ادھر نہ جاؤ, وہ نہ, جب تک یہ ختم نہیں ہوگی عورت کی روحانی پرورش نہیں ہو سکے گی. مجھے جو دین کے کام میں بہت بڑی مشکل پیش آئی ہے وہ یہی ہے کہ میں نے ان چیلنجز کو لیا ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں عام کی گئی ہیں ان کو ختم کرنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو ایک نئی سوچ پیدا کی تھی اس کے بنیاد کن چیزوں پر تھی. اگر ہم اس سنت کو لیں, نیکی کو پھیلاؤ, برائی کو روکو, کھانے پینے کے بارے میں طیب اور خبیث کی تمیز سکھاؤ لوگوں کو, ان کے اوپر سے دین کے نام پر خود ساختہ پابندیوں کے جو بوجھ ہیں ان کو ہٹاؤ, دین جتنا ہے بس اتنا ہی رکھو, بدعات کا خاتمہ, جب تک وہ نہیں ہوتا اصل دین تو پردوں میں چھپا رہتا ہے, وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں پاتے. اور اس کے بعد ادب, احترام, اخلاق, تربیت کا ایک نظام قائم کیا جائے. آپ کے طریقہ تربیت کو جب تک ہم فالو نہیں کریں گے, ہم جتنا مرضی دین پڑھا لیں تبدیلی کوئی نہیں آ سکتی. ہم اپنے لیے راہیں تلاش کریں, ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں آئندہ کس طریقے پر عمل کرنا ہے. دوسروں سے زیادہ خود ہم کو ضرورت ہے. ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر ابھی تک غذائی عادات چینج ہوئی, کیا ہم نے صدقہ خیرات شروع کیا. اگر صرف ایک ہیبٹ بنا لیں, آپ میں سے جو مائیں ہیں, چلیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتی ہوں,

اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلی چیز کیا ہے؟ تقویٰ. دوسری چیز مال خرچ کرنا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع, کون سا کام کیسے کرتے تھے. اور جب تک آپ کے اپنے اندر طلب نہیں ہوتی آپ نہیں جان سکتے, نہیں معلوم کرتے. اگر آپ کو یہ شوق لگ جائے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبوب ترین ہستی تھی تو جو کچھ انہوں نے کیا وہ مجھے کرنا ہے, تو آپ کا دماغ کھلنے لگے گا, آپ کی طلب بڑھنے لگے گی, آپ پھر تلاش کرنے لگیں گے ان سارے طریقوں کو. اچھا یہ کام کیسے کرتے تھے, یہ کام کیسے کرتے تھے, تو ہر چیز اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन फरमायो, ज़िल्लत जी ज़िंदगी खां इज़्ज़त जी मौत बहितर आहे।
2: हर सुखन पुकारे या हुसैन,
3: حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ یقیناً سیدنا و امامنا حسین ابن علی الحاشمی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کی حقیقت ہمیشہ ایک تھی اور ایک رہے گی۔ جانبدار سے جانبدار مورخ نے آپ کی عظمت کو ہمیشہ سلام کیا۔ اشتراکی خون خرابہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی انقلاب، ان تمام انقلاب کے بانیوں نے ذات حسین کو اپنا امام مانا، اور ظلم کے خلاف جب بھی آواز بلند کی تو کربلا کے صحرا میں اپنا خون نظر کرنے والے اس شہ تشنگان کو استعارہ بنایا۔ اٹلی کے قائد میسولینی جب اپنی فوج کی پسپائی پر پریشان تھا تو اس نے اسی وقت فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے عظیم لشکر کی نہیں بلکہ حسین کی طرح صرف 72 جانثار مطلوب ہیں جو سر دھڑکی بازی لگا دیں لیکن اپنے مشن پر سمجھوتا نہ کریں۔ یہ سن کر میسولینی کی فوج میں اعتماد بڑھ گیا، اور وہ شکست خوردہ فوج میدان کارزار میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ یقیناً میرے حسین کی عظمت کی گواہی ہر دل پہ نقش ہے، لیکن کوفیوں، یزیدیوں اور گمراہوں کا نام لیوا تو کیا، ان کے اپنے ہی وطن میں ان کا وجود ایک جرم بن چکا ہے۔ آئیے سیدنا و امامنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں قاری طیب صاحب کا تحریر کردہ سلام عقیدت سماعت کرتے ہیں، جسے اپنی آواز میں نقش کر رہے ہیں علی حیدر۔

0: جس کے بہتے لہو سے سیراب نہر فرات ہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ہر سخن پکارے یا حسین سے اپنے میزبان، اور خاکے پائے حسین ابصار احمد کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔
1: آما بدھی ریا آہیو جی ایف ایم نیٹ ورک تے محرم الحرام جی خصوصی ٹرانسمیشن۔

0: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات
2: حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔
3: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو، خوف خدا میں روئن، دوزخ خان نجات جو ذریعہ ہے۔
0: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: خصوصی محفل مسالمہ لے کر میں ہوں سیما رضا. حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا, حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا, مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. اور اب تشریف لا رہے ہیں محفل مسالمہ کے اگلے شریک معروف شاعر ڈاکٹر فہیم.
1: بڑے عروج پہ اس شخص کا مقدر ہے, بڑے عروج پہ اس شخص کا مقدر ہے, عزا کی بزم میں جو آئے وہ قلندر ہے, عزا کی بزم میں جو آئے وہ قلندر ہے. یہ معجزہ سر کرب و بلا نظر آیا, یہ معجزہ سر کرب و بلا نظر آیا, کہیں حسین اکیلا کہیں وہ لشکر ہے, کہیں حسین اکیلا کہیں وہ لشکر ہے. اور سلام پیش خدمت ہے. گلی تیرے نوحے ہر ایک جا ماتم, گلی گلی تیرے نوحے ہر ایک جا ماتم, کہاں کہاں نہیں میں اب بپا ماتم, کہاں کہاں نہیں دنیا میں اب بپا ماتم. جب اس نے نعمتیں تقسیم کی زمانے میں, جب اس نے نعمتیں تقسیم کی زمانے میں, میرے نصیب میں ایک لفظ ہی لکھا ماتم, میرے نصیب میں ایک لفظ ہی لکھا ماتم. ہر ایک لمحہ رہی کربلا بپا مجھ میں, ہر ایک لمحہ رہی کربلا بپا مجھ میں, ہر ایک پل میرے دل میں تیرا رہا ماتم, ہر ایک پل میرے دل میں تیرا رہا ماتم. تمام عمر کی مصروفیت بس اتنی تھی, تمام عمر کی مصروفیت بس اتنی تھی, یہ نوحے گریہ اور یہ مجلس عزا ماتم. فرات عصر گواہی کو آئی او میری, فرات عصر گواہی کو آئی او میری, میرے لہو کی ہر ایک بوند نے کیا ماتم, میرے لہو کی ہر ایک بوند نے کیا ماتم. ہمیشہ گریہ و زاری ہمیشہ فرش عزا, ہمیشہ گریہ و زاری ہمیشہ فرش عزا, ہمیشہ دنیا میں جاری رہے تیرا ماتم, ہمیشہ دنیا میں جاری رہے تیرا ماتم. ہماری بود و نمود پرورش اسی سے ہے, ہمارا چشمہ بقا ماتم. زیست کا ہے چشمہ بقا ماتم, عطا کیا مجھے فرزند ابن حیدر نے, عطا کیا مجھے فرزند ابن

0: حیدر نے، تمام عمر یہ مولا کرے تیرا ماتم، تمام عمر یہ مولا کرے تیرا ماتم، ہماری ساری عبادت قبول ہو جائے، ہماری ساری عبادت قبول ہو جائے، شناس دل سے اگر ہو گیا ادا ماتم، شناس دل سے اگر ہو گیا ادا ماتم، گلی گلی تیرے نوحے ہر ایک جا ماتم، کہاں کہاں نہیں دنیا میں اب بپا ماتم۔
1: شہدائے کربلا کے حضور ڈاکٹر فہیم اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور اب عقیدت کے پھول پیش کریں گے محترم آزاد حیدر آزاد۔
2: یہ ہے تو دین محمد مگر حسین کا ہے، یہ ہے تو دین محمد مگر حسین کا ہے، سربسر حسین کا ہے، یہ ہے تو دین محمد مگر حسین کا ہے، زمین سے تابہ فلک سربسر حسین کا ہے، لبے فرات کہیں تشنگی نے لکھا ہے، لبے فرات کہیں تشنگی نے لکھا ہے، میرے خیال میں سب خشک و تر حسین کا ہے، لبے فرات کہیں تشنگی نے لکھا ہے، میرے خیال میں سب خشک و تر حسین کا ہے، جہاں کا نور رہین رخ حسینی ہے، جہاں کا نور رہین رخ حسینی ہے، جہاں غلام ہے سورج وہ در حسین کا ہے، جہاں کا نور رہین رخ حسینی ہے، جہاں غلام ہے سورج وہ در حسین کا ہے، ستارے سارے جہاں کے شبیہ آل نبی، ستارے سارے جہاں کے شبیہ آل نبی، یہ آفتاب کے تنویر گر حسین کا ہے، یہ آفتاب کے تنویر گر حسین کا ہے، ہر ایک حر کے لیے فیض تا قیامت ہے، ہر ایک حر کے لیے فیض تا قیامت ہے، کھلے جو خلد کی جانب وہ در حسین کا ہے، حر کے لیے فیض تا قیامت ہے، کھلے جو خلد کی جانب وہ در حسین کا ہے، فراز نوک ثنا حوصلہ تلا، فراز نوک ثنا حوصلہ تلاوت کا، نہیں ہے اور کسی میں مگر حسین کا ہے، فراز نوک ثنا حوصلہ تلاوت کا، نہیں ہے اور کسی میں مگر حسین کا ہے، کٹے سروں کے کھلے ہیں گلاب شاخوں پر، کٹے سروں کے کھلے ہیں گلاب شاخوں پر، بروز حشر نمایاں شجر حسین کا ہے، حسین کا ہے، یہ ہے تو دین محمد مگر حسین کا ہے، زمین سے تابہ فلک سربسر حسین کا ہے، لبے فرات کہیں تشنگی نے لکھا ہے، میرے خیال میں سب خشک و تر حسین کا ہے۔
1: محترم آزاد حیدر آزاد شہدائے کربلا کے حضور اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور اب تشریف لا رہی ہیں معروف شاعرہ سحر علی۔
3: سلام پیش کر رہی ہوں۔ آہ برلب عابد بیمار ہیں، آہ برلب عابد بیمار ہیں، جسم پر جکڑی ہوئی زنجیر ہے، آہ برلب عابد بیمار ہیں، جسم پہ جکڑی ہوئی زنجیر ہے، نازنینا نے حرم کی علمہ، نازنینا نے حرم کی علمہ، کس قدر دلدوز یہ تحقیر ہے، نازنینا نے حرم کی علمہ، کس قدر دلدوز یہ تحقیر ہے، سربرہنا شام کے بازار میں، سربرہنا شام کے بازار میں، مہوشان دین کی تقصیر ہے، سربرہنا شام کے بازار میں، مہوشان دین کی تقصیر ہے، قید میں ہیں گلزاران بطول، قید میں ہیں گلزاران بطول، جور ہے بیداد ہے تعزیر ہے، قید میں ہیں گلزاران بطول، جور ہے بیداد ہے تعزیر ہے، خون سے جس کے ہے روشن شمع حق، خون سے جس کے ہے روشن شمع حق، نام اس کا اسوہ شبیر ہے، خون سے جس کے ہے روشن شمع حق، نام اس کا اسوہ شبیر ہے، تشت میں

0: کو درخشاں دیکھ کر، تشت میں سر کو درخشاں دیکھ کر، سرنگو جلات کی تعبیر ہے۔ تشت میں سر کو درخشاں دیکھ کر، سرنگوں جلات کی تدبیر ہے۔ کیوں نہ ہو دربار میں لرزاں یزید، کیوں نہ ہو دربار میں لرزاں یزید، بنت حیدر کی غضب تقریر ہے۔ کیوں نہ ہو دربار میں لرزاں یزید، بنت حیدر کی غضب تقریر ہے۔ ستوت باطل ہے سناٹے میں گم، ستوت باطل ہے سناٹے میں گم، حرف زینب کی عجب تاثیر ہے۔ ستوت باطل ہے سناٹے میں گم، حرف زینب کی عجب تاثیر ہے۔ خوف دوزخ کا سحر مجھ کو نہیں، خوف دوزخ کا سحر مجھ کو نہیں، میرے لب پر نوحِ شبیر ہے۔ خوف دوزخ کا سحر مجھ کو نہیں، میرے لب پر نوحِ شبیر ہے۔
1: یہ تھی محترمہ سحر علی جو شہدائے کربلا کے حضور عقیدت کے پھول نچھاور کر رہی تھیں۔ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ خصوصی محفل مسالمہ آپ سن رہے ہیں اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیما رضا، اور اب تشریف لاتے ہیں محترم قیصر عباس۔
2: جب آدمی کے دل میں سماتی ہے کربلا، جب آدمی کے دل میں سماتی ہے کربلا، فکر یزیدیت کو مٹاتی ہے کربلا، گل کر کے ایک چراغ بتایا حسین نے، گل کر کے ایک چراغ بتایا حسین نے، روشن ضمیر شخص بناتی ہے کربلا۔ کہتا ہے سر بریدہ بدن زندہ لاش سن، کہتا ہے سر بریدہ بدن زندہ لاش سن، نوکے سنا پہ جینا سکھاتی ہے کربلا۔ دنیا اجاڑتی ہے دلوں کو بجا مگر، دنیا اجاڑتی ہے دلوں کو بجا مگر، اجڑے ہوئے دلوں کو بساتی ہے کربلا، اجڑے ہوئے دلوں کو بساتی ہے کربلا۔ مقتل سے آ رہی ہیں صدائیں شہید کی، مقتل سے آ رہی ہیں صدائیں شہید کی، بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے کربلا۔ ہے قرض اپنی جان پر اب بھی حسین کا، ہے قرض اپنی جان پر اب بھی حسین کا، احساس آدمی کو دلاتی ہے کربلا۔ ہے قرض اپنی جان پر اب بھی حسین کا، احساس آدمی کو دلاتی ہے کربلا۔ رکھتی ہے ہم کو ایک ہی مرکز پہ رات دن، رکھتی ہے ہم کو ایک ہی مرکز پہ رات دن، در در کی ٹھوکروں سے بچاتی ہے کربلا، در در کی ٹھوکروں سے بچاتی ہے کربلا۔ ہر لشکر حسین میں کب کا پہنچ چکا، ہر لشکر حسین میں کب کا پہنچ چکا، قیصر چلو تمہیں بھی بلاتی ہے کربلا، قیصر چلو تمہیں بھی بلاتی ہے کربلا۔ جب آدمی کے دل میں سماتی ہے کربلا، فکر یزیدیت کو مٹاتی ہے کربلا۔
1: محترم قیصر عباس محفل مسالمہ میں شہدائے کربلا کے حضور اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور اب تشریف لاتی ہیں محترمہ افروز رضوی۔
3: آنکھ نے دیکھے خدائی کے وہ منظر خاک پر، دین کی تعمیر کرتے تھے 72 خاک پر، در سے تسلیم و رضا دیتی ہے آواز ضمیر، اور برہنہ پاؤں تھے سجاد مستر خاک پر۔ کیا قیامت کی گھڑی گزری تھی معصومین پر، پیاس سے بیتاب تھے زہرا کے دلبر خاک پر، اور انتہا پر دیکھ کر سادات کی تشنا لبی، سر پٹکتے آ گئے تھے سب سمندر خاک پر۔ اور رد بیعت سے بڑی کچھ اور توقیر حسین، اور روشن ہو گیا ایماں کا ممبر خاک پر۔ غیر کے ہاتھوں میں پڑ کر دکھ دیا شبیر کو، آہوزاری کرتا تھا ہر ایک نشتر خاک پر، اور نیزے پہ شبیر کا افروز کل تھا سربلند۔

0: کے جلوے کو دے کر صبر کی محمل حسین، ہو نہ ہو اب ہو گئے ہیں روح میں شامل حسین، عشق کی آغوش میں ہے درمیانے دل حسین، اپنی جان دے کر کری چارہ گری کس طرح بسمل حسین، عشق کیا ہے گا سلا اب میرے پہلو میں رہتے ہیں بشکین، جب بلایا حق نے ان کو دیکھیے تو ذوق شوق، دیکھ سر طے کر گئے ہیں جادہ منزل حسین، اور عاشق سازی حشر میں لے گئے افروز دل میں سب کا درد دل حسین، اس سے ثابت ہو رہا ہے کتنے ہیں کامل حسین، راہ حق میں بن گئے ہیں خضر ہر منزل حسین۔
1: شادائے کربلا کے حضور افروز عزوی کا کلام آپ نے سنا۔
2: شب عاشور یہ شبِ

خصوصی محفل مسالمہ لے کر میں ہوں سیما رضا. محفل مسالمہ کی اگلی شریک معروف شاعرہ محترمہ نسیم نازش.

درد ہے آزردگی ہے کربلا، زندگی کی

किश्त दी।

0: یہ تھی محترمہ نسیم نازش جو شہدائے کربلا کے حضور عقیدت کے پھول نشاور کر رہی تھی۔ سامعین، شہادت کتنا عظیم مقام ہے، اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب معراج اور محبوب خدا پاک کے مقام عرف و اعلیٰ پر جلوہ فرما ہے، خود شہادت کے مقام کی آرزو کر رہے ہیں۔ حدیث پاک ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آرزو ہے کہ میں خدا کی راہ میں مارا جاؤں اور دوبارہ مجھے زندگی ملے اور اس کو بھی راہ خدا میں نثار کر دوں۔ یہ شہادت کی آرزو کتنی عظیم ہے کہ صاحب خلق عظیم بھی اس کی آرزو کر رہے ہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور اب تشریف لاتے ہیں معروف شاعر اور دانشور محترم فراست رضوی۔
1: ایک سلام کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں۔ ہوائے ظلم سے جب بجھتے جا رہے تھے چراغ، ہوائے ظلم سے جب بجھتے جا رہے تھے چراغ، حسین اپنے لہو سے جلا رہے تھے چراغ، حسین اپنے لہو سے جلا رہے تھے چراغ، یقین کا نور تھا آل نبی کے چہروں پر، یقین کا نور تھا آل نبی کے چہروں پر، وہ آدمی تھے کہ صحرا میں آ رہے تھے چراغ، وہ آدمی تھے کہ صحرا میں آ رہے تھے چراغ، دیا تھا اذن جو عباس کو شہادت کا، دیا تھا اذن جو عباس کو شہادت کا، حسین بام وفا پر سجا رہے تھے چراغ، حسین بام وفا پر سجا رہے تھے چراغ، کٹھن تھا قریۂ ظلمت میں ٹھہرنا ہر کا، کٹھن تھا قریۂ ظلمت میں ٹھہرنا ہر کا، خیام آل ابا کے بلا رہے تھے چراغ، کٹھن تھا قریۂ ظلمت میں ٹھہرنا ہر کا، خیام آل ابا کے بلا رہے تھے چراغ، یزیدیت کی سیاہ آندیاں تھیں چار طرف، یزیدیت کی سیاہ آندھیاں تھیں چار طرف، سرے ستون یقین مسکرا رہے تھے چراغ، سرے ستون یقین مسکرا رہے تھے چراغ، فسردہ شام غریباں میں تھی بہت زینب، فسردہ شام غریباں میں تھی بہت زینب، جو کشتہ ہو گئے وہ یاد آ رہے تھے چراغ، جو کشتہ ہو گئے وہ یاد آ رہے تھے چراغ، اور پڑے تھے ریگے تپا پر کٹے ہوئے بازو، پڑے تھے ریگے تپا پر کٹے ہوئے بازو، سرے فرات ستم جگمگا رہے تھے چراغ، سرے فرات ستم جگمگا رہے تھے چراغ، وہ ایک رات کی مہلت جو تھی شب عاشور، وہ ایک رات کی مہلت جو تھی شب عاشور، ہوائے کفر تجھے آزما رہے تھے چراغ، ہوائے کفر تجھے آزما رہے تھے چراغ، اور چمک رہے تھے شہیدوں کے جاویداں چہرے، چمک رہے تھے شہیدوں کے جاویداں چہرے، اٹھا کے نیزوں پہ کفار لا رہے تھے چراغ، چمک رہے تھے شہیدوں کے جاویداں چہرے، اٹھا کے نیزوں پہ کفار لا رہے تھے چراغ، شکستے ظلمت فکر یزید تھی پہ ہم، شکستے ظلمت فکر یزید تھی پہ ہم، فصیل تیرگیے کفر ڈھا رہے تھے چراغ، فصیل تیرگیے کفر ڈھا رہے تھے چراغ، اگر بجھو بھی تو بن جاؤ صبح کا خورشید، اگر بجھو بھی تو بن جاؤ صبح کا خورشید، ہمیں یہ رمز شہادت سکھا رہے تھے چراغ، اگر بجھ جاؤ صبح خورشید، ہمیں سکھا رہے تھے چراغ، لے محمد کا تھا لہو سر دشت میان کرب و بلا رہے تھے چراغ، ہوائے ظلم سے جب بجھتے جا رہے تھے چراغ، حسین اپنے لہو سے جلا رہے تھے چرا.
0: محترم فراست رضوی محفل مسالمہ میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
3: امام حسین علیہ السلام جن فرمایو ان قوم کی کنے فلاح نصیب نہ تھندی جے خدا کے ناراض کرے مخلوق جی مرضی خریدے ورتی. آما بدھی رہا آہو جی ایف ایم نیٹ ورک تے محرم الحرام جی خصوصی ٹرانسمیشن.
4: حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد.
5: آزادار حسین سب مل کے ہم آواز ہو کے ہاں مولا یا حسین.

0: حسين
1: مولاي
0: يا حسين
1: کا جو سوگ ہے نہ ختم ہوگا.

0: فاطمہ حسن کے چین مرحبا،
1: مولا مولا حسین یا مولا حسین،
0: فاطمہ حسن کے چین مرحبا،
1: مولا مولا حسین یا مولا حسین،
0: خدا کے نور بن جتن کے نور عین مرحبا،
1: مولا مولا حسین یا مولا حسین،
0: بتا رہے یہ سلسلہ نہ ٹوٹے تم سے رابطہ، تو دھڑکنوں میں پھنس گیا، تو روح میں سما گیا، تو دھڑکنوں میں پھنس گیا حسین، ہمارا ہے اب پتا حسین، سلام عاشق خدا، سلام جان مصطفیٰ، سلام قلب مرتضیٰ، سلام روح فاطمہ، سلام شاہ کربلا، غریب نینوا، غریب فاطمہ۔
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔

اسلام جی سر بلندی لائق کربلا جی میدان میں لازوال قربانی دین حضرت امام حسین علیہ السلام سن جان سر جی یاد میں سندھ سمے سمورے ملک میں ماتمی جلوس برآمد کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک کا برآمد تھی سیکیورٹی انتہائی سخت حیدرآباد سکر شہید بندرآباد میرپور خاص لاڑکان ڈویژن کے ننڈن ونڈن شہروں میں اداری جاری سیکیورٹی جا انتظام سخت ماتمی جلوس کے روٹ سے موبائل فون سروس بند ماتمی جلوس کے رستن سبیلن نیاز لنگر جو بہتمام

شہید بریندرآباد میرپور خاص ڈویژن میں بقبلہ شہیدن کے بھیٹا پیش کرنے جو سلسلو جاری نواب شاہ نصف روز اور سانگر ضلع کے نندن شہروں میں آزاد آبی میرپور خاص عمرکوٹ تھرپارکر پہ برامد تھل ماتم جلوس منگل طرف رواں دواں سیکورٹی سخت سکر لاڑکانے ڈویژن میں بازاداری جاری سکر خیرپور گوٹھی ضلع کے ننڈن ورن شہرن میں ماتم جاری روڈن رسن سے سبیلوں لگل لاڑکانو کمبر سدارت کوٹ جگمباد کشمور کنکوٹ شکارپور ضلع کے ننڈن ورن شہرن میں آزاداری جاری سیکورٹی سخت

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: मुफ्त का उमरा आपकी जिंदगी के लिए खतरे का बाइस बन सकता है। याद रखें, सऊदी अरब में मुनशियात ले जाने की सजा सिर्फ मौत है। बाखबर रहे, होशियार रहे।
2: पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड, किसान की उम्मीद।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: अमा बुधी रहा आयो GAFM नेटवर्क थे महरम अल हराम जी खुसूसी ट्रांसमिशन।
5: हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद।
6: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام کربلا اور خواتین کے ساتھ میں ہوں طاہرہ مہدی۔ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ عطرت رسول نواسۂ رسول کی معرفت کو حاصل کرے اور اس مہینے کے احترام کو پالے، اور جب احترام کو پا لیتا ہے تو خود بھی محترم ہو جاتا ہے، کیونکہ کربلا ایک نہضت ہے، کربلا ایک مقصد اور مکتب ہے، اور کربلا اسلام کا پاسبان ہے۔ اسلام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کربلا میں آنا پڑے گا۔ کربلا اسلام کی بقا اور اسلام کی پاسبانی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور کربلا سے پہلے بھی بہت ساری تاریخ میں تحریکیں اٹھی ہیں، مگر کامیابی اگر کہیں نظر آتی ہے تو وہ کربلا کے تحریک میں نظر آتی ہے، کہ آج تک جتنی تحریکیں اٹھی وہ ایک وقت آیا ختم ہو گئی، مگر کربلا کی تحریک اپنی آب و تاب کے ساتھ آج تک موجود ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دن بدن مقصد حسینی لوگوں کے سامنے آشکار ہوتا جا رہا ہے، اور حسین کا مقصد زندہ اور تابعان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو اس وقت جو جمع کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم قیام امام حسینی کو دیکھتے چلیں، کہ امام حسین نے کس طریقے سے خدا کے دین کو، اسلام کو بچانے کے لیے اپنے گھر کی قربانی دی، اور ساتھ اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر بھی امام حسین نہضت کربلا پہ چلے ہیں۔ جیسا کہ سامعین اگر دیکھا جائے تو امام حسین نے جب گھر سے نکلے ہیں تو بھرے گھر سے جہاں اپنے ساتھ اپنے مجاہد ساتھیوں کو لیا، مجاہدہ بیویوں کو بھی لے کے چلے ہیں، اور جب امام پہنچے ہیں کربلا کی زمین میں، پر پہلی محرم اور ایک روایت کے مطابق دوسری محرم کو جب پہنچے ہیں تو امام نے وہاں پر جہاں حضرت عباس و علی اکبر، جناب زہر اور جناب حر اور حبیب ابن مظاہر، جناب قاسم جیسے دلیر شجاع ساتھی موجود تھے، وہاں جناب زینب و ام کلثوم اور جناب رباب و فضہ اور رقیہ اور سکینہ اور فاطمہ کبریٰ جیسی بیویاں بھی امام کے ساتھ تھیں۔ اور عزیزوں، امام نے 2 محرم سے لے کے 9 محرم کی رات کو تمام بیویوں سے بھی خطاب کیا، مختلف امام خطبے دیتے رہے، اور آخری خطبہ جب امام نے دے دیا اور سب کو بتا دیا ہے کل روزے عاشورہ ہے، روزے جنگ ہے اور حق اور باطل کی پہچان ہو جائے گی، تو اس وقت امام نے 9 محرم کی رات کو اپنے قافلے کو بعد از شہادت امام حسین اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو قافلہ سالار بنا دیا، اور بنانے کے بعد امام نے 10 محرم کو جب پورے بھرے گھر کی مجاہدوں کی قربانی دے دیا تو اس کے بعد سے خواتین کربلا کا کام شروع ہو گیا۔ اب ان خواتین کربلا میں اگر دیکھا جائے تو امام حسین ایک قلیل خواتین کے گروہ کو لے کے کربلا میں پہنچے تھے۔ اس نہضت حسینی میں پروردگار عالم نے جو امام حسین کو ایک توفیق دی کہ وہ لے کر جائیں اپنے ساتھ بیویوں کو، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں عزیزوں۔ اگر دیکھا جائے تو مختلف اہل قلم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جو امام اپنے ساتھ خواتین کو لے کے گئے، یہ امام کا حکیمانہ فیصلہ تھا، کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، حکیمانہ فیصلہ تھا، حکمت اس میں درپیش تھی کہ جس کے لیے اہل قلم کہتے ہیں ہو سکتا تھا کہ اگر امام اپنے ساتھ بیویوں کو نہ لے کے جاتے، خواتین کو نہ لے کے جاتے، تو ہو سکتا تھا قیام کربلا نہضت حسینی کی کامیابی اس طریقے سے لوگوں کے سامنے نمایاں نہیں ہو سکتی تھی۔ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی تھی کہ اگر امام اپنے ساتھ بیویوں کو نہ لے جاتے تو جب کربلا میں جاتے تو پیچھے مدینے میں بیویوں کو اریسٹ کر لیا جاتا اور امام کو کہا جاتا کہ آپ اپنی نہضت کو ختم کریں ورنہ آپ کی بیویوں کی وہاں بے حرمتی ہو جائے گی، اور ہو سکتا تھا اس خوف سے بھی امام اپنے ساتھ بیویوں کو لے گئے۔ اور دوسرا نقطہ جو نظر آتا ہے اصل یہ تھا کہ قیام کربلا کے بعد شہادت حسینی اور مجاہدوں کی شہادت کے بعد دوسرا جو اہم مسئلہ تھا وہ کربلا کو پائیدار کرنا، کربلا کی تحریک کو محفوظ کرنا خواتین کربلا کا کام تھا۔ اسیران کربلا نے نہضت کربلا کو ہم اور آپ تک پہنچایا، اور یہ کربلا کی بیویوں کا، خواتین کربلا کا ایک بہت بڑا ہم اور آپ پر احسان ہے کہ کربلا کے واقعے کو ہم اور آپ تک قیام کربلا کو پہنچایا۔ عزیزوں، اگر ہم دیکھنا چاہیں، شروع سے دیکھنا چاہیں، تو جب امام حسین نے کربلا جانے کا فیصلہ کیا کہ جب یزید نے بیعت طلب کی تو امام نے پورے عرب کنٹریز میں اپنے سفیر بھیجنا شروع کر دیے تھے اور لوگوں کو بلانا شروع کر دیا تھا کہ جب دین میں بدعت آ جائے تو میرے جد نے فرمایا ہے جو اہل علم ہے وہ اٹھ کر اس بدعت کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اس حدیث نبوی کے مطابق میرے امام حسین سید الشہداء نے تمام علاقوں میں، چاہے وہ بصرہ ہو چاہے کوفہ ہو، اپنے سفیر بھیجنا شروع کیے، اور جس میں جناب مسلم ابن عقیل ہیں جو کہ کوفہ کی طرف گئے، اور آپ نے دیکھا کہ جناب مسلم ابن عقیل کو، جن کو امام نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا، کہ اہل کوفہ کہہ رہے ہیں کہ اے حسین آپ ہماری مدد کو آئیں، آپ ہمیں بدعتوں سے نجات دلیں، ہمیں مشکلات سے نجات دیں، یہ بلا رہے ہیں، اے مسلم تم جا کر دیکھو کہ کیا معاملہ ہے۔ جب جناب مسلم گئے تو جیسا کہ تاریخ میں ثبت ہے کہ اس وقت ہزاروں نے خط لکھا تھا امام حسین کو، اور جب امام کے سفیر پہنچے تو لوگوں نے امام کے سفیر کے ہاتھ پہ بیعت کی، مگر جب دار الامارہ سے امام مسجد میں پہنچے، مسجد کوفہ کی طرف، تو چند افراد، 30 افراد کا ایک تاریخ کے مطابق 30 افراد نماز مغرب میں جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور جب عشاء کی نماز پڑھ کے جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو جناب مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ اور اس کے بعد جب جناب مسلم بن عقیل نکلے ہیں مسجد کوفہ سے باہر کی طرف، تو پھر ایک وہ بی بی جن کا نام ہے توعہ، انہوں نے جناب مسلم کی مدد کی۔ عزیزوں، ذرا فکر کریں کہ پروردگار اپنے نیک بندوں کو کس طرح نیک کام کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ تو کوئی ایسی بیوی نہیں تھی کہ جن کے گھر کا ماحول جو ہو وہ بہت حقانیت کا ہو، کیونکہ ان کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، یہ محمد ابن اشعث ابن قیس کی کنیز تھی، اور ان کا بیٹا بلال جو تھا وہ ابن زیاد کا دوست تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے انتظار کے لیے دروازہ کھولتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں، کوئی شخص کھڑا ہے۔ پوچھا کون ہو؟ کہا میں پیاسا ہوں، پانی پلایا۔ جب پوچھا تو کہا مسلم نے عقیل ہوں میں۔ جب مسلم نے عقیل مدینے سے آئے ہوئے ہاشمی خاندان کے جوان کے بارے میں سنا تو خود تو جو تھی مومنہ تھی، فوراً انہوں نے کہا کہ اے شخص تم اپنے گھر کی طرف جاؤ، کیونکہ ان کو کچھ اتنا معلوم نہ تھا۔ تو کہا کہ ہم کہاں جائیں، ہم تو یہاں مسافر ہیں، یہ سننا تھا۔ تو جناب تو نے کس طریقے سے جناب مسلم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی، کہنے کو اگر دیکھا جائے شاید چند گھنٹوں، شاید ایک رات سے زیادہ تو نے مہمانداری نہیں کی، مگر تاریخ کربلا میں ان کا نام ثبت ہو گیا کہ کس طرح انہوں نے امام حسین کی دعوت پہ لبیک کہا۔ تو یہ ابتدا ہے جہاں سے شروع ہو رہا ہے خواتین کربلا میں کربلا کی ان بیویوں کا ذکر کہ جنہوں نے نہضت حسینی میں اپنی طرف سے مدد کی۔
7: کربلا اور خواتین، بیان کر رہی ہیں طاہرہ مہدی۔
6: دوسری بیوی اگر دیکھا جائے کہ جو مدد کرتی نظر آ رہی ہیں، وہ ایک بصرے کی بیوی ہیں جن کا نام ہے ماریا۔ ان ماریا نے، کیونکہ بصرے کا حاکم خود تھے ابن زیاد، اس وقت حاکم تھے، اور جب ابن زیاد کو یزید نے کوفے کی طرف بھیجا تو اس وقت اس نے اپنے بھائی کو وہاں کا حاکم بنایا، لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، تم میں سے کوئی بھی ایسی تحریک میں ہاتھ نہ بڑھائے، مگر جناب ماریا نے اس وقت بھی بہت کام کیا اور وہاں پر تحریک حسینی کے لیے اپنے گھر کو کھولا، اور لوگ ان کے گھر میں جوگ در جوگ آ کر تحریک حسینی کے لیے کام انجام دیتے تھے، اور تین فرد وہاں سے نکلے ہیں امام حسین کی مدد کے لیے۔ تو یہ بھی کربلا کے کاموں میں اس طرح تحریک حسینی میں کام کرنے والی ایک دوسری بیوی جنہیں بصرہ سے جن کا تعلق ہے، ماریا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کربلا کی داستان، جبکہ شہادت امام حسین کے بعد قافلہ سالار کون ہے؟ کہا ہے سیدت الاسرہ جناب زینب کبریٰ، صدیقہ کبریٰ، جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کی بیٹی زینب عالیہ تھیں، جنہوں نے کس طریقے سے تمام بیویوں کو لے کر اور پہنچی ہیں قیام حسینی کے لیے۔ بی بی زینب نے ہر مقام پر کام انجام دیا ہے، ایسا کام دیا ہے کہ آج میں اور آپ کربلا کے یاد کو تازہ کرنے کے لیے بیٹھے اور ذکر کربلا سن رہے ہیں۔ محسنہ شریکت الحسین زینب کبریٰ ہم اور آپ کو اس وقت ایک ایسی یاد تازہ کرا رہی ہیں جن کے ذریعے سے ہم کربلا کو پہچاننے کی بھرپور صلاحیتوں کو اپنے اجاگر کریں گے۔ عزیزوں،
7: کربلا اور خواتین بیان کر رہی ہیں طاہرہ مہدی۔
6: وہ سیدت الاسرہ زینب کبریٰ، جناب امیر مومنین کی بیٹی جنہیں کہا جاتا ہے زینب۔ زینب کا مطلب کیا ہے؟ جو باپ کی زینت، زینب۔ ان کے لیے ہمارے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اماں، آپ کون ہیں؟ عالمہ غیر معلمہ۔ عالمہ غیر معلمہ سے کیا مراد ہے؟ لقب دیا ہے ہمارے معصوم امام نے جناب زینب کو کہ پھوپھی اماں، آپ نے کسی اور استاد کے سامنے دو زانو ہو کے نہیں بیٹھی ہیں، بلکہ آپ نے وحی کے دامن سے منسلک ہو کے ایسا علم حاصل کیا ہے کہ آج آپ رسالت شریکت الحسین ہونے کا حق ادا کر رہی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ عقیلہ بنی ہاشمہ ہے۔ یہ ایسی عقیلہ بنی ہاشمہ ہے کہ انہوں نے امام حسین کی نہضت کو کس طریقے سے ہم اور آپ تک پہنچایا عزیزوں، کہ جب لاشیں بکھرے تھے 11 محرم کو اور یہ قافلہ اسیران کا لے کے بی بی زینب جا رہی تھیں، تو اس وقت بی بی زینب نے جب نظر ڈالی ہے اور دیکھا ہے، کس کو دیکھا؟ کیوں کہ اپنے بھتیجے جناب امام زین العابدین کے حال کو متغیر دیکھا، تو فوراً شانہ ہلا کے کہا اے زین العابدین، لگ رہا ہے کہ تمہاری روح پرواز کر جائے گی۔ تو امام زین العابدین نے کہا تھا پھوپھی زینب، جس کے باپ کا لاشا زمین پہ پڑا ہو تو اس کے بیٹے کا حال کیا ہوگا؟ عزیزوں، یہاں بھی زینب نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ کیا تھا؟ کہا کہ اے میرے بھتیجے زین العابدین، یہ لاشوں کی تم ابھی فکر نہ کرو، یہاں پہ مقبرے بنیں گے، سید الشہداء کی قبر بنے گی، قبا بنے گا، اور لوگ زواری کے لیے آئیں گے۔ ابھی لاشیں بکھرے ہیں، اور اس وقت بی بی صدیقہ کبریٰ نے اس طریقے سے اپنے بھتیجے کو دلاسا دیا کہ لوگ شاید اس وقت اس بات کو سمجھ نہ سکے، مگر جو کہا تھا، کتنی صدیقہ تھی بی بی کہ بات میں وہ چیز نظر آئی۔ عزیزوں، کبھی بھی کسی شخصیت کی عظمت دیکھا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ان میں علم کتنی ہے، ان میں معرفت کتنی ہے، ان کے ایمان کا درجہ کتنا بلند ہے۔ تو علم تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس وقت علم غیب کی اطلاع دیتی ہوئی جا رہی ہیں بی بی کہ یہاں پر آئیں گے زوار اور تمہارے بابا کے آ کے زیارہ، لوگ مسلسل تمہارے بابا کے روزے پہ آئیں گے، اے میرے بھتیجے گھبراؤ نہیں۔ اور ان کے مقام کو، بلندی کو دیکھنا ہے تو دیکھیے، سید الشہداء جب وصیت کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اے میری بہن زینب، تم ہمیں اپنی نماز شب میں یاد رکھنا۔ یہ کون زینب ہیں جن کو امام حسین کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اپنی نماز شب میں یاد رکھنا؟ عبادت کا حال دیکھیں عزیزوں، تو امام بی بی نے بعد شہادت 18 بھائیوں کی شہادت کے بعد بھی بی بی زینب کی نماز شب قضا نہیں ہوئی ہے۔ بی زینب اپنی نمازوں کو ادا کر رہی ہیں، ان کی نماز کا یہ عالم ہے۔ اور اگر ان کی خطبوں کو اٹھا کے دیکھا جائے بی بی زینب کی، تو بی بی زینب نے ہر مقام پر خطبہ دیا ہے، اور جب نکلی ہیں 11 محرم کو اور پہنچی ہیں کوفے کے بازار میں، تو بی بی نے وہاں کے کوفے والوں کے سامنے خطبہ

0: خطبہ دیا اور ایسا خطبہ دیا کہ بی بی کو جو کہا جاتا ہے عقیلہ بنی ہاشم، یقین کے ساتھ بی بی کا علم، بی بی کی عقل کی تکمیل دیکھیں کہ بی بی نے کوفے والوں سے جب خطاب کیا تو انداز الگ تھا، جب شام والوں سے خطاب کیا تو انداز الگ تھا۔ جب بی بی پہنچی ہے کوفے کے بازار میں تو بی بی نے دیکھا کہ بہت لوگوں کے سامنے آواز سنائی نہیں دے رہی، بی بی نے فقط اسکن کہا کہ سب کے سب خاموش ہو گئے۔ خطبے کے الفاظ ہیں کہ حد یہ ہے کہ اونٹ کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹی بھی اپنی جگہ ساکت ہو گئی، اور یہاں بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا۔ اس عقیلہ بنی ہاشم، ان کامل عقل کی بی بی کو سید اسرا نے کیسا خطبہ دیا کہ جب پہنچی کوفے والوں کو اپنا تعارف نہیں کرایا، کیونکہ کوفے والے پہچانتے تھے، یہاں کی شہزادی رہ چکی تھی، کوفے والے ان کو، ان کے بابا کو، ان کے بھائی کو، سب کو جانتے تھے۔ لہٰذا یہاں بی بی نے جب خطبہ دیا تو آواز دے کے کہا کہ اے اہل کوفہ، یاد رکھو کہ تم مجھے جانتے ہو، اے مرد و زن اہل کوفہ، تم نے آل رسول کے ساتھ کیا کیا تم نے، اور تم نے کس صورت سے آل رسول کا حق ادا نہیں کیا۔ اور جب خطبہ شروع کیا بی بی نے تو اس وقت خطبے میں بی بی نے کہہ دیا کہ یہاں تک کہ تم اس وقت جو گریہ کر رہے ہو اہل کوفہ، تم ہمیشہ روتے رہو، کبھی نہ ہنسو، کیونکہ تم نے آل رسول کو پہچاننے کے بعد بھی ان کی دعوت پہ لبیک نہیں کیا۔ تم نے بلایا تھا آل رسول کو، سید الشہدا میرے بھائی حسین ابن علی کو بلایا، اس کے بعد تم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، لہذا تم نے فرزندان سردار جوانان جنت کا ساتھ نہیں لیا، لہذا تم پر خدا اپنا، تم ہمیشہ ایسے روتے رہو اور کبھی بھی تمہارا رونا ختم نہ ہو، اور تم کو کبھی بھی کشادگی نصیب نہ ہو، رزق تمہارے پاس نہ ہو، تم ہمیشہ ذلیل رہو، کیونکہ تم نے قتل حسین میں تمہارے ہاتھ شامل ہیں۔ یہ خطبہ جب بی بی کہاں ہے، کوفے میں دے رہی ہیں۔ عزیزوں، بی بی جب دربار ابن زیاد میں گئی ہیں تو آپ دیکھیں، کہنے کو اسیر تھی، پسے گردن ہاتھ بندھا تھا، سر سے چادر اتری ہوئی تھی، مگر جب دربار میں گئی ہیں اور ابن زیاد نے کہا کہ کون متکبرہ کھڑی ہیں، اور پھر اس وقت متعارف کرایا گیا، پہچانوایا گیا کہ یہ زینب بنت علی ہیں، تو اس وقت اس نے خطاب کر کے کہا کہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کے بھائی کو خدا نے مروا دیا۔ تو میری بی بی نے جملہ کہا کہ اے ابن زیاد، جو کام تم نے کیا اس کام کو خدا سے تعبیر مت دو، شہادت ہماری میراث ضرور ہے، مگر ہمارے بھائی کے خون حق میں تمہارے ہاتھ رنگین ہوئے ہیں۔ اور بی بی نے اس وقت بھی خطبہ دیا، اور پھر بی بی کو زندان میں رکھا گیا خود کوفہ کی۔ تو وہاں جب بی عورتیں آتی تھیں ملاقات کے لیے، تو کوفے کی عورتوں سے بی بی نے ملاقات نہیں کیا، کہنے کو اسیر تھیں مگر آزادی کا درس دیتی ہوئی چلی آ رہی ہیں۔ وہ کیا آزادی کا درس ہے؟ بی بی کہہ رہی ہے، کنیزوں سے تو شاہ کوفے کی میں ملاقات کروں گی، مگر میں کوفے کی خواتین سے ملاقات نہیں کروں گی کہ وہ آئیں اور ایکسکیوز پیش کریں، عذر پیش کریں اپنی کربلا کی تحریک میں شرکت نہ کرنے کی، اپنے مردوں کے عذر کو پیش کریں، اور ہم ان کے اس بیجا عذر کو نہیں سنیں گے۔ اور ان کنیزوں کو بی بی نے ملاقات کی اجازت دی کہ آؤ دیکھو، اگرچہ کہ تم کنیز ہو مگر آزادی ہر عورت کا حق ہے، ہم اس آزادی کی تمہیں دعوت دیتے ہیں، جب حق اور باطل کی بات آئے حق کہنے میں کبھی بھی گریز نہ کرنا، حق کی دعوت کو ہمیشہ لبیک کہنا، حق کی بات کو ہمیشہ بلند کرنا۔ بی بی نے یہاں کوفے میں ایک خطبہ دیا، اور جب دیکھیں کوفے کا خطبہ، جیسا کہ میں نے آپ کو مختصراً بتایا، اسی طرح بی بی جب شام گئی ہیں، اور شام پہنچنے کے بعد بی بی جب دربار یزید میں گئی ہیں، تو یہاں بی بی کا عقیلہ بنی ہاشم کا خطبے کا طریقہ فرق نظر آ رہا ہے۔ یہاں بی بی کیونکہ ان لوگوں کے پاس جا رہی ہے کہ شام والوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے، کیونکہ یزید نے تو یہی کہہ کے بلایا نا کہ خوارج ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف، امیر مسلمین کے خلاف، خلیفۃ المسلمین کے خلاف جنگ کی، اور ہم نے ان پہ فتح یابی ہوئی ہے، لہذا ہم ان کے گھر اسرا کو، ان خواتین کو اسیر بنا کے بلا رہے ہیں۔ تو جب بی بی دربار یزید میں پہنچی ہیں تو وہاں بی بی کا طریقہ خطبہ بالکل فرق ہے۔ شام ایک طریقے سے. اب یہاں بی بی کیا کہنے, قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہی ہیں اور بی بی نے فوراً اس آیت کو پڑھا, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. یہ آیت کو پڑھا اور دوسری آیت پھر بی بی نے فوراً پڑھی, ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. بی بی نے آواز دے کے کہا, اے پسر ماویہ, اے ماویہ کے بیٹے, تم کیا فکر کر رہے ہو کہ خدا نے کیا تمہیں کامیابی نصیب کی ہے؟ ایسا نہیں ہے, خدا نے تمہیں کامیابی نصیب نہیں کی ہے. یاد رکھو, جو خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے, وہ زندہ ہوتے ہیں, اپنے خدا کے پاس سے رزق کو پاتے ہیں. اور اگر تم سمجھ رہے ہو کہ تم کامیاب ہو, تو دوسری آیت میں بی بی نے کہہ دیا کہ تمہاری کامیابی نہیں ہے, یہ تمہاری کامیابی کی دلیل نہیں ہے, بلکہ خدا نے تمہیں مہلت دی ہے. وہ مہلت کیا ہے؟ مہلت یہ ہے کہ تم اگر نہیں سدھرتے تو تم اپنے کاسہ گناہ کو اتنا بھر لو کہ پھر تمہاری کہیں واپسی کی گنجائش نہ ہو. اور اس کے بعد بی بی نے کہا کہ دیکھو, تم نے فرزند رسول کا خون بہایا ہے, یاد رکھو, فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. خدا کہہ رہا ہے کہ جو دنیا کے خریدار ہو جاتے ہیں, جو دنیا کو اپنی ہم و غم بنا لیتے ہیں, تو یاد رکھو پھر خدا ان کے پیروں کے نیچے دنیا کو تو ڈال دیتا ہے, دنیا کی تعائشات تو انہیں مل جاتی ہے, دنیا کی ساری فیسلٹیز تو ان کو مل جاتی ہے. کس طرح, مثال کیا ہے, قوم سبا, قوم عاد, قوم سمود کو کیا دنیا کی تعائشات موجود نہیں تھی؟ ان کے پاس سب کچھ تھا, مگر جب خدا نے ان کی رسی کو کھینچا تو آج وہ کل انسانیت کے لیے عبرت بن گئے. اس طریقے سے بی بی نے شام کا خطبہ دیا, اور شام میں بی بی نے لوگوں کو بتایا کہ ہم کون ہیں, ہم آل رسول ہیں, ہمیں تم پہچان نہیں رہے. اس کے بعد وہ ساسو کرسی نشین جو نہیں پہچان رہے تھے, انہوں نے پہچانا کہ یزید نے کس کو اسیر کیا. عزیزوں, یہ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ تھا جو کوفے اور شام میں دیا. اسی طریقے سے اور بیویوں نے بھی خطبہ دیا. امام علی کی اور بیٹیاں بھی تھیں کربلا میں, نہضت حسینی میں, وہ تحریک کربلا میں دوسری بیٹی جو تھیں جناب ام کلثوم تھیں.
1: کربلا اور خواتین بیان کر رہی ہیں طاہرہ مہدی.

0: मेरा
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: इमाम हुसैन अलैहि सलाम चंद फरमायो, मोमिन के यू ज़ेब न डींदो आहे त उहो कंहिंखे गुनाह कंदे ॾिसे ऐं उनखे न रोके।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم پروگرام کربلا اور خواتین کے ساتھ میں ہوں طاہرہ مہدی جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ عطرت رسول نواسۂ رسول کی معرفت کو حاصل کرے اور اس مہینے کے احترام کو پالے اور جب احترام کو پا لیتا ہے تو خود بھی محترم ہو جاتا ہے کیونکہ کربلا ایک نہضت ہے کربلا ایک مقصد اور مکتب ہے اور کربلا اسلام کا پاسبان ہے اسلام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کربلا میں آنا پڑے گا کربلا اسلام کی بقا اور اسلام کی پاسبانی کرتا ہوا نظر آتا ہے اور کربلا سے پہلے بھی بہت ساری تاریخ میں تحریکیں اٹھی ہیں مگر کامیابی اگر کہیں نظر آتی ہے تو وہ کربلا کے تحریک میں نظر آتی ہے کہ آج تک جتنی تحریکیں اٹھی وہ ایک وقت آیا ختم ہو گئی مگر کربلا کی تحریک اپنی آب و تاب کے ساتھ آج تک موجود ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دن بدن مقصد حسینی لوگوں کے سامنے آشکار ہوتا جا رہا ہے اور حسین کا مقصد زندہ اور تابعان ہوتا چلا جا رہا ہے تو پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو اس وقت جو جمع کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم قیام امام حسینی کو دیکھتے چلیں کہ امام حسین نے کس طریقے سے خدا کے دین کو اسلام کو بچانے کے لیے اپنے گھر کی قربانی دی اور ساتھ اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر بھی امام حسین نہضت کربلا پہ چلے ہیں جیسا کہ سامعین اگر دیکھا جائے تو امام حسین نے جب گھر سے نکلے ہیں تو بھرے گھر سے جہاں اپنے ساتھ اپنے مجاہد ساتھیوں کو لیا وہاں اپنے ساتھ مجاہدہ بیویوں کو بھی لے کے چلے ہیں اور جب امام پہنچے ہیں کربلا کی زمین میں پر پہلی محرم اور ایک روایت کے مطابق دوسری محرم کو جب پہنچے ہیں تو امام نے وہاں پر جہاں حضرت عباس و علی اکبر جناب زہر اور جناب حر اور حبیب ابن مظاہر جناب قاسم جیسے دلیر شجاع ساتھی موجود تھے وہاں جناب زینب و ام کلثوم اور جناب رباب و فضہ اور رقیہ اور سکینہ اور فاطمہ کبریٰ جیسی بیویاں بھی امام کے ساتھ تھیں اور عزیزوں امام نے دو محرم سے لے کے 9 محرم کی رات کو تمام بیویوں سے بھی خطاب کیا مختلف امام خطبے دیتے رہے اور آخری خطبہ جب امام نے کو بتا دیا عاشورہ ہے روز جنگ ہے اور حق اور باطل کی پہچان ہو جائے گی تو اس وقت امام نے 9 محرم کی رات کو اپنے قافلے کو بعد از شہادت امام حسین اپنی بہن

سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو قافلہ سالار بنا دیا، اور بنانے کے بعد امام نے 10 محرم کو جب پورے بھرے گھر کی مجاہدوں کی قربانی دے دیا تو اس کے بعد سے خواتین کربلا کا کام شروع ہو گیا. اب ان خواتین کربلا میں اگر دیکھا جائے تو امام حسین ایک قلیل خواتین کے گروہ کو لے کے کربلا میں پہنچے تھے. اس نہضت حسینی میں پروردگار عالم نے جو امام حسین کو ایک توفیق دی کہ وہ لے کر جائیں اپنے ساتھ بیویوں کو، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں عزیزوں. اگر دیکھا جائے تو مختلف اہل قلم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جو امام اپنے ساتھ خواتین کو لے کے گئے، یہ امام کا حکیمانہ فیصلہ تھا، کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، حکیمانہ فیصلہ تھا، حکمت اس میں درپیش تھی کہ جس کے لیے اہل قلم کہتے ہیں ہو سکتا تھا کہ اگر امام اپنے ساتھ بیویوں کو نہ لے کے جاتے، خواتین کو نہ لے کے جاتے، تو ہو سکتا تھا قیام کربلا، نہضت حسینی کی کامیابی اس طریقے سے لوگوں کے سامنے نمایاں نہیں ہو سکتی تھی. پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی تھی کہ اگر امام اپنے ساتھ بیویوں کو نہ لے جاتے تو جب کربلا میں جاتے تو پیچھے مدینے میں بیویوں کو اریسٹ کر لیا جاتا اور امام کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی نہضت کو ختم کریں وگرنہ آپ کی بیویوں کی وہاں بے حرمتی ہو جائے گی. اور ہو سکتا تھا اس خوف سے بھی امام اپنے ساتھ بیویوں کو لے گئے. اور دوسرا نقطہ جو نظر آتا ہے اصل یہ تھا کہ قیام کربلا کے بعد شہادت حسینی اور مجاہدوں کی شہادت کے بعد دوسرا جو اہم مسئلہ تھا وہ کربلا کو پائیدار کرنا، کربلا کی تحریک کو محفوظ کرنا خواتین کربلا کا کام تھا. اسیران کربلا نے نہضت کربلا کو ہم اور آپ تک پہنچایا، اور یہ کربلا کی بیویوں کا، خواتین کربلا کا ایک بہت بڑا ہم اور آپ پر احسان ہے کہ کربلا کے واقعے کو ہم اور آپ تک قیام کربلا کو پہنچایا. عزیزوں اگر ہم دیکھنا چاہیں، شروع سے دیکھنا چاہیں، تو جب امام حسین نے کربلا جانے کا فیصلہ کیا کہ جب یزید نے بیعت طلب کی تو امام نے پورے عرب کنٹریز میں اپنے سفیر بھیجنا شروع کر دیے تھے اور لوگوں کو بلانا شروع کر دیا تھا کہ جب دین میں بدعت آ جائے تو میرے جد نے فرمایا ہے جو اہل علم ہے وہ اٹھ کر اس بدعت کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اس حدیث نبوی کے مطابق میرے امام حسین سید الشہداء نے تمام علاقوں میں، چاہے وہ بصرہ ہو چاہے کوفہ، اپنے سفیر بھیجنا شروع کیے، اور جس میں جناب مسلم بن عقیل ہیں جو کہ کوفہ کی طرف گئے. اور آپ نے دیکھا کہ جناب مسلم بن عقیل کو، جن کو امام نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا، کہ اہل کوفہ کہہ رہے ہیں کہ اے حسین آپ ہماری مدد کو آئیں، آپ ہمیں بدعتوں سے نجات دلیں، ہمیں مشکلات سے نجات دیں، یہ بلا رہے ہیں، اے مسلم تم جا کر دیکھو کہ کیا معاملہ ہے. جب جناب مسلم گئے تو جیسا کہ تاریخ میں ثبت ہے کہ اس وقت ہزاروں نے خط لکھا تھا امام حسین کو، اور جب امام کے سفیر پہنچے تو لوگوں نے امام کے سفیر کے ہاتھ پہ بیعت کی، مگر جب دارالعمارہ سے امام مسجد میں پہنچے، مسجد کوفہ کی طرف، تو چند افراد، 30 افراد کا ایک تاریخ کے مطابق 30 افراد نماز مغرب میں جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ نماز پڑھی ہے. اور جب عشاء کی نماز پڑھ کے جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو جناب مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے. اور اس کے بعد جب جناب مسلم بن عقیل نکلے ہیں مسجد کوفہ سے باہر کی طرف، تو پھر ایک وہ بی بی جن کا نام ہے توعہ، انہوں نے جناب مسلم کی مدد کی. عزیزو ذرا فکر کریں کہ پروردگار اپنے نیک بندوں کو کس طرح نیک کام کے لیے چن لیتا ہے. یہ تو کوئی ایسی بیوی نہیں تھی کہ جن کے گھر کا ماحول جو ہو وہ بہت حقانیت کا ہو، کیونکہ ان کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، یہ محمد ابن اشعث ابن قیس کی کنیز تھی، اور ان کا بیٹا بلال جو تھا وہ ابن زیاد کا دوست تھا. وہ اپنے بیٹے کے انتظار کے لیے دروازہ کھولتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں، کوئی شخص کھڑا ہے. پوچھا کون ہو، کہا میں پیاسا ہوں، پانی پلایا. جب پوچھا تو کہا مسلم نے عقیل ہوں میں. جب مسلم نے عقیل مدینے سے آئے ہوئے ہاشمی خاندان کے جوان کے بارے میں سنا تو خود تو جو تھی مومنہ تھی، فوراً انہوں نے کہا کہ اے شخص تم اپنے گھر کی طرف جاؤ، کیونکہ ان کو کچھ اتنا معلوم نہ تھا. تو کہا کہ ہم کہاں جائیں، ہم تو یہاں مسافر ہیں، یہ سننا تھا. تو جناب توعہ نے کس طریقے سے جناب مسلم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی. کہنے کو اگر دیکھا جائے

0: ان بیویوں کا ذکر کہ جنہوں نے نہضت حسینی میں اپنی اپنی طرف سے مدد کی۔
1: کربلا اور خواتین، بیان کر رہی ہیں طاہرہ مہدی۔
0: دوسری بیوی اگر دیکھا جائے کہ جو مدد کرتی نظر آ رہی ہیں، وہ ایک بصرے کی بیوی ہیں جن کا نام ہے ماریا۔ ان ماریا نے، کیونکہ بصرے کا حاکم خود تھے ابن زیاد، اس وقت حاکم تھے، اور جب ابن زیاد کو یزید نے کوفے کی طرف بھیجا تو اس وقت اس نے اپنے بھائی کو وہاں کا حاکم بنایا، لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، تم میں سے کوئی بھی ایسی تحریک میں ہاتھ نہ بڑھائے۔ مگر جناب ماریا نے اس وقت بھی بہت کام کیا اور وہاں پر تحریک حسینی کے لیے اپنے گھر کو کھولا، اور لوگ ان کے گھر میں جوگ در جوگ آ کر تحریک حسینی کے لیے کام انجام دیتے تھے، اور تین فرد وہاں سے نکلے ہیں امام حسین کی مدد کے لیے۔ تو یہ بھی کربلا کے کاموں میں اس طرح تحریک حسینی میں کام کرنے والی ایک دوسری بیوی جنہیں بصرہ سے جن کا تعلق ہے، ماریا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کربلا کی داستان، جبکہ شہادت امام حسین کے بعد قافلہ سالار کون ہے؟ کہا ہے سیدت الاسرہ جناب زینب کبریٰ، صدیقہ کبریٰ، جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کی بیٹی زینب عالیہ تھیں، جنہوں نے کس طریقے سے تمام بیویوں کو لے کر اور پہنچی ہیں قیام حسینی کے لیے۔ بی بی زینب نے ہر مقام پر کام انجام دیا ہے، ایسا کام دیا ہے کہ آج میں اور آپ کربلا کے یاد کو تازہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ذکر کربلا سن رہے ہیں۔ محسنہ کربلا، شریکت الحسین، زینب کبریٰ ہم اور آپ کو اس وقت ایک ایسی یاد تازہ کرا رہی ہیں جن کے ذریعے سے ہم کربلا کو پہچاننے کی بھرپور صلاحیتوں کو اپنے اجاگر کریں گے۔ عزیزوں،
1: کربلا اور خواتین، بیان کر رہی ہیں طاہرہ مہدی۔
0: وہ سیدت الاسرہ، زینب کبریٰ، جناب امیر المومنین کی بیٹی جنہیں کہا جاتا ہے زینب۔ زینب کا مطلب کیا ہے؟ جو باپ کی زینت، زینب۔ ان کے لیے ہمارے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اماں، آپ کون ہیں؟ عالمہ غیر معلمہ۔ عالمہ غیر معلمہ سے کیا مراد ہے؟ لقب دیا ہے ہمارے معصوم امام نے جناب زینب کو کہ اے پھوپھی اماں، آپ نے کسی اور استاد کے سامنے دو زانو ہو کے نہیں بیٹھی ہیں، بلکہ آپ نے وحی کے دامن سے منسلک ہو کے ایسا علم حاصل کیا ہے کہ آج آپ رسالت شریکت الحسین ہونے کا حق ادا کر رہی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ عقیلہ بنی ہاشمہ ہے۔ یہ ایسی عقیلہ بنی ہاشمہ ہیں کہ انہوں نے امام حسین کی نہضت کو کس طریقے سے ہم اور آپ تک پہنچایا عزیزوں، کہ جب لاشیں بکھرے تھے 11 محرم کو اور یہ قافلہ اسیران کا لے کے بی بی زینب جا رہی تھیں، تو اس وقت بی بی زینب نے جب نظر ڈالی ہے اور دیکھا ہے، کس کو دیکھا؟ کیوں کہ اپنے بھتیجے جناب امام زین العابدین کی حال کو متغیر دیکھا، تو فوراً شانہ ہلا کے کہا اے زین العابدین، لگ رہا ہے کہ تمہاری روح پرواز کر جائے گی۔ تو امام زین العابدین نے کہا تھا پھوپھی زینب، جس کے باپ کا لاشا زمین پہ پڑا ہو تو اس کے بیٹے کا حال کیا ہوگا؟ عزیزوں، یہاں بھی زینب نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ کیا تھا؟ کہا کہ اے میرے بھتیجے زین العابدین، یہ لاشوں کی تم ابھی فکر نہ کرو، یہاں پہ مقبرے بنیں گے، سید الشہداء کی قبر بنے گی، قبہ بنے گا، اور لوگ زواری کے لیے آئیں گے۔ ابھی لاشیں بکھرے ہیں، اور اس وقت بی بی صدیقہ کبریٰ نے اس طریقے سے اپنے بھتیجے کو دلاسا دیا کہ لوگ شاید اس وقت اس بات کو سمجھ نہ سکے، مگر جو کہا تھا، کتنی صدیقہ تھی بی بی کہ وہ بات میں وہ چیز نظر آئی۔ عزیزو، کبھی بھی کسی شخصیت کی عظمت دیکھا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ان میں علم کتنی ہے، ان میں معرفت کتنی ہے، ان کے ایمان کا درجہ کتنا بلند ہے۔ تو علم تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس وقت علم غیب کی اطلاع دیتی ہوئی جا رہی ہیں بی بی کہ یہاں پر آئیں گے زوار، اور تمہارے بابا کے روضے کی آ کے زیارت کریں گے، اور لوگ مسلسل تمہارے بابا کے روضے پہ آئیں گے۔ اے میرے بھتیجے، گھبراؤ نہیں، اور ان کے مقام کو، بلندی کو دیکھنا ہے تو دیکھیے، سید الشہداء جب وصیت کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اے میری بہن زینب، تم ہمیں اپنی نماز شب میں یاد رکھنا۔ یہ کون زینب ہیں جن کو امام حسین کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے

اپنی نماز شب میں یاد رکھنا. عبادت کا حال دیکھیں عزیزو, تو امام بی بی نے بعد شہادت, اٹھوں کی شہادت کے بعد بی بی زینب کی, بی زینب نماز کا یہ عالم ہے. اور اگر ان کی خطبوں کو اٹھا کے دیکھا جائے, بی بی قام پر خطبہ دیا ہے اور جب نکلی ہیں محرم کو اور پہنچی ہیں کوفے کے بازار میں, تو بی بی نے وہاں کے کوفے والوں کے سامنے خطبہ دیا, اور ایسا خطبہ دیا کہ بی بی کو جو کہا جاتا ہے عقیلہ بنی ہاشم, یقین کے ساتھ بی بی کا علم, بی بی کی عقل کی تکمیل دیکھیں کہ بی بی نے کوفے والوں سے جب خطاب کیا تو انداز الگ تھا, جب شام والوں سے خطاب کیا تو انداز الگ تھا. جب بی بی پہنچی ہے کوفے کے بازار میں تو بی بی نے دیکھا کہ بہت لوگوں کے سامنے آواز سنائی نہیں دے رہی. بی بی نے فقط اسکن کہا کہ سب کے سب خاموش ہو گئے. خطبے کے الفاظ ہیں کہ حد یہ ہے کہ اونٹ کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹی بھی اپنی جگہ ساکت ہو گئی, اور یہاں بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا. اس عقیلہ بنی ہاشم, ان کامل عقل کی بی بی کو سید اسرا نے کیسا خطبہ دیا کہ جب پہنچی ہے کوفے والوں کو اپنا تعارف نہیں کرایا, کیونکہ کوفے والے پہچانتے تھے, یہاں کی شہزادی رہ چکی تھی, کوفے والے ان کو, ان کے بابا کو, ان کے بھائی کو, سب کو جانتے تھے. لہٰذا یہاں بی بی نے جب خطبہ دیا تو آواز دے کے کہا کہ اے اہل کوفہ, یاد رکھو کہ تم مجھے جانتے ہو. اے مرد و زن اہل کوفہ, تم نے آل رسول کے ساتھ کیا کیا تم نے, اور تم نے کس صورت سے آل رسول کا حق ادا نہیں کیا. اور جب خطبہ شروع کیا بی بی نے, تو اس وقت خطبے میں بی بی نے کہہ دیا کہ یہاں تک کہ تم اس وقت جو گریا کر رہے ہو اہل کوفہ, تم ہمیشہ روتے رہو, کبھی نہ ہنسو, کیونکہ تم نے آل رسول کو پہچاننے کے بعد بھی ان کی دعوت پہ لبیک نہیں کیا. تم نے بلایا تھا آل رسول کو, سید الشہداء میرے بھائی حسین ابن علی کو بلایا, اس کے بعد تم نے ان کا ساتھ نہیں دیا, لہذا تم نے فرزندان سردار جوانان جنت کا ساتھ نہیں لیا, لہذا تم پر خدا اپنا, تم ہمیشہ ایسے روتے رہو اور کبھی بھی تمہارا رونا ختم نہ ہو, اور تم کو کبھی بھی کشادگی نصیب نہ ہو, رزق تمہارے پاس نہ ہو, تم ہمیشہ ذلیل رہو, کیونکہ تم نے قتل حسین میں تمہارے ہاتھ شامل ہیں. یہ خطبہ جب بی بی کہاں ہے, کوفے میں دے رہی ہیں. عزیزو, بی بی جب دربار ابن زیاد میں گئی ہیں تو آپ دیکھیں کہنے کو اسیر تھی, پسے گردن ہاتھ بندھا تھا, سر سے چادر اتری ہوئی تھی, مگر جب دربار میں گئی ہیں اور ابن زیاد نے کہا کہ کون متکبرہ کھڑی ہیں, اور پھر اس وقت متعارف کرایا گیا, پہچانوایا گیا کہ یہ زینب بنت علی ہیں, تو اس وقت اس نے خطاب کر کے کہا کہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا, آپ کے بھائی کو خدا نے مروا دیا. تو میری بی بی نے جملہ کہا کہ اے ابن زیاد, جو کام تم نے کیا اس کام کو خدا سے تعبیر مت دو, شہادت ہماری میراث ضرور ہے, مگر ہمارے بھائی کے خون حق میں تمہارے ہاتھ رنگین ہوئے ہیں. اور بی بی نے اس وقت بھی خطبہ دیا, اور پھر بی بی کو زندان میں رکھا گیا خود کوفہ کی. تو وہاں جب بی عورتیں آتی تھیں ملاقات کے لیے, تو کوفے کی عورتوں سے بی بی نے ملاقات نہیں کیا, کہنے کو اسیر تھیں مگر آزادی کا درس دیتی ہوئی چلی آ رہی ہیں. وہ کیا آزادی کا درس ہے, بی بی کہہ رہی ہے کنیزوں سے تو شاہ کوفے کی میں ملاقات کروں گی, مگر میں کوفے کی خواتین سے ملاقات نہیں کروں گی, کہ وہ آئیں اور ایکسکیوز پیش کریں, عذر پیش کریں اپنی کربلا کی تحریک میں شرکت نہ کرنے کی, اپنے مردوں کے عذر کو پیش کریں, اور ہم ان کے اس بیجا عذر کو نہیں سنیں گے. اور ان کنیزوں کو بی بی نے ملاقات کی اجازت دی کہ آؤ دیکھو, اگرچہ کہ تم کنیز ہو مگر آزادی ہر عورت کا حق ہے, ہم اس آزادی کی تمہیں دعوت دیتے ہیں. جب بھی حق اور باطل کی بات آئے, حق کہنے میں کبھی بھی گریز نہ کرنا, حق کی دعوت کو ہمیشہ لبیک کہنا, حق کی بات کو ہمیشہ بلند کرنا. بی بی نے یہاں کوفے میں ایک خطبہ دیا, اور جب دیکھیں کوفے کا خطبہ, جیسا کہ میں نے آپ کو مختصراً بتایا, اسی طرح بی بی جب شام گئی ہیں, اور شام پہنچنے کے بعد بی بی جب دربار یزید میں گئی ہیں, تو یہاں بی بی کا عقیلہ بنی ہاشم کا خطبے کا طریقہ فرق نظر آ رہا ہے. یہاں بی بی کیونکہ ان لوگوں کے پاس جا رہی ہے کہ شام والوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے, کیونکہ یزید نے تو یہی کہہ کے بلایا نا کہ خوارج ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف, امیر مسلمین کے خلاف

0: خلیفۃ المسلمین کے خلاف جنگ کی اور ہم نے ان پہ فتح یابی ہوئی ہے، لہٰذا ہم ان کے گھر اسرا کو، ان خواتین کو اسیر بنا کے بلا رہے ہیں۔ تو جب بی بی دربار یزید میں پہنچی ہیں تو وہاں بی بی کا طریقہ خطبہ بالکل فرق ہے، شام ایک طریقے سے۔ اب یہاں بی بی کیا کہنے، قرآن کی آیت کی تلا اور سبن الذین اللہ اموات بل عند ربهم یرزقون، اور دوسری آیت پھر بی بی سبن فروا لانفسهم انما یزدادوا اثما، بی بی نے آواز دے کے کہا، اے پسر معاویہ، اے معاویہ کے بیٹے، تم کیا فکر کر رہے ہو کہ خدا نے کیا تمہیں کامیابی نصیب کی ہے؟ ایسا نہیں ہے، خدا نے تمہیں کامیابی نصیب نہیں کی ہے۔ یاد رکھو، جو خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ زندہ ہوتے ہیں، اپنے خدا کے پاس سے رزق کو پاتے ہیں۔ اور اگر تم سمجھ رہے ہو کہ تم کامیاب ہو، تو دوسری آیت میں بی بی نے کہہ دیا کہ تمہاری کامیابی نہیں ہے، یہ تمہاری کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ خدا نے تمہیں مہلت دی ہے۔ وہ مہلت کیا ہے؟ مہلت یہ ہے کہ تم اگر نہیں سدھرتے تو تم اپنے کاسے گناہ کو اتنا بھر لو کہ پھر تمہاری کہیں واپسی کی گنجائش نہ ہو۔ اور اس کے بعد بی بی نے کہا کہ دیکھو، تم نے فرزند رسول کا خون بہایا ہے، یاد رکھو، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء۔ خدا کہہ رہا ہے کہ جو دنیا کے خریدار ہو جاتے ہیں، جو دنیا کو اپنی ہم و غم بنا لیتے ہیں، تو یاد رکھو پھر خدا ان کے پیروں کے نیچے دنیا کو تو ڈال دیتا ہے، دنیا کی تعائشات تو انہیں مل جاتی ہے، دنیا کی ساری فیسلٹیز تو ان کو مل جاتی ہے۔ کس طرح، مثال کیا ہے، قوم سبا، قوم عاد، قوم سمود کو کیا دنیا کی تعائشات موجود نہیں تھی؟ ان کے پاس سب کچھ تھا، مگر جب خدا نے ان کی رسی کو کھینچا تو آج وہ کل انسانیت کے لیے عبرت بن گئے۔ اس طریقے سے بی بی نے شام کا خطبہ دیا، اور شام میں بی بی نے لوگوں کو بتایا کہ ہم کون ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہمیں تم پہچان نہیں رہے۔ اس کے بعد وہ ساسو کرسی نشین جو نہیں پہچان رہے تھے، انہوں نے پہچانا کہ یزید نے کس کو اسیر کیا۔ عزیزوں، یہ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ تھا جو کوفے اور شام میں دیا۔ اسی طریقے سے اور بیویوں نے بھی خطبہ دیا، امام علی کی اور بیٹیاں بھی تھیں کربلا میں، نہضت حسینی میں، وہ تحریک کربلا میں دوسری بیٹی جو تھیں جناب ام کلثوم تھیں۔
1: کربلا اور خواتین، بیان کر رہی ہیں طاہرہ مہدی۔
0: جناب ام کلثوم نے کیا کام انجام دیا؟ اگر خاتون خواتین کربلا میں دوسری اگر بی بی کو دیکھا جائے، وہ جناب ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب، جو کہ فاطمی بھی تھیں، اور بی بی فاطمۃ الزہرا کی بیٹی اور امام علی کی بیٹی تھیں، اسی طریقے سے انہوں نے مدد کی جس طرح کے کربلا میں امام حسین کے قوت بازو حضرت عباس تھے، اسی طریقے سے اسرائے کربلا میں، اسیران کربلا میں بی بی زینب کی کوئی قوت بازو نظر آ رہی ہیں تو بی بی ام کلثوم ہے۔ جناب ام کلثوم نے بھی مسلسل اپنی بہن جناب زینب کا کربلا کی نہضت میں ساتھ دیا، اور مختلف جگہوں پہ ان کے خطبے نظر آ رہے ہیں، مگر ان کا ایک وہ عمل جو انہوں نے خطبے سے پہلے انجام دیا، کیونکہ خطبے کے بعد تو لوگ پہچان چکے تھے، خطبے سے پہلے ایک لوگوں نے جب دیکھا کہ اسیران کربلا پہنچے ہیں کوفے کی طرف، یہ راہ کوفہ اور شام میں، جب بیویاں اور بچے جو ساتھ تھے وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے، بہت زیادہ ان کی بھوک اور پیاس نظر آ رہی تھی، تو لوگوں نے رحم کر کے کچھ کھجوریں اور روٹی پھینکنا شروع کیا جناب اسیران کربلا کی طرف۔ تو یہاں بی بی ام کلثوم اٹھتی ہیں اور لوگوں کو کہتی ہیں، اے صدقہ پھینکنے والے، روٹیوں اور کھجور کے ہم سادات پر صدقہ حرام ہے۔ یہ جملہ کیا تھا عزیزوں؟ اس جملے کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس دیا ہے بی بی نے، بی بی ام کلثوم نے لوگوں کو بتا دیا، کیونکہ اس وقت کے لوگوں کو پتا تھا، جانتے تھے کہ سادات ہاشمی کبھی بھی صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جو یہ اسیر آئے ہیں، جو بے ردہ خواتین آئی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ اونٹوں پہ، جن کو بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کیا ہے، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ فرزندان رسول ہے۔ جب لوگوں کو پتا چلا تو بی بی کا پہلا کام یہ تھا کہ بی بی نے لوگوں کو عملی طور پہ دعوت دی کہ

0: امام حسین ان کو ان کی عظمت کے قائل تھے. یہ بہت باعظمت بیوی ہیں. انہوں نے بعدس جناب زینب اور جناب ام کلثوم اگر کسی نے خطبہ سب سے طویل خطبہ دیا ہے وہ فاطمہ کبریٰ ہیں جنہوں نے خطبہ دیا ہے راستے میں. اور وہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب میرے بابا کی شہادت ہوئی ہے, بی بی کا خود ذکر ہے کہ جب میرے بابا کی شہادت ہوئی اور لعینوں نے آ کر ہم پر حملہ کرنا شروع کیا اور نوک نیزہ سے ہماری چادر کو کھینچا گیا اور مجھے اس طریقے سے دھکیلا گیا اور کہ میں جب منہ کے بل زمین پہ گری ہوں تو میرے چہرے سے خون جاری تھا. کچھ دیر کے لیے میں بے ہوش ہو گئی اور جب میں ہوش میں آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ میں اپنی پھوپھی زینب کے آغوش میں. پہلی چیز جو بیوی نے پھوپھی سے کہا, ایسا کوئی ایسا کپڑے کا ٹکڑا میرے سر پہ ڈال دیں کہ میرے بال چھپ جائیں, تو بیوی زینب نے کہا, اے فاطمہ کبریٰ تم اپنے پردے کی بات کریو, ذرا سر کو تو اٹھاؤ, دیکھو تمہاری پھوپھی زینب کے سر کی بھی ردا چھین لی گئی ہے. تو دیکھا جائے عزیزوں کہ بی بی نے سب سے پہلی چیز کیا مانگی, یہ عفت کی پیکر, یہ حیا کی پیکر نے اگر اپنی پھوپھی سے کسی چیز کا سوال کیا ہے تو ایک چادر کا ایک ٹکڑے کا سوال کیا کہ جس سے اپنے سر کو چھپائیں. یہ وہی بی بی ہیں جو مسلسل راہ کوفہ اور شام میں جب خطبہ دیتی ہیں ایک ایسے مقام پر جب پہنچا ہے قافلہ, کیونکہ جب پہنچا ہے بہت سے راستے سے گزرا ہے, 20 مقامات سے 20 شہروں سے گزرا ہے, کہیں کہیں شہروں میں لوگوں نے اس تحریک کا ساتھ بھی دیا. ایک ایسا شہر تھا کہ جہاں ایک اس تحریک کا ساتھ دیا تو وہاں بی بی فاطمہ
1: پیش کرنے کا سلسلہ جاری. نواب شاہ اور اشرف روز سانگڑھ ضلع نندن ودن چیرن میں, آزاداری میرپور خاص عمر کوٹ تھرپارکر میں پروگرام چل ماتمی دروس منزل طرف رواندہ, سیکیورٹی سخت.

0: तुल लव्ज बाउनवान मयार अदा करेंगे मोहतरम कमर जैदी।
1: बसियत तुल लव्ज बाउनवान मयार हदिया समाप्त करता हूँ। ममदू इस मरसी के हैं अबुल फजल अब्बास, पेश करता हूँ। फिर वही माह मुहर्रम है वही गम की फजा, फिर वही मिंबर और मसनद है वही फर्श अज़ा, फिर वही मैं हूं वही फिक्र वही लप्पा दुआ, या इलाही मुझे एक मरसिया हो जाए था। फिर वही सामने किरतास कलम हाथ में है, यानी मैदान रिसा में हूं अलम हाथ में है। ये मवद्दत का अलम है, ये अकीदत का अलम, ये सिदाकत का आलम है, ये हकीकत का आलम, ये रिसालत का आलम है, ये शरीयत का आलम, ये विलायत का आलम है, ये फजीलत का आलम। बस यही धुन है कि ऊंचा ये आलम रखना है, ये अलग बात के शोलों में कदम रखना है। तेरी तौफीक तेरे फजल अता से लिखूं, अपने ममदूह की ताईद और रजा से लिखूं, अर्श की लौह पर तारों की जिया से लिखूं, या सरे दश्ते बला मौज हवा से लिखूं। बंद ऐसे हूं कि हर बंद दरीचा खुल जाए, बैत ऐसे कि असालीब का चेहरा धुल जाए। फर्ज वाजिब है कि एक हम्द से आगाज करूं, फिर फजाए शरफ नात में परवाज करूं, नात कहलूं तो कलम मनकबत अंदाज करूं, और आखिर में रिसा शामिल आवाज करूं। जिक्र शब्बीर से एक सोज दरूं मिलता है, सच तो ये है कि हमें इसमें सुकून मिलता है। जब कभी जहन में शब्बीर की जात आती है, सिर्फ एक जात नहीं बज़्म सिफात आती है, फिर तखय्युल में वो आशूर की रात आती है, गोया मकदार से मेयार पबाद आती है। ऐसे मेयार जिन्हें रुश्द की मीजान कहें, इन पे उतरे जो मुकम्मल उन्हें इंसान कहें। तो कबल इसके कि मैं ममदूह की तौसीफ करूं, मुझ पे लाजिम है कि मेयार की तारीफ करूं, हक कहूं हक से सरे मुंह भी न तहरीफ करूं, न तजावुज करूं इतना सा न तख़फीफ करूं। एहतरामन इसे इकदार का जामिन कहिए, इस्तलाहन इसे मकदार का बातिन कहिए। इम्तिहान हो कोई मकसूद तो मीजान यही, इल्म की रूह यही, फिक्र की पहचान यही, हुस्न का ज़र्फ यही, इश्क का उनवान यही, मान इंसान का यही, शान यही, जान यही। आप पूछेंगे कि मेयार तखातुब क्या है, मैं कहूंगा कि तकल्लुम में तनासुब क्या है। इल्म मेयार की तारीफ में क्या कहता है, एक दरिया जो बुलंदी की तरफ बहता है, उसको मिलता भी सिवा है जो सिवा सहता है, और बेहतर के तरद्दुद में लगा रहता है। दरबदर ठोकरें खाई हैं तो ये जाना है, ये जो मेयार है तस्दीक का पैमाना है, नेक आमाल का मेयार है अच्छी नीयत। खूबसूरत है वही जिसकी हो अच्छी सीरत, हक का मेयार है बातिल से वगा की कुव्वत, और मीजान मवद्दत है अली की शियत। दिल के अंदर से जो गर्वीदा कर्रार नहीं, उसके इस्लाम का गोया कोई मेयार नहीं। जब अपने गम गुस्से पर मेयार जलाल, हक के माथे पर पड़े बल कहां उठता है सवाल। इनकिसारी है फरावानी तजीन व जमाल, पर्दाए हिल्म में रहता है सदा औजे कमाल। इज इंसान के चेहरे की फबन होता है, जिस तरह मरसिया मेराज सुखन होता है। खुद सरी रेत की दीवार हुआ करती है, आजजी अजमत किरदार हुआ करती है, शर्म सरमाया अकदार हुआ करती है, सादगी हुस्न का मेयार हुआ करती है। तरबियत में भी अगर तर्ज अमल प्यार नहीं, गोया दीवार तो है साये दीवार नहीं। अहले सर्वत हो तो वो चीज की कीमत देखे, अहले दिल हो तो फिर एहसास की शिद्दत देखे, अहले दी हो तो फरामीन शरीयत देखे, اہل ایمان ہو تو بس اس کی مشیت دیکھے، فقر بڑھتا ہے تو سر تن سے اٹھا جاتا ہے، اور فقر بڑھتا ہے تو انسان جھکا جاتا ہے۔ عکس بر آب میرا خواب ہوا جاتا ہے، آدمی غافل آداب ہوا جاتا ہے، ظرف انسان میں نایاب ہوا جاتا ہے، آب خود کوزہ بے آب ہوا جاتا ہے۔ جس طرف دیکھیے فرمائش آسائش ہے، یعنی کردار میں اغراض کی آلائش ہے۔ اب تو معیار ہے تنسیخ روایت کرنا، اب تو معیار ہے رسموں سے بغاوت کرنا، اب تو معیار ہے اوروں کو ہدایت کرنا، بعد آ جائے اگر خود پہ تو حجت کرنا۔ اب نفاست کے وہ معیار کہاں ملتے ہیں، اب تو ہر گام سیاست کے نشان ملتے ہیں۔ حق نوائی تو ہمیں بار نظر آتی ہے، صرف دولت ہے جو معیار نظر آتی ہے، پس دیوار بھی دیوار نظر آتی ہے، توق ہوتا ہے جو دستار نظر آتی ہے۔ اپنے پرکھوں کے تدبر کو بھلا بیٹھے ہیں، روگ ہستی کو تکبر کا لگا بیٹھے ہیں۔ اب وہ انداز حکومت ہے نا سرداری ہے، جس طرف دیکھیے عیاری ہی عیاری ہے، ہر امانت میں خیانت کا عمل جاری ہے، ارتقا کیا ہے سیاست کی فسوکاری ہے۔ خون روتا ہوں خجل دیکھ کے نادانوں کو، حیف کیا ہو گیا دنیا میں مسلمانوں کو۔ لوگ احساس کو کچھ دے کے سلا دیتے ہیں، بے وفائی سے محبت کا سلا دیتے ہیں، اور تو اور یہ احسان بھلا دیتے ہیں، بات سے بات کہاں جا کے ملا دیتے ہیں۔ فتنہ سازی میں کمالات انہیں آتے ہیں، بات انصاف کی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ آج انسان ہی انسان کا مددگار نہیں، کوئی تزئین گلستان پہ بھی تیار نہیں، بے حجابی سے مسلمان کو بھی اب آر نہیں، غیر کی حب ہے انہیں، خود سے انہیں پیار نہیں۔ گویا جب سکہ بازار بدل جاتا ہے، ان کے معیار کا معیار بدل جاتا ہے۔ زندگانی سے اگر پیار ہوا کرتا ہے، جان پر کھیلنا دشوار ہوا کرتا ہے، بندگی کا تو یہ معیار ہوا کرتا ہے، بیعت کفر سے انکار ہوا کرتا ہے۔ جان حق پر جو بلا عذر لٹا سکتے ہیں، نام دنیا سے رعونت کا مٹا سکتے ہیں۔ وہ جو معیار شہیدوں نے کیے تھے قائم، اکبر و اصغر و عباس و حبیب و قاسم، وہ جو کوثر کے نگہباں ہیں جناں کے ناظم، جن کی تقلید میں پنہاں تھی حیات دائم، حیف انسان کی احسان فراموشی ہے، بزم تقلید میں خاموشی ہی خاموشی ہے۔ اور دنیا میں کہاں ملتی ہیں ایسی امثال، کوئی معیار عمل ہے تو ہیں ان کے اعمال، کہیں سینے میں ہے برچی کہیں لاش پامال، پھر بھی قانے ہیں مقدر پہ بسد صبر و کمال، آہ بھرتے ہیں نہ قسمت کا گلا کرتے ہیں، رنج سہتے ہیں مگر شکر خدا کرتے ہیں۔ تو کہہ چکا میں نے جو کہنا تھا برائے تمہید، ذکر عباس سے کرنی ہے مجھے اب تجدید۔ میں تو کہتا ہوں بلا خوف و خیال تردید، ہے اسی ذکر سے اسلام اسی سے توحید، فکر عباس ہی ایمان کا گہوارہ ہے، ذکر عباس میں ہر مرثیہ شہپارہ ہے۔ ہر طرف شور ہے دنیاوں میں کہ اقرا اقرا، پھر بھی ہر شخص ہے انداز میں بکھرا بکھرا، صرف شیطان نظر آتا ہے نکھرا نکھرا، اور انسان کو بہکاتا ہے اترا اترا۔ یوں تو کیا ہے جو تسنو کے فسانے میں نہیں، صرف عباس سے کردار زمانے میں نہیں۔ تو چاہتا ہوں کہ بتدریج رسا تک پہنچوں، مرحلہ وار مضامین عزا تک پہنچوں، ہدیہ اشک لیے کرب و بلا تک پہنچوں، مدعا یہ ہے کہ جب ذکر وفا تک پہنچوں، چشم عالم غم شبیر میں نم ہو جائے، قلب انسان پہ عباس رقم ہو جائے۔ اب اگر منزل مقصود وفا ہے یارو، یہ وہ دنیا ہے کہ جو سب سے جدا ہے یارو، کم نصیبوں کے لیے بار سوا ہے یارو، لیکن عباس کی بس ایک ادا ہے یارو، وہ جسے عظمت احساس کہا جاتا ہے، اس وفادار کو عباس کہا جاتا ہے۔ ہاں وہ عباس جسے عظمت کردار کہیں، ہاں وہ عباس جسے ہاشمی سردار کہیں، ہاں وہ عباس جسے نائب کرار کہیں، ہاں جسے لشکر ایمان کا علمدار کہیں، ہاں وہ سکہ سکینہ و دلاور عباس، ہاں وہ شبیر کی منزل کا شناور عباس۔ نور ایمان ہے اور اس کی ضیا ہے عباس، حمد قرآن ہے اور اس کی صدا ہے عباس، ناک پیمان ہے اور اس کی بنا ہے عباس، جتنے انسان ہیں ان سب سے سوا ہے عباس، یہ وفادار وہ میزان ہے انسانوں میں، جس کے اعمال حوالے ہیں دبستانوں میں۔ حرف کی ناؤ معنی کا کنارہ لے کر، اہل دانش سے تلمس کا اجارہ لے کر، عرش اعظم کی بلندی سے ستارہ لے کر، آج پھر حسن تخیل کا سہارا لے کر، بن کے خوشبو کی صدا قلب کے عکاس آئے، چل کے الفاظ پئے مدحت عباس آئے۔ بزم عباس ہے، نظریں بھی اتارے پاپوش، دل کی دھڑکن سے بھی ممکن ہو تو کہہ دو خاموش۔ با ادب اہل ہنر، فرش نشیں ہرزی ہوش، صرف آواز درود آئے برابر پرجوش۔ خدمت شہ میں غلام ابن غلام آتا ہے، عرش مدحت سے قمر بحر سلام آتا ہے۔ اے بہادر تیری تفریح کا ساماں شمشیر، اے شناور تیری تدبیر کا عنوان تقدیر، اے برادر تیرے ایثار پہ قرباں ہمشیر، تو عقیدت ہے سراپا تیرا ایمان شبیر، آج ہر گل سے مجھے بوئے وفا آتی ہے، ہائے عباس کی ہر دل سے صدا آتی ہے۔ منفرد کہیے، علمدار کو یکتا کہیے، سب سے اچھا کبھی کہیے، کبھی اعلی کہیے، ابر کہیے کہ انہیں فیض کا دریا کہیے، عقل حیران ہے کہ ایک شخص کو کیا کیا کہیے۔ اے تجلی در و دیوار ہنر پر آ جا، عکس عباس ذرا لوح قمر پر آ جا، مجھ پہ ایک بار عنایت کی نظر کرتا جا، اپنے احسان سے دیوار میں در کرتا جا، اس وفادار محبت کو امر کرتا جا، کون آقا ہے میرا سب کو خبر کرتا جا، پھر بتاؤں گا کہ اشعار کسے کہتے ہیں، لوگ دیکھیں گے کہ میں یار کسے کہتے ہیں۔ آئی آواز کہ ہاں قوت تخیل سے لکھ، متن قرآن سے لے حاشیہ انجیل سے لکھ، کھول قرطاس عقیدت ذرا تفصیل سے لکھ، مدح عباس ہے شاعر پر جبریل سے لکھ، بے خبر دل میں جو احساس ہے لب کو دے دے، بس یہی وقت کا پیغام ہے سب کو دے دے۔ وقت آیا ہے کہ اب ہاتھ میں تلوار اٹھا، بول احساس وفا سے کہ میرا بار بٹا، حق کی ترویج میں حائل ہے جو دیوار ہٹا، کفر سو بار مقابل ہو تو سو بار مٹا، منطبق روح سے قرطاس و قلم ہو جائیں، دل کے پیغام جبینوں پر رقم ہو جائیں، توڑ ہر رب مگر ضبط کی پرکار نہ توڑ، سب تسنو ہے تو سب چھوڑ دے میں یار نہ چھوڑ، چاند تاروں سے قلم کے لیے انوار نچوڑ، حق نوائی سے کبھی رخ میرے حبدار خوبدار نہ موڑ، دل اگر ہم سے محبت کی گواہی دے گا، تیری ہر بات میں معیار دکھائی دے گا۔ تو آج اس چشم تصور میں عجب ہے منظر، دس محرم کی ہے اور ظہر کی ساعت سر پر، خیمہ شاہ میں آئے ہیں جناب اکبر، رن کے میدان میں اترنے کی تمنا لے کر، کیونکہ عباس کے منصب میں علمداری ہے، اس لیے اے شہ ابرار میری باری ہے۔ درد اشکوں میں ابھی گھول رہے تھے شبیر، اپنے الفاظ ابھی تول رہے تھے شبیر، روزنِ نطق ابھی کھول رہے تھے شبیر، یعنی دل دل میں ابھی بول رہے تھے شبیر، اس سے پہلے کہ وہ اکبر کو اشارہ کرتے، اس طرف آ گئے عباس تقاضا کرتے، بڑھ کے آواز بھی سرکار نہیں ہو سکتا، میرے آقا میرے سردار نہیں ہو سکتا، ہے میرے واسطے دشوار نہیں ہو سکتا، دل گرفتہ ہے علمدار نہیں ہو سکتا، میری خدمت کا صلہ یوں تو نہ دیجئے مجھ کو، اس سعادت سے تو محروم نہ کیجئے مجھ کو، میں غلام آپ کا اکبر قمر تابندہ ہو گیا، یوں تو میں کس طور رہوں گا زندہ، یہ وہ موقع بھی نہیں ہے کہ کہوں آئندہ، آپ زینب سے کرائیں کہ مجھے شرمندہ، کھود کر قبر ابھی اس میں اتر جاؤں گا، میں تو اے شاہ عموم شرم سے مر جاؤں گا۔ اس طرح بند نہ فرمائیے احسان قدر، بعد اکبر کے بھلا خاک کروں گا جی کر، مجھ سے پہلے پہ مقتل جو سدھارے اکبر، حرف آ جائے گا خادم کی وفاداری پر، دودھ کا ماں کے میرے خون سے اثر کیوں جائے، مجھ سے پہلے میرے آقا کا پسر کیوں جائے۔ شاہ نے فرمایا کہ تم ہو علی اکبر سے بڑے، یہ علمدار کا منصب ہے کہ آخر میں لڑے، تم میرے بھائی ہو، پتھر نہیں رہا ہوں میں پڑے، انتہا اور بھی اس راہ میں آنے ہیں کڑے، میں جو کہتا ہوں اسے امر مناسب جانو، تم پہ لازم ہے کہ تم حفظ مراتب جانو، جنگ کرنے علی اکبر کو چلا جانے دو، دشمنوں سے میرے جیدار کو ٹکرانے دو، دل سے لبیک خدایا کی صدا آنے دو، ہاں بھتیجے کو بھی جوہر ذرا دکھلانے دو، وقت آیا ہے کہ اکبر بھی فدا ہو جائے، یہ امانت بھی خدا کی ہے ادا ہو جائے۔ تو عزم ظاہر تھا مگر اشک چھپائے نہ گئے، دل میں اٹھتے ہوئے طوفان دبائے نہ گئے، خود سے وعدے جو کیے تھے وہ نبھائے نہ گئے، شاہ سے عذر بھی اب اور بنائے نہ گئے، سر جھکاتے تھے کہ آنکھوں میں نہ دیکھے عباس، تیغ اکبر سے ہی ہاتھوں میں نہ لے لے عباس، تو اب جو عباس نے دیکھا کہ مصر ہے مولا، پاس آ کر کہا دھیرے سے کہ میرے آقا، اے شہ کربلا، اے گل باغ زہرا، جان ساری کے لیے حق تو میرا ہے پہلا، نہ صحیح حق میرا، احسان تو کیجئے مجھ پر، امتحان سخت ہے آسان تو کیجئے مجھ پر، ضد میری شدت جذبات کا معیار نہیں، آپ کے حکم سے ہرگز مجھے انکار نہیں، صبر کی چراہ پہ چلنا مجھے دشوار نہیں، لیکن اس بات کو اب دل میرا تیار نہیں، میں علمدار رہوں جنگ وہ کرنے جائے، میرے ہوتے ہوئے اکبر میرا مرنے جائے، مجھ سے بچوں کو تڑپتا نہیں دیکھا جاتا، بوند پانی کو ترستا نہیں دیکھا جاتا، ہول چہروں سے برستا نہیں دیکھا جاتا، اب سکینہ کو سسکتا نہیں دیکھا جاتا، جنگ کرنے نہ سہی آپ ہی لانے دیجئے، آپ کو جد کی قسم ہے مجھے جانے دیجئے، چند لمحوں میں مسرت کی خبر لاتا ہوں، یوں پہنچتا ہوں کنارے پر ابھی آتا ہوں، جنگ ہرگز نہ کروں گا یہ قسم کھاتا ہوں، آپ کہتے ہیں تو شمشیر بھی رکھ جاتا ہوں۔ جس کے پیکر میں بھری کوٹ کی خودداری تھی، اس کی تاویل بھی اسلوب میں معیاری تھی، جب دلائل کے فلک پر کوئی تارا نہ رہا، عذر غرقاب ہوئے کوئی کنارہ نہ رہا، اذن دینے کے سوا جب کوئی چارہ نہ رہا، بند سب ٹوٹ گئے ضبط کا یارہ نہ رہا، ہاتھ عباس کے آنکھوں سے لگا کر روئے، دیر تک بھائی کو باہوں میں سما کر روئے، جا رہے ہو تو میری آخری خواہش سن لو، کیا فیروزاں ہیں میرے قلب میں آتش سن لو، ایک میری بھی محبت سے گزارش سن لو، ہے میرے پاس بھی زینب کی سفارش سن لو، کاٹ دی عمر مجھے ذل الہی کہتے، دل میں حسرت ہے کہ تم بھی مجھے بھائی کہتے، بھائی ہوتے ہوئے بھائی کو جو آقا جانے، کیوں نہ شیدائے برادر اسے دنیا مانے، یوں تو تسبیح وفا میں ہیں 72 دانے، لیکن عباس نے بخشے ہے وفا کو شانے، اس وفادار سے وابستہ وہ معیار ہوئے، جن سے نسلوں کے لیے ضابطے تیار ہوئے، اتفاقاً بھی نہ آتا تھا کبھی دل میں خیال، کیا وفادار کو ملتا ہے وفاؤں کا محال، نہ تامل، نہ تاسف، نہ تکلف، نہ ملال، دل میں احساس وفا، پیش نظر اجر حلال۔ لب پہ بچوں کے جب پانی کا سوال آتا تھا، رخ پہ عباس کے رہ رہ کے جلال آتا تھا، تو مشک بردوش ادھر شہ کا برادر نکلا، اس طرف شور ہوا کون دلاور نکلا، یا علی کہہ کے جب نرغے سے یہ باہر نکلا، فوج کہنے لگی حیدر کے برابر نکلا، یہ تو لاکھوں میں احد ہے اسے روکے کیسے، اسد اللہ کا اسد ہے اسے روکے کیسے۔ نہر پر خیر سے پہنچا جو علی کا ثانی، رخ پہ ہر موج کے چھائی تھی عجب حیرانی، لب پہ ایک بار یہ آیا کہ اے بہتے پانی، حیف تو نے میرے آقا کی نہ قیمت جانی۔ زام کرتا تھا کہ فوجوں کا بڑا پہرا ہے، اب بتا حق کے مقابل بھی کوئی ٹھہرا ہے۔ مشک بھرتے ہوئے عباس نے مانی منت، ہے تیرے ہاتھ میں اب اے میرے مالک عزت، مجھ کو بچوں سے نہ پڑ جائے اٹھانی خفت، میرے حصے میں ہی آئے یہ ذرا سی خدمت، اور کچھ دیر تیرا مجھ پر کرم رہ جائے، یہ پہنچ جائے حرم تک تو بھرم رہ جائے۔ خلد دنیا سے فقط ایک قدم ہے اس دم، عہد کی اپنے وفا سب سے اہم ہے اس دم، ہاں بجا ہے کہ مجھے آب بہم ہے اس دم، منتظر بنت شہنشاہ امم ہے اس دم، پیاس جب تک نہ سکینہ کی بجھائے پانی، ایک قطرہ بھی کوئی اور نہ پائے پانی۔ یا الہی لب عباس پر لرزاں ہے دعا، جاتے جاتے کہیں بدنام نہ ہو جائے وفا، زندگی کیا ہے بجز طاعت و تسلیم و رضا، بس یہی آخری خواہش ہے میری رب اولا، یا تو یہ مشک میرے ساتھ حرم تک پہنچے، ورنہ بے دست ہی عباس ارم تک پہنچے۔ اشک ممکن ہے کہ حقم کا ادا کر پائیں، آؤ ایک بار تخیل کو وہاں لے جائیں۔

0: آل بدریا، مجبور ہوا تھا کوئی آقا لب دریا، پیاسا تھا محمد کا نواسا لب دریا، تڑپا کیا معصوم کا لاشا لب دریا، مقتل سے جو ایک راہ پئے شام گئی تھی، تدبیر پئے عظمت اسلام یہی تھی۔ تو باقی نہ رہی جب کوئی اصلاح کی صورت، ہر سمت تھی ذہنوں میں قدورت ہی قدورت، ہر شخص نظر آتا تھا الہاد کی صورت، پھر پڑ گئی انسان کو ہدایت کی ضرورت۔ جب مکر نے دی جبر کی شمشیر کو آواز، دے دی میری تدبیر نے شبیر کو آواز۔ تھا سال 63 کا محرم کا مہینہ، چھوڑا تھا ابھی دن ہوئے نانا کا مدینہ، تھا بحر تنفر میں محمد کا سفینہ، دنیا کو سکھانا تھا محمد محبت کا قرینہ، میدان جو بڑا سا لب دریا نظر آیا، ایک خواب سا ہوتا ہوا سچا نظر آیا، بے شک بے شک یہ زمین ہے جو مجھے کھینچ کے لائی، ہوگی یہیں اے دوستو آدھا سے لڑائی، دیکھو وہ نشیب اور وہ سمت ترائی، جہاں اپنی یہیں دیں گے محمد کے فدائی، ہر ظلم جو ممکن ہے وہ صفاق کریں گے، ہم ان کے عزائم کو مگر خاک کریں گے۔ قسمت نے کیا ہے اسی مٹی کا چناؤ، کرنا ہے ہمیں اب اسی منزل پہ پڑاؤ، آنکھوں کو بھلا لگتا ہے پانی کا بہاؤ، اے اکبر و عباس یہاں خیمے لگاؤ، موقع یہ ہمیں خوبی قسمت سے ملا ہے، اصحاب وفادار یہی کرب و بلا ہے۔ تو بڑھنے لگا تدریج سے آدھا کا دباؤ، دو دن نہ ہوئے تھے کہ چلانے لگے داؤ، کہنے لگے اس نہر سے خیموں کو ہٹاؤ، بستی لب دریا سے کہیں دور بساؤ، ہو تخت کے باغی تمہیں جینے نہیں دیں گے، اس نہر سے پانی تمہیں پینے نہیں دیں گے۔ کہنے لگے شے اس نے بنایا ہے یہ پانی، انسان سے ہے اس کی محبت کی نشانی، پانی سے عبارت ہے زراعت کی کہانی، پانی کی بدولت ہے زمانے میں روانی، اللہ کے بندوں کو ستایا نہیں کرتے، پہرا کبھی نعمت پہ لگایا نہیں کرتے۔ شبیر کی آدھا نے مگر ایک نہ مانی، آغاز ہوئی جبر و شقاوت کی کہانی، معصوم نے پہلے تو پسو پیش کی ٹھانی، پھر وار دی کچھ سوچ کے دریا کی روانی، حاضر ہے میری جان بھی طواب کی خاطر، دنیا نہ کہے جنگ کی ایک آب کی خاطر۔ ارے پانی اگر اصحاب کو نایاب رہے گا، دشمن کو گماں ہے کہ ظفر یاب رہے گا، نادان ہے کوثر ہمیں پایاب رہے گا، ہم تشنہ رہے یا نہ رہے آب رہے گا، ہم پی نہ سکے اس کو تو پچھتائے گا پانی، پھر ایسی ہنسی پیاس کہاں پائے گا پانی۔ کرتے ہیں تو کرنے دو انہیں ہرزہ سرائے، ہم چھین بھی سکتے ہیں اگر چاہے ترائی، امت کا امام اور پئے آب لڑائی، رہ جائے گی کیا آل محمد کی بڑائی، کوثر سے تقابل ہے تو کیا چیز ہے پانی، ہو جام شہادت کا تو نا چیز ہے پانی۔ تو یوں بات بڑھی اور شب عاشور تک آئی، شہ نے شب عاشور عبادت میں بتائی، مخفی ہے شہادت کی جدائی میں رسائی، راضی برضا ہے میرے معبود فدائی، 18 برس کا علی اکبر بھی ہے حاضر، 6 ماہ کا بچہ علی اصغر بھی ہے حاضر۔ تو عاشور کا دن تھا کہ قیامت کی گھڑی تھی، میدان میں ہزاروں کی ادھر فوج کھڑی تھی، اس سمت ظفر موج 72 کی لڑی تھی، چھوٹی تھی مگر اپنے مقدر میں بڑی تھی، ویراں ہوا شاداب چمن چشم زدن میں، عباس کے بازو بھی قلم ہو گئے رن میں۔ جب ہو چکی میدان میں اکبر کی شہادت، اندوہ سے ابتر ہوئی شبیر کی حالت، پہلے ہی قیامت سے جو ٹوٹی یہ قیامت، باقی نہ رہی جسم میں شبیر کے طاقت، تھا کون جو دکھ بانٹتا ایک نوحہ کنا کا، بوڑھے سے اٹھایا نہ گیا لاشا جوان کا۔ مقتل سے حرم شاہ یوں چلتے ہوئے آئے، ہر گام قمر گرتے سنبھلتے ہوئے آئے، ایک آتش اندوہ میں جلتے ہوئے آئے، تھا بار گراں دوش بدلتے ہوئے آئے، خیمے پدی آواز کے شرمندہ ہوں زینب، افسوس صد افسوس کہ میں زندہ ہوں زینب۔ تو حل من کی صدائے کہ دمساز کوئی ہے، سنتا ہوں جو مظلوم کی آواز کوئی ہے، مشتاق شہادت کا ہو جاباز کوئی ہے، ایسا کہ وفا جس پک کرے ناز کوئی ہے۔ ایک بکسی گہوارے میں لہرائے کہ میں ہوں، بے شیر کی خاموش صدا آئے کہ میں ہوں۔ بیتاب اس انداز سے ہونے لگا بے شیر، ایک بار تو بس تھام کے دل رہ گئے شبیر، اب تو ہی بتا کیا کروں اے کاتب تقدیر، جلتی رہے یہ شمع کے بجھ جائے یہ تنویر، آیا ہے وہ جانوار کے بھیجا ہے جسے بھی، تو چاہے تو میدان میں لے آؤں اسے بھی۔ بانو نے کہا شاہ سے شہزادہ کونین، کچھ کیجئے پانی کے لیے اے شہدارین، جب پیاس سے گہوارے میں ہوتا ہے یہ بے چین، نشتر کی طرح چپتے ہیں کھوئے ہوئے دو نین، اب اور نہ اس پیاس کو سہ پائے گا اسخر، کچھ اور ہوئی دیر تو مر جائے گا اسخر۔ تو کچھ سوچ کے شبیر نے شانوں کو جھکایا، آہستہ سے بے شیر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، چوما رخ پر نور کو سینے سے لگایا، پھر کان میں کیا جانیے کیا مجدہ سنایا، یوں گود میں بابا کے مچلنے لگا اصغر، بے شیر سے ایک شیر میں ڈھلنے لگا اصغر۔ پہلے تو ہنسی نیزہ و شمشیر پہ آئی، پھر لہر خوشی کی رخ بے شیر پہ آئی، رونق سی عجب اس گل شبیر پہ آئی، تدبیر غضب کی لب تقدیر پائی۔ اسلام کو تا حشر تحفظ کی خبر ہو، زیبا ہے کہ معصوم شہادت سے امر ہو، تم میدان میں جلے آئے حسین اپنے پسر کو، اور خاک پہ مقتل کی رکھا نور نظر کو، آدھا سے مخاطب ہوئے تھامے ہوئے سر کو، زحمت نہ دو بچے کے لیے تیغ و سپر کو، پانی نہ اگر دو گے تو کیا تم سے لڑے گا، تم تیر چلاؤ گے یہ معصوم ہنسے گا۔ تم ظلم کا دریا ہو تو ہے ام کا ہم پل، تم جز بھی مشکل سے ہو ایثار کا ہم کل، پیمانہ کردار پہ تم خار ہو ہم گل، عادت ہے ہماری کہ مچاتے نہیں ہم گل، لیکن یہ سمجھ لو کہ یہ کمسن بھی بڑا ہے، اے فوج تیرا واسطہ اصغر سے پڑا ہے، جو صاحب اولاد ہیں تم میں وہ بتائیں، کس دین میں جائز ہوئی بچوں پہ جفائیں، اچھی نہیں لگتی کسے معصوم ادائیں، لیتے نہیں کیا پیار سے اپنوں کی بلائیں، ہر نور نظر ماہ جبی ہے کہ نہیں ہے، بولو میرا اصغر بھی ہنسی ہے کہ نہیں ہے۔ اس ظلم پہ احساس کو تیار کرو گے، بچے کے لیے آپ سے انکار کرو گے، اے صاحبو یہ کارے گراں بار کرو گے، مرتا ہو کوئی پیاس سے تم وار کرو گے، پیاسا نہ کرو قتل روایت تو رہے گی، ہے اس کے مقدر میں شہادت تو رہے گی۔ وہ بارگاہ عرش ہے یہ کارگاہ عرض، ہے کار امامت میں یہ حجت بھی میرا فرض، تقدیر کا تدبیر پر رہ جائے نہ کچھ قرض، کرتا ہوں اسی ذمے میں سن لو جو میری عرض، بے شیر ہے اور پیاس سے بیتاب بہت ہے، دو گھونٹ بھی بچے کے لیے آب بہت ہے۔ اور کچھ شک ہو اگر تم کو تو ہٹ جاؤں یہاں سے، تم چاہو تو بے شیر کہے اپنی زبان سے، ایک گھونٹ پلا جائے کوئی آب رواں سے، ورنہ یہ چلا جائے گا کچھ پل میں جہاں سے، چھ ماہ کے بچے پر جو احسان کرے گا اللہ اسے خلد میں مہمان کرے گا۔ شرمندہ ہوا نہر کے پانی کا بہاؤ، آنے لگا آدھا کے جوانوں میں تناؤ، جب شمر نے دیکھا تو کہا تیر چلاؤ، جلدی کرو بے شیر کو منظر سے ہٹاؤ، اس وقت کو ہاتھوں سے نکلنے نہیں دینا، تدبیر یہ شبیر کی چلنے نہیں دینا۔ تو حاوی ہوئی پھر کاوش و تدبیر پہ تقدیر، چلنا تھا جو بے شیر پہ چل کر ہی رہا تیر، شہ بولے کہ افسوس ہے اے بانو دلگیر، ممکن ہی نہیں موت کے آگے کوئی تدبیر، ہو جائے گا ایسا بھی کہاں دل کو یقین تھا، اصغر کا گلا تیر کے قابل تو نہیں تھا۔ جب قبر میں شبیر نے اصغر کو اتارا، آنکھوں سے رواں ہو گیا ایک آب کا دھارا، عباس سے دلاور تھے نہ اکبر کا سہارا، نانا کو پکارا کبھی بابا کو پکارا، اب جان بھی مالک پہ فدا کر لوں تو آؤں، ایک سجدہ آخر ہے ادا کر لوں تو آؤں۔
1: زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔

0: امام حسین علیہ السلام جن فرمایو، آو موت کی سعادت ایں ظالمن سنگڈ زندگی کی لائے کی ملامت سمجھندو آئے ہاں۔
1: سبھی شہید معتبر مگر حسین ایک ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
3: حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔
2: مرثیہ تحت اللفظ ادا کریں گے محترم جعفر عسکری۔
4: ورثہ انبیاء کا صداقت حسین کی، انسان کے دل پہ حکومت حسین کی، رہتی ہے ہر صدی کو ضرورت حسین کی، ہر عہد مانتا ہے فضیلت حسین کی، ہے شرق تاب غرب یہ اعجاز ہر طرف، گونجے ہے یا حسین کی آواز ہر طرف، خونی قبا دریدہ بدن خستہ جان حسین، دل پر اٹھائے صبر کا کوہ گراں حسین، تیغوں کے بیچ شیوائے امن و اماں حسین، قندیل رہنمائی یہ آئندگاں حسین، وحی خدا کی شرح مفاہیم ہیں حسین، تعبیر خواب چشم براہیم ہیں حسین، گزرے ہیں کتنے رنج کے طوفاں حسین پر، برسے ہزار ظلم کے پیکاں حسین پر، کیسے یہ مرحلے ہوئے آسان حسین پر، چشم بشر ہے آج بھی حیران حسین پر، گلزار دی کے رنگ خزانی بدل دیے، اپنے عمل سے موت کے معنی بدل دیے، غارت گری اور جنگ سے نفرت غم حسین، دیتا ہے چشم نم کو بصیرت غم حسین، سارے معاشروں کی ضرورت غم حسین، گنجینائے بلندیے ہمت غم حسین، دشتے ستم میں حق کی صدا ہے غم حسین، بیمار روح ہو تو دوا ہے غم حسین، تنہا ہوئے حسین سرے دشت کربلا، تھا دور تک سپاہ یزیدی کا سلسلہ، اکبر تھے اور نہ قاسم و عباس با وفا، صحرا میں خاک اڑاتی تھی ایک غم زدہ ہوا، واماندہ اداس تھے اور تشنا کام تھے، حلقے میں قاتلوں کے اکیلے امام تھے، دل پر تھا قاسم و علی اکبر کے غم کا داغ، دھندلا گیا تھا آنسوؤں سے چشم کا ایاغ، لیکن رضا رب سے نہ تھا فکر کو فراغ، باد ستم بجھانا سکی صبر کا چراغ، خوف اجل سے چہرہ کفار ماند تھا، پرہول ظلمتوں میں امامت کا چاند تھا، ہر جا ابا پہ خون کے دھبوں کا جال تھا، جوتوں میں بھر گیا تھا لہو جی نڈھال تھا، قدموں میں استقامت حق کا جلال تھا، آئے نہ آج دین پہ بس یہ خیال تھا، عباس کے فراق سے دل تھا کٹا ہوا، صحرا کی گرد سے تھا امامہ اٹا ہوا، گھوڑے کو ایڑ دی طرف فوج بدنہاد، اڑتے ہوئے چلے کہ فرض تھا سبا نشاد، گھبرا گئے حسین کی جرت سے کم سوات، الٹے قدم پلٹنے لگے ڈر کے کفر ذات، جوش جہاد برق صفت تن میں آ گیا، ایسا لگا کہ شیر خدا رن میں آ گیا، تنہا حسین دشمن جاں تھے کئی ہزار، پر ہاشمی لہو ہے شجاعت میں شاہکار، بچ کر گیا نہ سامنے آیا جو ناپکار، دائیں سے بائیں تو کبھی سامنے سے وار، یہ ختم الانبیاء کے نواسے کی جنگ ہے، دیکھو یہ تین روز کے پیاسے کی جنگ ہے، جب بھوک زخموں سے چور چور تھے اور گرم تھی زمین، ڈوبے ہوئے تھے خون میں دامان و آستی، کر کے وضو لہو سے رکھی ریت پر جبھی، ایسی نماز عصر نہ دیکھی کبھی کہیں، سجدہ یہ وہ ہے جس پہ خدا کو بھی ناز ہے، یہ ایک شہید دین وفا کی نماز ہے، شمر لئی نے قطع کیا فرق شاہدی، چھانے لگا اندھیرا، لرزنے لگی زمین، بارش فلک سے خون کی ہونے لگی وہیں، نیزے پہ سر بلند ہوا مصحف یقین، آندھی کا شور بن کے ہوا گونجنے لگی، ہر سمت سسکیوں کی صدا گونجنے لگی، اسلام دشمنوں کا مکمل ہوا ہدف، بجنے لگی یزید کے لشکر میں تبل و دف، ایک سر سر سیاحتی صحرا میں ہر طرف، لاشوں کو روندنے لگی ایک ظالموں کی صف، آہو فغاں کا شور سرے شام مچ گیا، خیموں میں فرت رنج سے کہرام مچ گیا، یہ آل مصطفیٰ پہ قیامت کا وقت تھا، وہ تو گزر گیا جو شہادت کا وقت تھا، ایک اور دردناک مصیبت کا وقت تھا، اب کوفہ و دمشق کی ہجرت کا وقت تھا، بچے غلط نہیں تھے سرے شب ڈرے ہوئے، سب فوج شام میں تھے درندے بھرے ہوئے، اے جان سارے محسن اسلام السلام، اے قاطع جہالت و اوہام السلام، بیداری و امید کے پیغام السلام، اے صاحب مصیبت و آلام السلام، باقی ہے تجھ سے عظمت قرآن یا حسین، انسانیت پہ ہے تیرا احسان یا حسین، اے کربلا کے شاہ شہیدان السلام، اے روشنی مشعل فاران السلام، اے تیرگی و نور کی میزان السلام، توحید کے عظیم نگہبان السلام، تیرا چراغ فکر فیروزاں ہے حشر تک، تاریخ تیرے نام پہ نازاں ہے حشر تک۔

اسلام جی سر بلندی لائے کربلا کے میدان میں لازوال قربانی دیندڑ حضرت امام حسین علیہ السلام جان سرن کی یاد میں سمیت سمورے ملک میں آزاداری جاری. کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پاک کا برآمد. روایتی رستن کا تھیندو حسینیا ایرانیا خاردار پہنچی نہر تھیندو. اسلام آباد لاہور پشاور کوئٹہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر پر نکتل مات میں جلوس منزل طرف رواں دواں. سندھ بلوچستان کے پی اے پنجاب سمیت سمورے ملک میں جلوس نے رستن تے سیکیورٹی سخت موبائل سروس پر بند. حیدرآباد جام شروع دادو بٹیاری ٹنڈو الیار ٹنڈو محمد خان بدین سجاول آئے ٹھٹھی ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں آزاداری جاری. مختلف شہروں میں نکتل ماتمی جلوس منزل طرف رواں دوا. سیکیورٹی انتظام انتہائی سخت. پولیس انگر رینجر جوان بھی مقرر تھل. شہید نظیر آباد میرپور کال ڈویژن میں کربلا کے شہیدوں کے بھیٹا پیش کرنے کا سلسلہ جاری. نواب شاہ مصروف روز سانگر ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں آزاداری میرپور خاص عمرکوٹ تھرپارکر میں برآمد تھل ماتمی جلوس منزل طرف رواں دواں. سیکیورٹی جا انتظام انتہائی سخت. سکھر لاڑکانی ڈویژن میں بھی آزاداری جاری. سکھر خیرپور گوٹکی ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں ماتم جاری. روڈ رستن تے سبیلوں لگل لاڑکانوں کمبر شداد کوٹ جگمباد کشمور کنکوٹ شکارپور ضلع میں ننڈن وڈن شہروں میں آزاداری جاری. سیکیورٹی سخت.

امام حسین ۽ جان نثارن جي عظيم قرباني اسلام جو سرمايو آهي. سڀني کي هميشه حق ۽ سچ سان گڏ بيهڻ گهرجي. کراچی میں مرکزی ماتمی جلوس میں گالائیندے وڈے وزیر مراد علی شاہ چھو تو محرم جی موقع تے کو خاص خطرو نہ ہے پر پاکستان جا دشمن تاڑ میں رہندا ہن. محرم جی سیکیورٹی لائے 60,000 اہلکار عملدار مقرر کیا ہن. پریا کماری جی بازیابی لائے پولیس کوششوں کر رہی ہے پر اجا تائیں بازیاب نہ تھی.

ٹی جی رینجرز سندھ جو کراچی میں مرکزی ماتمی جلوس جو دورو سیکیورٹی انتظامن جو جائزو ورتو میجر جنرل محمد شمریز رینجرز کنٹرول روم جو دورو کرے صورتحال جائزو ورتو عملدارن ٹی جی رینجرز کے مرکزی ماتمی جلوس جی سیکیورٹی بابت آگاہی ڈنی بریفنگ میں بدایا ویو سموری سندھ میں اٹکل 7000 رینجرز اہلکار آفیسر مقرر ڈی جی رینجرز پارا صوبے میں سیکیورٹی کا انتظام بہتر کرنے کی ہدایت

پاکستان جی دنیا کے بین ملکن میں کربلا کے شہیدوں کی یاد میں عزاداری عراقی شہر کربلا میں ہزاریں عزادارن کی آمد کربلا کے شہیدوں کی یاد میں عزاداری ایران شام یمن لیبیا بنگلہ دیش بھارت میں عزاداری جو سلسلہ جاری کربلا میں اسلام لائے لازوال قربانی دیندڑ امام حسین علیہ السلام سن ساتھن کے بھیٹا پیش بلیر کے علاقے کھوکھرا پار کے ایک گھر میں ماؤ دھیے جا فاہو لگل لاش پولیس موجب عورت سنڑپ سبا زال محمد حنیف انگری سنڑپ نبیا دھی محمد حنیف طور تھی لاش اسپتال منتقل کر سکا جانچ جاری

مجاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین

صدایا حسین، تجھی مجلس سا گھر گھر بپایا حسین،

0: عباس کہاں تھا؟
1: زینب نے کہا اس کے وفا کا تھا بہت پاس جب

0: اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: امام حسین علیہ السلام جند فرمایو، خوف خدا میں روئن، دوزخ خان نجات جو ذریعہ آہے۔
1: کبھی اے حقیقت منتظر لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز۔

0: امام حسین علیہ السلام جن فرمایو با عزت انسان جنہیں گفتگو کندو آہے ان جو عمل ان جی زبان جی تصدیق کندو آہے
1: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات

0: بہشت جس کی سلطنت حسین وہ جناب ہے، برائے کربلا حسین رب کا انتخاب ہے، حسین لاجواب تھا حسین لاجواب ہے، حسین کامیاب تھا حسین کامیاب،
1: حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین

0: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو، سب کا وڈو معاف کرن وارو او آہے جے کو طاقت جے باوجود معاف کرے چلی۔
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
2: اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول۔
3: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: جب جناب عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے اور اسلام کا پرچم زمین کربلا پہ گرنے لگا تو یہ منظر خیام سے بی زینب دیکھ رہی تھی اور ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی دربار میں فریاد کر رہی تھی کہ اے اللہ ایسی قوم بنا جو اس اسلام کے پرچم کو اپنے ہاتھوں میں بلند کرے
1: اور قیامت تک
0: ان لوگوں کو جھکا دے جنہوں نے اسلام کا پرچم جھکایا ہے, رسول اللہ کا خون بہایا ہے, آل نبی کو قید کر کے بازاروں میں پھرایا ہے۔

امام حسین علیہ السلام چن فرمایو مومن کے یو زیب نہ ڈیندو آہے تا وہ کین کے گناہ کندے دسے آئے ان کے نہ روکے آما بدھی رہا آہو جی اے ایف ایم نیٹ ورک تے محرم الحرام جی خصوصی ٹرانسمیشن.

0: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: حیدرآباد میں قدم گاہ تا برآمد تھل ماتمی جلوس روایتی رستن سے سفر جاری. کربلا دادن شاہ جی پڑتے پہنچی نہر تھی جام سرو شہر میں سرے ننڈن شہروں میں آزاداری جاری. دادو شہر سمیت ضلع کے سمورن تالکن میں ماتم مٹیاری شہر سمیت ضلع کے ننڈن ونڈن شہر میں ماتم ڈنڈو الیار سمیت ضلع کے ننڈن ونڈن شہروں میں گوٹھن میں آزاداری. شہید بیندر آباد ایم بیپور خالسی وزن میں شہیدوں کے بھیٹا پیش کرنے جو سلسلہ جاری. نواب شاہ شہر سمیت ضلع کے ننڈن ونڈن شہروں میں نکتل ماتمی جلوس منزل طرف روانہ ہوا. نصرت فروز شہر سمیت ضلع کے ننڈن ونڈن شہروں میں آزاداری جاری. سانگڑ شہر سمیت ضلع کے ننڈن ونڈن شہروں میں غم حسین جا منظر یا حسین جو صداؤں. میرپور خاص شہر ننڈن علاقے میں نکتل ماتمی جلوس منزل طرف روانہ ہوا. عمرکوٹ شہر سمیت ضلع کے ننڈن ونڈن شہروں میں آزاداری جاری. تھرپارکر کے شہر مٹی بین علاقے میں کربلا شہیدوں کے بھیٹا پیش کرنے لئے ماتم جاری. روڈن رستن سے سبھی لگل سیکیورٹی جا بھی سخت انتظام.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں.

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات
2: حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد
3: سوزو لہن بنظر حسین علیہ السلام خصوصی شو ابصار احمد کے ساتھ
4: ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں مانتا ہوں سب کو مگر مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ذکر ہے اس ہستی کا جس نے دشت تجدید دی میں قدم رکھا جس نے کائنات کی ہستی عظیم کے دوش پر سواری کی جس کے نانا نبی جس کے والد علی جس کی والدہ فاطمہ جی ہاں یہ ذات ہے ذات حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی دل سوز میں ڈوب جاتا ہے جب نواسۂ رسول سیدنا و امامنا حسین ابن علی الحاشمی والمدنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دشت ماریا میں گلشن فاطمہ کے سارے گلابوں کو لے کر دین اسلام کی آبیاری کی اور آسمان و زمین کو گواہ بنا کر جہاں کو بتا دیا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا سیدنا و امامنا حسین الحاشمی والمدنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عظمت پر ہزاروں سلام بحالت نماز میں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں تیروں کی بوچھاڑ ہے باطل کی یلغار ہے اور سر پر سورج نہار ہے مگر مجال ہے کہ ذہن ذکر الہی سے کہیں اور چلا جائے کیوں جاتا کہ اسی گھرانے نے رب کا تعارف کروایا تھا اسی گھرانے نے سب سے پہلے اپنا لہو بہایا تھا حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر دشت ماریا کے شہیدوں تک خاندان اہل بیت اطہار کا ایک سلسلہ ہے جو چلا آتا ہے یہ مشعل راہ ہے سب کے لیے کہ دین کے نام پر جان لٹانے کا جذبہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے سیدنا و امامنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک شہادت ہی نہیں تاریخ کا ایک خون چکا باب ہے جو ہر عہد کا مورخ لکھے گا جو ہر عہد کا مقرر بیان کرے گا جس پر دل سوز اشعار لکھے جائیں گے اور پھر وہ سوز دل میں ڈوب کر پڑھے جائیں گے تو ہر دل سے سلام یا حسین کی صدائیں گونجیں گی آئیے سماعت کرتے ہیں حکیم الامت علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کا تحریر کرتا وہ شاہکار جو نظم کی صورت میں انہوں نے فارسی زبان میں اپنی کتاب رموز بے خودی میں شامل کیا اور واقعہ کربلا کو حق و باطل کی حقیقت کے طور پر دکھایا اقبال کی تحریر کردہ یہ نظم کئی انداز میں پڑھی گئی لیکن ریڈیو پاکستان ڈھاکہ پر اسے مشرقی پاکستان کی معروف فنکارہ لیلا بانو ارجمند نے بھی پڑھا تو گویا ایک شاندار عقیدت نامے کو ایک حسین اور پرسوز آواز مل گئی مگر یہ آواز اب نایاب ترین ہے لیکن ہم نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت پر آپ کے لیے منتخب کیا ہے کہ ہر دل سے آواز آئے ہاں امام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد سہبستان رسول

0: سوزو لہن بنظر حسین علیہ السلام خصوصی شو ابصار احمد کے ساتھ
1: نواسۂ رسول سیدنا و امامنا حسین ابن علی الحاشمی رضی اللہ تعالی عنہ نے تشت ماریہ میں اپنے سارے وعدے نبھا دیے۔ اپنی جان، اپنا مال اور اپنی اولاد کی قربانی دینا آسان نہیں، اور پھر سب اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھنا، اللہ اکبر، کیا استقامت ہے میرے حسین کی۔ شہادت در شہادت اپنی چشم بینا سے دیکھتے رہے، لیکن زبان پر حرف شکایت نہیں۔ اس لق و دق صحرا میں تکبیر کے نعروں کے ساتھ ایک ہی آواز گونج رہی تھی، اے اللہ، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، یہ دنیا اور اس میں شامل سب کچھ نانا کے دین سے افضل تو نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ امام عاشقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آج حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وعدہ نبھانا تھا، جو نبھا دیا، مگر اس سے پہلے یہ سبط رسول جو جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، زندگی کی 55 بہاریں دیکھ چکے تھے۔ 55 برس مدینہ طیبہ اور کوفہ میں گزارے، راہ حق میں جہاد کیا، پانیوں پر اسلام کا علم بلند کیا، اور دنیا کو ایک مجاہد کا چہرہ بھی دکھایا۔ یہ 29 ہجری کا واقعہ ہے۔ عالم اسلام کی پہلی بحری فوج بغرض جہاد جا رہی تھی۔ اس لشکر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ امام مجددین سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو پہلے ہی جنت کی بشارت حاصل کر چکے تھے، پھر بھی شوق شہادت اور جنت کے حصول کی لگن اور رضائے الہی کے لیے مدینہ طیبہ میں بحریہ کے مرکز پر تشریف لاتے ہیں۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھا تو احتراماً کھڑے ہو گئے اور پوچھا، اے فرزند رسول، کیسے آنا ہوا؟ جوان نواسۂ رسول نے اپنا مدعا بتایا اور کہا، میں اپنے والد سے جہاد کی اجازت لے آیا ہوں اور میں اس سعادت سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ دیکھیں ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا کہ جنت کی بشارت کے باوجود، متقیوں میں اعلی و ارفا ہونے کے باوجود، سعادت مندی اور جنت کی بشارت کے لشکر میں شریک ہو جاتے ہیں۔ محرم الحرام 30 ہجری کو عالم اسلام کا یہ بحری لشکر روانہ ہوتا ہے تو حسنین کریمین دونوں ہی بحری جہازوں پر اکابر صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ تمام لشکر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عقیدت سے دیکھتا۔ مسلمانوں نے بحیرہ عرب کو پار کر کے بحر روم میں قدم رکھا تو یورپ کی سرزمین شروع ہو چکی تھی۔ پہلی مد بھیڑ کریٹ کے مقام پر ہوئی۔ کریٹ کے ساحل پر اسلام کا بحری لشکر لنگر انداز ہوا تو اہل شہر نے معمولی سی جنگ کے بعد امان طلب کر لی اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ گریک فائر سے پہلے ہی قلعہ تباہ ہو چکا تھا، مسلمانوں نے فتح کر لیا، لیکن یہاں دو ایسے قلعے تھے جس نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قلعے پر پرچم اسلام لہرا دیا تو اب آخری قلعہ رہ گیا تھا جہاں جارج رومی مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کا جواب کون دے گا؟ عبداللہ بن سعد نے پوچھا تو بنو ہاشم کے یہ حسین شہزادے حسین و حسن رضی اللہ تعالی عنہما آ گئے اور اجازت طلب کر کے صرف 50 مجاہد اپنے ساتھ لیے اور فرمایا، میرے والد نے خیبر کا قلعہ اکھاڑا تھا، نصرانیوں کا یہ قلعہ کیا چیز ہے؟ انشاءاللہ شام سے قبل ہی یہاں پرچم اسلام لہرا رہا ہوگا۔ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما 50 مجاہدوں کو ہمراہ لیے قلعے کے دروازے پر گئے اور تکبیر کا نعرہ بلند کر کے کریک فائر کھلوا دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کا دروازہ گر چکا تھا۔ اب حسین حیدری ریت دہراتے ہیں، جارج مارا گیا اور تمام لشکر کاٹ ڈالا گیا، اور تکبیر کے فلک شگاف نعروں نے بحیرہ روم میں بتا دیا کہ یہ اسلامی حکومت کا حصہ بن چکا ہے۔ امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی الحاشمی والمدنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے لیے عرب کے شاعر فرزدق نے ایک شاندار نذرانہ لکھا، جسے ریڈیو پاکستان کراچی کے معروف موسیقار جناب مہدی ظہیر نے اپنی منفرد آواز میں ریکارڈ کروایا۔ ساتھ ساتھ مہدی ظہیر نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا، جسے ریڈیو پاکستان کراچی کی فنکارہ نسیمہ شاہین نے پڑھا۔ آئیے سماعت کرتے ہیں 1963 میں بارگاہ حسین میں پیش کیا جانے والا یہ کلام جو اب نایاب ہو چکا ہے۔

ہماری روحانیت کے بھی روشن باب ہیں۔ ذات حسین نے رہتی دنیا تک سبق دے دیا کہ فیصلے جنگوں کے تلواروں سے کب ہوتے ہیں، اہل حق ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ چشم فلک نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں جب امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر تھے، تو اس وقت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے ہمراہ اندرونی سازشیں دبانے میں متحرک رہتے، بلکہ آپ کے کئی خطبات سیاست حاضرہ کے طالب علموں کے لیے بھی اہم ہیں۔ حسین ایک عہد کا نام ہے، ایک دبستان کا نام ہے جس کی روشنی نور نبوت سے روشن ہے۔ یہ وہ ماہ کامل ہے جس کا سورج ذات نبی ہے، یہ وہ ستارہ ہے جس کا آسمان ذات فاطمہ سلام اللہ علیہا و ابیہا ہے۔ سیدنا و امامنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ پر خون دل سے بے شمار کلام لکھا گیا اور پرسوز لہنوں نے اسے پڑھ کر اپنے ترنم کو جاویدانی عطا کی۔ آئیے انہی میں سے ایک کلام سماعت کرتے ہیں جسے ریڈیو پاکستان لاہور سے پیش کر رہی ہیں شمسہ کمل۔ یہ کلام جناب ناصر کاظمی صاحب نے تحریر کیا تھا اور پھر 1980 میں اسے ریڈیو پاکستان لاہور پر ریکارڈ کیا گیا۔

0: سوزو لہن بنظر حسین علیہ السلام خصوصی شو ابصار احمد کے ساتھ.
1: سجدہ کیا نرالا مظلوم کربلا نے، اوج کمال پایا عباس کی وفا نے. امام عاشقاں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تاریخ کیسے فراموش کر سکتی ہے، جنہوں نے دشت ماریا کی ریت پر مختصر جمعیت کا علم تھاما. ابو الفضل عباس جو حسین الحاشمی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتیلے بھائی تھے، اپنی وجاہت کی بنا پر قمر بنو حاشم کہلاتے تھے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے عباس کو وصیت کی تھی کہ ہمیشہ حسین کو بھائی نہیں آقا کہنا، کیونکہ یہ نبی کے نواسے ہیں. عباس نے ہمیشہ اس عہد کی پاسداری کی، اور جب کڑا وقت آیا تو اپنے بھائی سے اجازت لے کر میدان میں اترے اور اسی علم کا پاس رکھا جس کا پاس جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ موتا میں رکھا تھا، جس کا پاس اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا، جس کا پاس عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا تھا. اور یہ ماریا کی سرزمین پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جعفر طیار کی روایت کو تازہ کر دیا اور شہادت پا کر بھی علم گرنے نہیں دیا. علم کیا ہے؟ فقط کپڑے کا ایک ٹکڑا، لیکن جب اس سے نظریہ اور دین جڑ جاتا ہے تو یہ کپڑے کا ٹکڑا جان و دل سے بھی بلند ہو جاتا ہے. آئیے قبر بنو حاشم ابو الفضل عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں میر انیس کا تحریر کردہ وہ مرثیہ سماعت کرتے ہیں جو ملکہ ترنم نور جہاں نے لاہور ریڈیو پر ریکارڈ کروایا تھا.

0: حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، محرم الحرام عقیدت و احترام کا مہینہ ہے، اس ماہ اور اس کے 10 دن ہم دشت ماریا کی ریت پر شہید ہونے والے اہل بیت اطہار کو ضرور یاد کریں اور ان کے پیغام کو ضرور زندہ رکھیں اور اپنی عملی زندگی میں بھی اس کا نفاذ کریں کہ فرائض سے غفلت نہیں برتنی، اسلام کا پرچم تھامے رکھنا ہے چاہے حالات جیسے بھی ہوں، کڑا وقت گزر جاتا ہے مگر ابدی حقیقت ایک ہی رہتی ہے، جیسا کہ آج عراق سے ان ظالموں کا خاتمہ ہو چکا، وہ ماضی کا حصہ بن چکے، لیکن نواسۂ رسول کا نام زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ابصار احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات
2: حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
4: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نے

0: اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: نظر آ رہی ہیں وہ ایک بسرے کی بیوی ہیں جن کا نام ہے ماریا. ان ماریا نے کیونکہ بسرے کا حاکم خود تھے ابن زیاد, اس وقت حاکم تھے, اور جب ابن زیاد کو یزید نے کوفے کی طرف بھیجا تو اس وقت اس نے اپنے بھائی کو وہاں کا حاکم بنایا, لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں, تم میں سے کوئی بھی ایسی تحریک میں ہاتھ نہ بڑھائے. مگر جناب ماریا نے اس وقت بھی بہت کام کیا اور وہاں پر تحریک حسینی کے لیے اپنے گھر کو کھولا, اور لوگ ان کے گھر میں جوگ در جوگ آ کر تحریک حسینی کے لیے کام انجام دیتے تھے, اور تین فرد وہاں سے نکلے ہیں امام حسین کی مدد کے لیے. تو یہ بھی کربلا کے کاموں میں اس طرح تحریک حسینی میں کام کرنے والی ایک دوسری بیوی جنہیں بصرہ سے جن کا تعلق ہے ماریا ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کربلا کی داستان, جبکہ شہادت امام حسین کے بعد قافلہ سالار کون ہے, کہا ہے سیدت الاسرہ جناب زینب کبریٰ صدیقہ کبریٰ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کی بیٹی زینب عالیہ تھیں, جنہوں نے کس طریقے سے تمام بیویوں کو لے کر اور پہنچی ہیں قیام حسینی کے لیے. بی بی زینب نے ہر مقام پر کام انجام دیا ہے, ایسا کام دیا ہے کہ آج میں اور آپ کربلا کے یاد کو تازہ کرنے کے لیے بیٹھے اور ذکر کربلا سن رہے ہیں. محسنہ کربلا شریکت الحسین زینب کبریٰ ہم اور آپ کو اس وقت ایک ایسی یاد تازہ کرا رہی ہیں جن کے ذریعے سے ہم کربلا کو پہچاننے کی بھرپور صلاحیتوں کو اپنے اجاگر کریں گے. عزیزوں,
1: کربلا اور خواتین بیان کر رہی ہیں طاہرہ مہدی.
0: وہ سیدت الاسرہ زینب کبریٰ جناب امیر مومنین کی بیٹی جنہیں کہا جاتا ہے زینب. زینب کا مطلب کیا ہے؟ جو باپ کی زینت. زینب ان کے لیے ہمارے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اماں آپ کون ہیں؟ عالمہ غیر معلمہ. عالمہ غیر معلمہ سے کیا مراد ہے؟ لقب دیا ہے ہمارے معصوم امام نے جناب زینب کو کہ پھوپھی اماں آپ نے کسی اور استاد کے سامنے دو زانو ہو کے نہیں بیٹھی ہیں, بلکہ آپ نے وحی کے دامن سے منسلک ہو کے ایسا علم حاصل کیا ہے کہ آج آپ رسالت شریکت الحسین ہونے کا حق ادا کر رہی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ عقیلہ بنی ہاشمہ ہے. یہ ایسی عقیلہ بنی ہاشمہ ہیں کہ انہوں نے امام حسین کی نہضت کو کس طریقے سے ہم اور آپ تک پہنچایا عزیزوں, کہ جب لاشیں بکھرے تھے 11 محرم کو اور یہ قافلہ اسیران کا لے کے بی بی زینب جا رہی تھیں, تو اس وقت بی بی زینب نے جب نظر ڈالی ہے اور دیکھا ہے, کس کو دیکھا؟ کیوں کہ اپنے بھتیجے جناب امام زین العابدین کے حال کو متغیر دیکھا, تو فوراً شانہ ہلا کے کہا اے زین العابدین لگ رہا ہے کہ تمہاری روح پرواز کر جائے گی. تو امام زین العابدین نے کہا تھا پھوپھی زینب جس کے باپ کا لاشا زمین پہ پڑا ہو تو اس کے بیٹے کا حال کیا ہوگا. عزیزوں یہاں بھی زینب نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ کیا تھا؟ کہا کہ اے میرے بھتیجے زین العابدین یہ لاشوں کی تم ابھی فکر نہ کرو, یہاں پہ مقبرے بنیں گے, سید الشہداء کی قبر بنے گی, قبا بنے گا اور لوگ زواری کے لیے آئیں گے. ابھی لاشیں بکھرے ہیں. اور اس وقت بی بی صدیقہ کبریٰ نے اس طریقے سے اپنے بھتیجے کو دلاسا دیا کہ لوگ شاید اس وقت اس بات کو سمجھ نہ سکے, مگر جو کہا تھا کتنی صدیقہ تھی بی بی کہ وہ بات وہ چیز نظر آئی. عزیزو کبھی بھی کسی شخصیت کی عظمت دیکھا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ان میں علم کتنی ہے, ان میں معرفت کتنی ہے, ان کے ایمان کا درجہ کتنا بلند ہے. تو علم تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس وقت علم غیب کی اطلاع دیتی ہوئی جا رہی ہیں بی بی کہ یہاں پر آئیں گے زوار اور تمہارے بابا کے روضے کی آ کے زیارت کریں گے اور لوگ مسلسل تمہارے بابا کے روضے پہ آئیں گے. اے میرے بھتیجے گھبراؤ نہیں. اور ان کے مقام کو بلندی کو دیکھنا ہے تو دیکھیے سید الشہداء جب وصیت کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اے میری بہن زینب تم ہمیں اپنی نماز شب میں یاد رکھنا. یہ کون زینب ہیں جن کو امام حسین کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اپنی نماز شب میں یاد رکھنا. عبادت کا حال دیکھیں عزیزو, تو امام بی بی نے بعد شہادت 18 بھائیوں کی شہادت کے بعد بھی بی بی زینب کی نماز شب قضا نہیں ہوئی ہے. کہ زینب اپنی نمازوں کو ادا کر رہی ہے، ان کی نماز کا یہ عالم ہے. اور اگر ان کی خطبوں کو اٹھا کے دیکھا جائے بی بی زینب کی، تو بی بی زینب نے ہر ہر مقام پر خطبہ دیا ہے. اور جب نکلی ہیں 11 محرم کو اور پہنچی ہیں کوفے کے بازار میں، تو بی بی نے وہاں کے کوفے والوں کے سامنے خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ دیا کہ بی بی کو جو کہا جاتا ہے عقیلہ بنی ہاشم، یقین کے ساتھ بی بی کا علم، بی بی کی عقل کی تکمیل دیکھیں کہ بی بی نے کوفے والوں سے جب خطاب کیا تو انداز الگ تھا، جب شام والوں سے خطاب کیا تو انداز الگ تھا. جب بی بی پہنچی ہیں کوفے کے بازار میں، تو بی بی نے دیکھا کہ بہت لوگوں کے سامنے آواز سنائی نہیں دے رہی. بی بی نے فقط اسکن کہا کہ سب کے سب خاموش ہو گئے. خطبے کے الفاظ ہیں کہ حد یہ ہے کہ اونٹ کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹی بھی اپنی جگہ ساکت ہو گئی. اور یہاں بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا. اس عقیلہ بنی ہاشم، ان کامل عقل کی بی بی کو سید اسرا نے کیسا خطبہ دیا کہ جب پہنچی کوفے والوں کو اپنا تعارف نہیں کرایا، کیونکہ کوفے والے پہچانتے تھے، یہاں کی شہزادی رہ چکی تھی، کوفے والے ان کو، ان کے بابا کو، ان کے بھائی کو، سب کو جانتے تھے. لہٰذا یہاں بی بی نے جب خطبہ دیا تو آواز دے کے کہا کہ اے اہل کوفہ، یاد رکھو کہ تم مجھے جانتے ہو. اے مرد و زن اہل کوفہ، تم نے آل رسول کے ساتھ کیا کیا تم نے، اور تم نے کس صورت سے آل رسول کا حق ادا نہیں کیا. اور جب خطبہ شروع کیا بی بی نے، تو اس وقت خطبے میں بی بی نے کہہ دیا کہ یہاں تک کہ تم اس وقت جو گریہ کر رہے ہو اہل کوفہ، تم ہمیشہ روتے رہو، کبھی نہ ہنسو، کیونکہ تم نے آل رسول کو پہچاننے کے بعد بھی ان کی دعوت پہ لبیک نہیں کیا. تم نے بلایا تھا آل رسول کو، سید الشہدا میرے بھائی حسین ابن علی کو بلایا، اس کے بعد تم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، لہذا تم نے فرزندان سردار جوانان جنت کا ساتھ نہیں لیا، لہذا تم پر خدا اپنا، تم ہمیشہ ایسے روتے رہو اور کبھی بھی تمہارا رونا ختم نہ ہو، اور تم کو کبھی بھی کشادگی نصیب نہ ہو، رزق تمہارے پاس نہ ہو، تم ہمیشہ ذلیل رہو، کیونکہ تم نے قتل حسین میں تمہارے ہاتھ شامل ہیں. یہ خطبہ جب بی بی کہاں ہے، کوفے میں دے رہی ہیں. عزیزوں، بی بی جب دربار ابن زیاد میں گئی ہیں، تو آپ دیکھیں کہنے کو اسیر تھی، پسے گردن ہاتھ بندہ تھا، سر سے چادر اتری ہوئی تھی، مگر جب دربار میں گئی ہیں اور ابن زیاد نے کہا کہ کون متکبرہ کھڑی ہیں، اور پھر اس وقت متعارف کرایا گیا، پہچانوایا گیا کہ یہ زینب بنت علی ہیں، تو اس وقت اس نے خطاب کر کے کہا کہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کے بھائی کو خدا نے مروا دیا. تو میری بی بی نے جملہ کہا کہ اے ابن زیاد، جو کام تم نے کیا اس کام کو خدا سے تعبیر مت دو، شہادت ہماری میراث ضرور ہے، مگر ہمارے بھائی کے خون حق میں تمہارے ہاتھ رنگین ہوئے ہیں. اور بی بی نے اس وقت بھی خطبہ دیا، اور پھر بی بی کو زندان میں رکھا گیا خود کوفہ کی. تو وہاں جب بی عورتیں آتی تھیں ملاقات کے لیے، تو کوفے کی عورتوں سے بی بی نے ملاقات نہیں کیا، کہنے کو اسیر تھیں مگر آزادی کا درس دیتی ہوئی چلی آ رہی ہیں. وہ کیا آزادی کا درس ہے؟ بی بی کہہ رہی ہے کنیزوں سے تو شاہ کوفے کی میں ملاقات کروں گی، مگر میں کوفے کی خواتین سے ملاقات نہیں کروں گی کہ وہ آئیں اور اسکیوز پیش کریں، عذر پیش کریں اپنی کربلا کی تحریک میں شرکت نہ کرنے کی، اپنے مردوں کے عذر کو پیش کریں، اور ہم ان کے اس بیجا عذر کو نہیں سنیں گے. اور ان کنیزوں کو بی بی نے ملاقات کی اجازت دی کہ آؤ دیکھو، اگرچہ کہ تم کنیز ہو، مگر آزادی ہر عورت کا حق ہے، ہم اس آزادی کی تمہیں دعوت دیتے ہیں. جب بھی حق اور باطل کی بات آئے، حق کہنے میں کبھی بھی گریز نہ کرنا، حق کی دعوت کو ہمیشہ لبیک کہنا، حق کی بات کو ہمیشہ بلند کرنا. بی بی نے یہاں کوفے میں ایک خطبہ دیا. اور جب دیکھیں کوفے کا خطبہ، جیسا کہ میں نے آپ کو مختصراً بتایا، اسی طرح بی بی جب شام گئی ہیں، اور شام پہنچنے کے بعد بی بی جب دربار یزید میں گئی ہیں، تو یہاں بی بی کا عقیلہ بنی ہاشم کا خطبے کا طریقہ فرق نظر آ رہا ہے. یہاں بی بی کیونکہ ان لوگوں کے پاس جانے کہ شام والوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے، کیونکہ یزید نے تو یہی کہہ کے بلایا نا کہ خوارج خوارج ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف امیر مسلمین کے خلاف خلیفۃ المسلمین کے خلاف جنگ کی اور ہم نے ان پہ فتح یابی ہوئی ہے، لہٰذا ہم ان کے گھر اسرا کو ان خواتین کو اسیر بنا کے بلا رہے ہیں۔ تو جب بی بی دربار یزید میں پہنچی ہیں تو وہاں بی بی کا طریقہ خطبہ بالکل فرق ہے، شام ایک طریقے سے۔ اب یہاں بی بی کیا کہنے، قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہی ہیں اور بی بی نے فوراً اس آیت کو پڑھا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، یہ آیت کو پڑھا اور دوسری آیت پھر بی بی نے فوراً پڑھی، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما۔ بی بی نے آواز دے کے کہا، اے پسر معاویہ، اے معاویہ کے بیٹے، تم کیا فکر کر رہے ہو کہ خدا نے کیا تمہیں کامیابی نصیب کی ہے؟ ایسا نہیں ہے، خدا نے تمہیں کامیابی نصیب نہیں کی ہے۔ یاد رکھو، جو خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ زندہ ہوتے ہیں، اپنے خدا کے پاس سے رزق کو پاتے ہیں۔ اور اگر تم سمجھ رہے ہو کہ تم کامیاب ہو، تو دوسری آیت میں بی بی نے کہہ دیا کہ تمہاری کامیابی نہیں ہے، یہ تمہاری کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ خدا نے تمہیں مہلت دی ہے۔ وہ مہلت کیا ہے؟ مہلت یہ ہے کہ تم اگر نہیں سدھرتے تو تم اپنے کاسے گناہ کو اتنا بھر لو کہ پھر تمہاری کہیں واپسی کی گنجائش نہ ہو۔ اور اس کے بعد بی بی نے کہا کہ دیکھو، تم نے فرزند رسول کا خون بہایا ہے، یاد رکھو، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء۔ خدا کہہ رہا ہے کہ جو دنیا کے خریدار ہو جاتے ہیں، جو دنیا کو اپنی ہم و غم بنا لیتے ہیں، تو یاد رکھو پھر خدا ان کے پیروں کے نیچے دنیا کو تو ڈال دیتا ہے، دنیا کی تعائشات تو انہیں مل جاتی ہے، دنیا کی ساری فیسلٹیز تو ان کو مل جاتی ہے۔ کس طرح، مثال کیا ہے، قوم سبا، قوم عاد، قوم سمود کو کیا دنیا کی تعائشات موجود نہیں تھی؟ ان کے پاس سب کچھ تھا، مگر جب خدا نے ان کی رسی کو کھینچا تو آج وہ کل انسانیت کے لیے عبرت بن گئے۔ اس طریقے سے بی بی نے شام کا خطبہ دیا، اور شام میں بی بی نے لوگوں کو بتایا کہ ہم کون ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہمیں تم پہچان نہیں رہے۔ اس کے بعد وہ ساسو کرسی نشین جو نہیں پہچان رہے تھے، انہوں نے پہچانا کہ یزید نے کس کو اسیر کیا۔ عزیزوں، یہ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ تھا جو کوفے اور شام میں دیا۔ اسی طریقے سے اور بیویوں نے بھی خطبہ دیا، امام علی کی اور بیٹیاں بھی تھیں کربلا میں، نہضت حسینی میں، وہ تحریک کربلا میں دوسری بیٹی جو تھیں جناب ام کلثوم تھیں۔
1: کربلا اور خواتین بیان کر رہی ہیں طاہرہ مہدی۔
0: جناب ام کلثوم نے کیا کام انجام دیا؟ اگر خاتون خواتین کربلا میں دوسری اگر بی بی کو دیکھا جائے، وہ جناب ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب، جو کہ فاطمی بھی تھیں اور بی بی فاطمۃ الزہرا کی بیٹی اور امام علی کی بیٹی تھیں، اسی طریقے سے انہوں نے مدد کی جس طرح کے کربلا میں امام حسین کے قوت بازو حضرت عباس تھے، اسی طریقے سے اسرائے کربلا میں، اسیران کربلا میں بی بی زینب کی کوئی قوت بازو نظر آ رہی ہیں، تو بی بی ام کلثوم ہیں۔ جناب ام کلثوم نے بھی مسلسل اپنی بہن جناب زینب کا کربلا کی نہضت میں ساتھ دیا، اور مختلف جگہوں پہ ان کے خطبے نظر آ رہے ہیں، مگر ان کا ایک وہ عمل جو انہوں نے خطبے سے پہلے انجام دیا، کیونکہ خطبے کے بعد تو لوگ پہچان چکے تھے، خطبے سے پہلے ایک لوگوں نے جب دیکھا کہ اسیران کربلا پہنچے ہیں کوفے کی طرف، یہ راہ کوفہ اور شام میں، جب بیویاں اور بچے جو ساتھ تھے وہ بھوک و پیاس کی وجہ سے، بہت زیادہ ان کی بھوک و پیاس نظر آ رہی تھی، تو لوگوں نے رحم کر کے کچھ کھجوریں اور روٹی پھینکنا شروع کیا اسیران کربلا کی طرف۔ تو یہاں بیوی ام کلثوم اٹھتی ہیں اور لوگوں کو کہتی ہیں، اے صدقہ پھینکنے والے، روٹیوں اور کھجور کے صدقہ حرام ہے۔ یہ جملہ کیا تھا عزیزوں؟ اس جملے کے ذریعے لوگوں کو اویرنس نے بی بی ام کلثوم نے لوگوں کو بتا دیا کیونکہ اس وقت کے لوگوں کو پتا تھا جانتے تھے کہ سادات ہاشمی کبھی بھی صدقہ قبول نہیں کریں گے. وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جو یہ اسیر آئے ہیں جو بے ردہ خواتین آئی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ اونٹوں پہ جن کو بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کیا ہے یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے یہ ہاشمی ہے یہ فرزندان رسول ہیں. جب لوگوں کو پتا چلا

0: تو بی بی کا پہلا کام یہ تھا کہ بی بی نے لوگوں کو عملی طور پہ دعوت دی کہ ارے تم کن کی طرف روٹی بھیک رہے ہو، تم کن کی طرف کھجور پڑھا رہے ہو، یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں، یہ ہاشمی خاندان کے بچے ہیں۔ یہ کہہ کے بی بی نے وہ روٹی اور کھجور ان کی طرف واپس بھیجا، اور وہ روٹی اور کھجور کسی بچے نے قبول نہیں کیا۔ یہ عملی کام، یہ خطبے سے پہلے کی بات ہے۔ اور پھر بی بی نے خطبہ دیا، اور خطبہ جب بی بی نے دیا ہے تو کس طریقے سے خطبہ دیا؟ بی بی نے کوفے میں بھی خطبہ دیا، اور بی بی نے جا کے شام میں بھی خطبہ مختلف مقامات پہ، منزل کوفہ شام میں مختلف جگہوں پہ بی بی نے خطاب کیا ہے۔ کوفے میں بھی بی بی ام البنین نے مقصد حسینی کے لیے، قیام حسینی کے لیے کس طریقے سے انحراف سے لوگوں کو بچایا، اس میں بی بی ام کلثوم نے آ کے جب خطبہ دیا تو اس طریقے سے بی بی خطبہ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ آواز دے کے کہتی ہیں کہ اے لوگوں، پہچانو کہ جو یہ لوگ جو ہم آ رہے ہیں، ہم بنت رسول ہیں، ہم بنت رسول ہیں، تم نے اے کوفے والوں پہچانا نہیں، ہم تو یہاں کی شہزادیاں تھیں، آج تم نے ہمارے بھائی کے قتل میں اپنے ہاتھوں کو رنگی کیا ہے، یاد رکھو کہ ہم ہی علی کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم ہیں، اور تم نے حسین کے خون کو بہا کر اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ گامزن کر دیا ہے، اور جہنم اب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس طریقے کے جملہ کہنے کے بعد بی بی نے جب یہ قافلہ پہنچا ہے، کہاں ابھی راہ کوفہ ہی میں تھا، بی بی نے آواز دے کے کہا، اے شمر، تو جانتا ہے کہ ہم آل رسول ہیں، اور لوگ تماشائی بن کے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اور تمہاری عورتیں تو پردے میں بیٹھی ہیں، اور ہمیں تم نے بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کیا ہے، تو کم از کم ایسا کرو کہ تمام سروں کو جو کنوں کے نوزہ پہ بلند ہیں، ان کو آگے کر دو، اور ہمارے قافلے کو پیچھے کر دو، تاکہ لوگوں کی نگاہیں ہم پر نہ پڑے۔ یہ کہا بی بی جناب ام کلثوم نے، اور اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا گفتگو تھی کہ جو خطاب کیا اس وقت کے تمام اشقیا کو جو کہ لے کے جا رہے تھے اس قافلے کو، اور بی بی نے خطاب کیا کہ سروں کو آگے کر دو تاکہ لوگوں کی نظر ہم پہ نہ پڑے، اور ہمیں ایک ایسے دروازے سے لے کے جاؤ جہاں زیادہ تماشائی موجود نہ ہو، اگرچہ کہ ہماری بیویوں نے مسلسل لوگوں کو متعارف کرایا، بتاتی چلی گئیں کہ ہم کون۔ بی بی ام کلثوم نے اس طرح خطاب کیا، کیونکہ بی بی ام کلثوم کو اگر پہچاننا ہے تو یہیں سے پہچانیے کہ جب بی بی ام کلثوم امام علی کی وہ صاحبزادی ہیں کہ جب امام علی کی شہادت کا وقت آیا تھا تو آخری وقت بی بی ام کلثوم کے گھر سے گئے ہیں، اور بی بی ام کلثوم کے گھر سے جب گئے ہیں تو آخری دعوت میں بی بی ام کلثوم نے اپنے بابا کو جب دودھ اور نمک اور روٹی دی تو بی بی سے کہا کہ اے میری بیٹی، ایک چیز کو ہٹا لو۔ تو بی بی نے چاہا نمک کو ہٹائے تو کہا کہ نہیں بیٹی، کبھی تمہارے بابا نے ایک وقت میں دو غذا نہیں کھائی اور نمک کے سوا کوئی اور چیز نہیں کھائی، اور جب مولا امام علی کو ضربت لگی ہے تو امام جب گھر کی طرف آئے تو بی بی ام کلثوم ہی کا ذکر کیا اور کہا میرے اعصاب پلٹ جاؤ، میری بیٹی ام کلثوم کی آواز کہیں تمہارے کانوں میں نہ چلے جائے۔ یہ عظمت تھی ان بیویوں کی جن کو اسیر بنا کے کربلا میں لے جایا جا رہا ہے۔ لہذا بی بی ام کلثوم وہ عظیم بیٹی ہیں امام علی کی کہ جنہوں نے جناب زینب کے ساتھ مل کے تمام راستے میں بچوں کو سنبھالا، اور جب بی بی نکلتی ہیں بی بی سکینہ بنت الحسین کو ڈھونڈنے کے لیے تو بی بی کلثوم نے مسلسل اپنی بہن کا ساتھ دیا، اور بی بی سکینہ کو تلاش کیا، اور یہ مسلسل خطبہ دیتی ہوئی شام کے زندان اور شام کے بازاروں سے ہوتی ہوئی پہنچی۔ اور تیسری شخصیت جو خواتین کربلا میں نمایاں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ سب سے پہلا خطبہ جناب زینب نے دیا، دوسرا خطبہ جناب ام کلثوم نے دیا، اور تیسرا خطبہ جو نظر آتا ہے سب سے زیادہ، جس کے لیے خود امام حسین اپنی بیٹی کا ذکر کرتے ہیں، وہ فاطمہ بنت حسین ہے، جنہیں فاطمہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔
1: کربلا اور خواتین، بیان کر رہی ہیں طاہرہ مہدی۔
0: یہ کربلا میں وہ بیوی ہیں کہ جب امام حسین آخری رخصت کے لیے آئے ہیں تو امام زین العابدین علیل تھے، بیمار تھے، تو بیوی فاطمہ کبریٰ کو امام حسین نے بہت ایک ایسی کتاب جس میں تمام عالمین کا ذکر تھا، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ہر بات کا ذکر تھا، امانتاً دیا ہے بیوی کو، اور امانتاً جب بیوی کو دیا کہا کہ

0: ذکر ہے کہ جب میرے بابا کی شہادت ہوئی اور لعینوں نے آ کر ہم پر حملہ کرنا شروع کیا، مگر نوک نیزہ سے ہماری چادر کو کھینچا گیا اور مجھے اس طریقے سے دھکیلا گیا اور کہ میں جب منہ کے بل زمین پہ گری ہوں تو میرے چہرے سے خون جاری تھا. کچھ دیر کے لیے میں بے ہوش ہو گئی، اور جب میں ہوش میں آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ میں اپنی پھوپھی زینب کے آغوش میں میرا سر رکھا ہے. تو پہلی چیز جو بیوی نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی، میرے سر کی چادر چھین گئی ہے، کوئی ایک ایسا پارچہ، ایک کوئی ایسا کپڑے کا ٹکڑا میرے سر پہ ڈال دیں کہ میرے بال چھپ جائیں. تو بی بی زینب نے کہا، اے فاطمہ کبرا، تم اپنے پردے کی بات کریو، ذرا سر کو تو اٹھاؤ، دیکھو تمہاری پھوپھی زینب کے سر کی بھی ردا چھین لی گئی ہے. تو اب دیکھا جائے عزیزوں کہ بی بی نے سب سے پہلی چیز کیا مانگی، یہ عفت کی پیکر، یہ حیا کی پیکر نے اگر اپنی پھوپھی سے کسی چیز کا سوال کیا ہے تو ایک چادر کا، ایک ٹکڑے کا سوال کیا کہ جس سے اپنے سر کو چھپائیں. یہ وہی بیوی ہیں جو مسلسل راہ کوفہ اور شام میں جب خطبہ دیتی ہیں، ایک ایسے مقام پر جب پہنچا ہے قافلہ، کیونکہ جب پہنچا ہے بہت سے راستے سے گزرا ہے، 20 مقامات سے، 20 شہروں سے گزرا ہے، کہیں کہیں شہروں میں لوگوں نے اس تحریک کا ساتھ بھی دیا. ایک ایسا شہر تھا کہ جہاں ایک اس تحریک کا ساتھ دیا تو وہاں بیوی فاطمہ کبریٰ نے آواز دے کے کہا، اے ہمارے ساتھ دینے والوں، خدا تمہاری زمین کو آباد رکھے، پروردگار تمہارے پر، تمہارے لیے پانی کو گوارا کر دے، اور تم پر کوئی حاکم بد، برا حاکم تم پر حکومت نہ کرے.
1: کربلا اور خواتین بیان کر رہی ہیں طاہرہ مہدی.
0: ابو مخنف کہتے ہیں، جو کہ بہت بڑے راوی ہیں کربلا کے، کہتے ہیں کہ بیوی نے جب سے دعا دی تھی اس علاقے میں ہمیشہ وہاں کا پانی گوارا تھا، میٹھا تھا، اور وہاں کی زمین ہمیشہ آباد رہی. اور واللہ اگر پوری دنیا میں ظلم و جور ہو جائے، بی بی فاطمہ کبریٰ صدیقہ کی اس دعا کا ایسا معجزہ نما دعا تھی، اتنی کرامت سے بھری ہوئی دعا تھی کہ وہ سب زمین ہمیشہ آباد رہی، اس کا پانی ہمیشہ گوارا لے، جس نے اس تحریک کا ساتھ دیا تھا اور دشمنان کربلا کو جو اسیر کر کے لا رہے تھے ان سے اس وہاں پر جنگ کی تھی، اور اس پہ بیوی نے انہیں دعا دی تھی. یہی بیوی جب بالبک پر پہنچی ہے اور وہاں پر دشمنوں کو جب ساتھ دیا تو بیوی نے وہاں پر ایک اور خطبہ دیا. وہ خطبہ کیا تھا کہ اے بالبک کے لوگوں، یہ زمین تمہارے لیے تنگ ہو جائے، اور یہ زمین اور پانی یہاں کا ہمیشہ تلخ رہے، اور تم پر حاکم بد تم پر حکومت کرے، کیونکہ تم نے اسیران کربلا، شہدائے دشت کربلا کا، سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا. کہا جاتا ہے کہ وہ زمین ہمیشہ عطاب کا شکار رہی، کیونکہ یہ صدیقہ ہیں، یہ معصومہ ہیں، ان کی دعا خدا ہمیشہ اپنے درگاہ میں مستجاب کرتا ہے. تو ان بیوی نے، یہ جلیلہ بیوی نے اسرار امامت کو اس طریقے سے اپنا، یہ فاطمہ بنت الحسین نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن حسن کو، اپنے بیٹے کو اپنے امام وقت امام زین العابدین کے پاس تربیت کر کے بھیجا کہ جاؤ ہمیشہ اپنے ماموں کے پاس رہو اور دین کی تعلیمات کو حاصل کرو. یہ کربلا کے راستے میں میری بیوی نے یہ کام کیا، اور مدینے میں جا کر بھی تحریک کربلا کے قیام میں ہمیشہ بیوی نے کاموں کو انجام دیا.
1: کربلا اور خواتین بیان کر رہی ہیں طاہرہ مہدی.
0: اگر چوتھی بیوی اگر دیکھا جائے وہ ہے فاطمہ بنت حسن. فاطمہ بنت حسن بہت مجللہ صدیقہ بیوی تھی، جن کے لیے خود کہا جاتا ہے کہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ میری دادی کانت الصدیقہ، ایک صدیقہ بیوی تھی. وہ کیسی صدیقہ بیوی تھی؟ صادقہ الگ ہوتی ہیں اور صدیقہ الگ ہوتی ہیں. صادقہ وہ ہوتی ہیں جو ہمیشہ سچ بولتی ہیں، صدیقہ وہ ہوتی ہیں جن کے پورے عمل سے، فکر سے، عقیدے سے ان کی سچائی، ان کی حقانیت جھلکتی نظر آ رہی ہے. بیوی فاطمہ بنت حسن کے لیے ایک روایت ہے کہ جب بیوی فاطمہ بنت حسن کے پاس ایک جگہ بیوی بیٹھی تھی اور دیوار گرنے والی والی تھی، ان کے راوی خود ان کے بیٹے امام محمد باقر ہیں، کہ ہم نے دیکھا کہ دیوار گرنے والی تھی، بی بی نے اس دیوار کو کہا اے دیوار میں فرزند رسول ہوں، میں رسول کی بیٹی

0: سمجھتی ہوں اور میں تمہیں حکم دیتی ہوں خدا کے صدقے سے تمہیں نبی اکرم کا واسطہ ہے کہ تم اپنی جگہ پہ قائم رہو، مجھے یقین ہے کہ خدا تمہیں گرنے نہیں دے گا، کہ میں نے دیکھا کہ بیوی اٹھ کے چلی گئی اور دیوار نہیں گری۔ یہ وہ جلیلہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے مسلسل دین کی خدمت کی اور انہوں نے 5-6 معصوموں کے ساتھ زندگی گزاری۔ معصوم امیر المومنین کی پوتی ہیں، رسول خدا ان کے جد ہیں، امام حسن کی بیٹی ہیں اور امام حسین کی بہو ہیں، امام سجاد کی زوجہ ہیں، امام محمد باقر کی والدہ گرامی ہیں، اور مسلسل کربلا میں دیکھ رہی ہیں کس طریقے سے مشکلات پیش آ رہی ہے، اور مسلسل امام سجاد کا، بی بی زینب کا، بی بی ام کلثوم کے ساتھ اسیری کو طے کرتی چلی جا رہی ہیں، راستے کی تمام مشکلات کو جھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور قیام کربلا کے بعد حضرت حسینی کو مدینے میں اچھی طریقے سے صدیقہ نے بیان کیا اور لوگوں کو قیام کربلا کی داستان کو بتایا کہ کس طریقے سے امام حسین کو شہید کیا گیا، کس طرح پانی بند کیا گیا، کس طرح ایک ایک بچے کو تشنا شہید کیا۔ یہ فاطمہ بنت الحسن نے اس طرح اس تحریک حسین کو آگے بڑھایا۔ یہ تو تھی ہاشمی بیویاں کہ جنہوں نے کربلا میں امام حسین کی شہادت کو بعد شہادت بھی زندہ رکھا، اس تحریک کو آگے پہنچایا۔ اب ہم ہاشمی خواتین کے بعد آتے ہیں کربلا کی ان بیویوں کی طرف جو زوجہ حسین و امام حسن اور بیویاں تھیں جنہوں نے اس نہضت کربلا میں، ان کربلا کی داستان میں ان بیویوں نے کس طریقے سے قیام حسینی کو تابناک کیا، قیام حسینی کی حفاظت کی، محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا۔ اس میں ایک سر فہرست نام جناب ام رباب کا ہے۔
1: کربلا اور خواتین بیان کر رہی ہیں طاہرہ مہدی۔
0: جناب ام رباب جو کہ زوجہ امام حسین ہیں، جن کے لیے خود امام حسین کہتے ہیں کہ جس گھر میں رباب و سکینہ جیسی بیویاں موجود ہوں وہ گھر آرامش کا گھر ہے، اس گھر کو میں پسند کرتا ہوں۔ عزیزو، یہ بی بی ام رباب بہت عظیم بی بی ہیں، بہت بڑی شاعرہ ہیں، جن کے لیے کہا جاتا ہے عمر القیس کی بیٹی ہیں اور مجللہ بی بی ہیں، اور بہت شخصیت والی قدردان بی بی ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کی زوجہ ہونے کا حق کیسے کیسے ادا کیا۔ اگر دیکھا جائے تو بی بی نے بعد شہادت امام حسین اپنے بیٹے شہزاد علی اصغر کی شہادت کے بعد مسلسل بی بی زینب کی اطاعت کرتی ہوئی پوری اسارت کے ایام کو گزارا ہے بی بی نے، اور جب کربلا سے بی بی پہنچی ہیں زندان شام میں تو بی بی نے اپنی ایک چھوٹی بیٹی سکینہ بنت الحسین کی شہادت کے بعد، بی بی جب کربلا سے پہنچی ہے مدینے میں تو وہاں بی بی کے کام کو آپ دیکھیے کہ بی بی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ اس نہضت کربلا کے بعد بی بی نے امام حسین کی قبر مطہر پہ جو قسم کھائی تھی کہ اے میرے والی و وارث، اگر آپ کا لاشا بے گور و کفن دھوپ میں پڑا رہا تو میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں جب تک زندہ رہوں گی کبھی چھت کے سائے میں نہیں بیٹھوں گی، اس دھوپ میں اپنی زندگی کو گزاروں گی۔ بی بی کا یہ مدینے میں پہنچنا اور ہمیشہ اس جگہ پہ بیٹھنا جہاں پہ چھت نہیں تھی، دھوپ کی تپش تھی، رات کی اوس تھی، پورا سال بی بی نے اس جگہ بیٹھ کے گزارا، اور بی بی بہت بڑی شاعرہ تھی، بی بی نے وہاں بیٹھ کے اشعار پڑھے ہیں، لوگوں کو نہضت کربلا کی طرف بیداری عطا کی ہے، لوگوں کو قیام کربلا کی جاویدانی میں بی بی ام رباب کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ عزیزوں، آج میں اور آپ جو بی بی ام رباب کو سلام کہتے نظر آ رہے ہیں، کیا انسانیت کی کیا تعلیم دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ اگر زوجہ ہوں تو بی بی ام رباب جیسی بیویوں کہ کس طریقے سے بی بی ام رباب نے ساتھ دیا ہے کہ جب پہنچی ہیں مدینے میں تو وہاں شعر پڑا ہے بی بی اپنے اشعار کے ذریعے، کیونکہ بہت بڑی شاعرہ تھی، امام حسین کی شہادت کو بیان کیا اور کس طرح اشعار پڑھے کہ میری جان فدا ہو اے میرے حسین ابن علی، کہ آپ نے ایک دن میں کتنے 72 لاشیں اٹھائے، اور وہ وقت آیا کہ آپ کو کربلا کی زمین پہ ذبح کر دیا گیا۔ بی بی کے اشعار تھے جس کا میں آپ کو ترجمہ کرتی ہوئی سنا رہی ہوں، کہ مدینے والی بیویوں کو جمع کرتی تھی اور کبھی قبرستان میں جا کے ان اشعاروں کو پڑھتی تھی اور لوگوں کو کربلا کی داستان سے آگاہ کرتی تھی، شہادت کا پیغام دیتی تھی، ان کی غربت کو بیان کرتی تھی اور ظالموں کے ظلم کو عام کرتی تھی۔ یہ بی بی ام رباب کا کام تھا، اور آخری لہجے تک، حد یہ کہ جب بی بی آئی ہیں مدینے میں تو لوگوں کو بتایا، کیونکہ مدینے کا رواج تھا، بی بی کو بہت بڑے، کیونکہ بہت بڑی باپ کی بیٹی تھی، مدینے میں جب کبھی ان کو کسی نے پیغام بھیجا ہے، بہت بڑے بڑے رئیسوں نے، بہت بڑے قبیلے کے رئیسوں نے پیغام بھیجا، تو بی بی نے اشعار کے ذریعے بتایا کہ میں زوجہ سید الشہداء تھی اور میں اس کی انہی کی زوجت میں آخری سانس لوں گی اور جا کے قیامت میں میں انہی سے ملاقات کروں گی، ان سے زیادہ میں نے کسی کو اپنا پاسبان نہیں دیا، دیکھا وہ پہاڑوں کی طرح میرے پاسبان تھے اور میں آخری لحظے تک انہی کے ساتھ اپنی زندگی کو تمام کروں گی۔ بی بی ہو کوئی عام بات نہیں آزادارہ نے کربلا، کیونکہ جب ہم ذکر کرتے ہیں کربلا والوں کا سامعین تو ہم ان کی آزاداری کو پہچانتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کی داستان میں جناب ام رباب نے کوئی ایک دو دن نہیں، پورے سال یاد امام حسین میں، راتوں میں اوس اور دن میں تپش کو دیکھا اور بہت سادہ کھانا کھایا، فقط پانی پیتی تھی کہ مجھے پانی پلاؤ تاکہ میں داستان کربلا تمہارے سامنے بیان کر سکوں، اور جب پانی پیتی تھی تو کہتی تھی ہائے میرا پیاسا حسین، ہائے میرا تشنا حسین، ہائے میرا شہزادہ علی اصغر، کہ جو جس کی تشنگی میں انہیں اس طرح تیر کے ساتھ شہید کیا گیا، جو سے شعبہ تیر تھا جو جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔
1: کربلا اور خواتین بیان کر رہی ہیں طاہرہ مہدی۔
0: ام رباب کے بعد ام فروہ، جو کہ ایک روایت کے مطابق جناب قاسم کی والدہ ہیں اور بیوہ جناب امام حسن ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو کربلا میں جب آئی ہے ان کے پاس جناب قاسم کی پامال لاش، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی لاش پہ بھی خدا کا شکر ادا کیا، شکرانہ نماز پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کربلا میں بی بی زینب کا مسلسل ان بیویوں نے ساتھ دیا ہے، چاہے وہ ام فروہ ہوں، چاہے بی بی ام لیلہ ہوں، اور ایک روایت کے مطابق بی بی شہربانو جو تھیں، جب امام زین العابدین کی ولادت کے بعد ہی انتقال ہو چکا تھا، لہذا کربلا میں بی بی شہربانو موجود نہ تھی، ایک روایت اختلاف پائی جاتی ہے کہ بی بی ام لیلہ موجود تھی، مگر اس طریقے سے کربلا کی خواتین کربلا کی داستان کو لے کے کوفہ اور شام سے گزرتے ہوئے مدینے میں پہنچی۔ مگر آج میں آپ کے سامنے ایک اور ایسی بی بی کا ذکر کر دوں جو فزیکلی طور پہ تو کربلا میں نہیں تھی، مگر انہوں اس کربلا کی تحریک میں ان کا بڑا حصہ شامل ہے، اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو حق کے خواتین کربلا کا ادا نہیں ہوگا، لہذا مختصراً ذکر کریں وہ کون بی بی ہیں جن کا نام فاطمہ ہے۔ کون فاطمہ؟ جن کے لیے فاطمہ کلابیہ ہے۔ جب امام علی نے چاہا کہ ایک شجاع بچہ دنیا میں لائے، عزیزو کچھ دیر کے لیے میں آپ کی توجہ سامعین لے جاتی ہوں اس جگہ پہ کہ باپ علی جیسا ہے مگر ماں کا کردار اپنی اولاد کی تربیت میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ امام علی جیسا امام المتقین، امام المومنین، جب ایک شجاع ایک صالح اولاد کی طلب کرتے ہیں تو اپنے بھائی عقیل، جو اسناب تمام اسناب کو جانتے تھے، نسلوں کو جانتے تھے، بہت ماہر تھے، تو ان سے کہا کہ مجھے ایک ایسی زوجہ کی تلاش ہے جو مجھے ایک شجاع دلیر بیٹا دے سکے. تو کہا کہ فاطمہ کلابیہ کی طرف جاؤ, ان کا خاندان بہت شجاع ہے, بہت دلیر ہے, بہت نجیب و پاک و پاکیزہ خاندان ہے, اگر اس خاندان کی بیٹی فاطمہ سے عقد کرو. یہ کون فاطمہ ہے جنہیں فاطمہ کلابیہ کہا جاتا ہے؟ کہ جب یہ ولایت کے در پر آئی ہیں تو انہوں نے جناب امام حسن امام حسین کی وہ خدمت کی ہے کہ خود بی بی زینب کہتی ہیں کہ انہوں نے حق مادری ادا کر دیا. اور بہت احترام کرتی ہیں کہ جب بی بی زینب پہنچی ہے نا واپس کربلا سے مدینے, تو بی بی ام البنین کے در پر آ کے سلام کیا تھا. یہ بی بی وہ ام البنین ہے جنہوں نے چار فرزند کو کربلا میں امام حسین پر فدا کروا دیا. بی بی عزیزوں کہ جب بشیر آئے ہیں اور کہا آ کر قد قتل الحسین بے کربلا کی ندا جب مدینے میں دی ہے, بی بی ام البنین باہر آئی ہیں, تو جیسے ہی بشیر نے دیکھا, تو بشیر یا بشیر نام تھا اس شاعر کا, تو انہوں نے فوراً بی بی ام البنین کو حضرت عباس کا پرسہ دیا. تو بی بی ام البنین نے کہا, اے بشیر, میں تجھ سے امام حسین کے بارے میں پوچھ رہی ہوں کہ میرے بیٹا میرا حسین کس حال میں ہے. کہا کہ پھر بشیر کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا دوسرے بیٹے جناب عبداللہ کی شہادت کی تسلیت کی, تو کہا کہ کل عالم میرے چاروں بیٹوں کے ساتھ حسین پر قربان ہو جائے, مجھے حسین کی خبر دو. اور جیسے ہی میں نے کہا قد قتل الحسین بے کربلا, تو بی بی نے گریہ کیا اور کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئی. یہ وہ بی بی ہیں جو عباس جیسے بیٹے کی ماں ہے, اور انہوں نے اتنی نہضت کربلا میں خدمت کی کہ یہ جاتی تھی جنت البقیع میں بیٹھ کر چاروں بیٹے کی قبر بناتی تھی, اور پھر چاروں بیٹوں کی قبر کو مٹا دیتی تھی اور کہتی تھی ہائے میرا حسین. کہ کہا جاتا تھا اس وقت کا حاکم مروان بھی آ کے ان کی مسائب پہ گریا کرتے تھے, تمام گزرنے والوں کو سنتی تھی. اور پھر بی بی کہتی تھی کہ میرے عباس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا, کوئی شہید نہیں کر سکتا تھا اگر میرے عباس کے ہاتھ نہ کاٹے جاتے. یہ بی بی ام البنین ہیں جنہوں نے کربلا کی خدمت مدینے میں رہ کر اس طریقے سے کی, کیونکہ امام رسول خدا نے جناب ام سلمہ کو اپنی رحلت سے پہلے کربلا کی داستان سنا دی تھی. عزیزوں یاد ہے جو مٹی دی تھی کربلا کی نشاندہی کے لیے, کہ اے بی بی ام سلمہ جب یہ سرخ ہو جائے تو جان لینا میرا نواسا میرا لال حسین کربلا کی زمین پر شہید کر دیا گیا. روایت کہتی ہے, تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی ام البنین نے جب بی بی ام سلمہ ام البنین دونوں بیبیوں نے, کیونکہ ہمیشہ بی بی ام البنین بی بی ام سلمہ کے ساتھ ہی رہتی تھی, کہ جب بھی امام حسین نے جب کربلا کی طرف اپنا سفر اختیار کر لیا تھا, تو مسلسل بی بی ام سلمہ اس مٹی پہ نگاہ کرتی تھی, اور جب 10 روز عاشورہ یہ مٹی اپنی سرخی کی طرف اپنی خون میں بدل گئی, تو سب سے پہلے مدینے میں عزاداری کی ہے, تو بی بی ام سلمہ اور بی بی ام البنین نے امام حسین پر گریہ کرنا شروع کر دیا تھا. تو یہاں پر اگر دیکھا جائے خواتین اور کربلا میں بی بی ام البنین بھی سر فہرست نظر آ رہی ہیں.
1: کربلا اور خواتین بیان کر رہی ہیں طاہرہ مہدی.
0: اگر ہم دیکھیں بی بی ام البنین کے بعد اگر کربلا کا ذکر ہی کرتے چلے جائیں, تو کربلا کی داستان میں اور بیویاں بھی شامل ہیں. کہا وہ کون سی بیوی ہیں جو کربلا کی داستان میں شامل ہیں, تو ذکر نہ کریں تو حق کربلا کی بیویوں کا ادا نہیں ہوگا. وہ بیوی فضا ہیں, وہ بیوی فضا جو کہ خادمہ بیوی فاطمہ الزہرا تھیں. ان بیوی فضا نے کس طریقے سے کربلا کی نہضت میں سید الشہداء اور سید الاسرا بی بی زینب کی خدمت کی. عزیزوں ایسی عظیم بی بی فضا کہ جنہوں نے جب کربلا کی داستان مدینے میں رسول خدا نے جب امام حسین کی ولادت پر اپنی بیٹی کو سنائی تھی اور بی بی فاطمہ الزہرا نے سنا تھا تو بی بی فضا بھی سنتی تھی. اکثر مدینے میں کربلا کی داستان بیان ہوتی تھی اور جب رحلت کا نزدیک کا وقت قریب آیا رسول خدا کی تو بی بی فضا سے میرے نبی نے پوچھا کہ اے فضا, تو نے بہت خاندان رسالت کی خدمت کی ہے, اگر کچھ مانگنا چاہتی ہے تو مانگے. تو بی بی فضا نے کچھ دنیا کی طلب نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ یا نبی اللہ, آپ اکثر کربلا کا ذکر کرتے ہیں, میں عمر رسیدہ ہو چکی ہوں, میں ایک آپ سے التماس کرتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ کربلا میں مجھے جانا نصیب ہو جائے, اور دوسری دعا یہ ہے کہ کربلا میں میں جاؤں اور مجھ میں اتنی سکت ہو کہ میں کربلا میں سید الشہداء امام حسین اور جناب زینب کی کچھ مدد کر سکوں, کچھ خدمت کر سکوں. اور بی بی کی یہ دعا قبول ہوئی اور بی بی کربلا میں گئی ہیں, اور کربلا میں مسلسل, عزیزوں اگر تاریخ کو اٹھا کے مقاتل کربلا کو پڑھیں تو دیکھیے کہ کربلا میں خیمے کے در پر بی بی فضا کھڑی ہوتی تھیں اور خیمے کے اندر بی بی زینب ہوتی تھیں, اور مارکہ کربلا میں امام حسین لاشوں پہ لاشیں لاتے تھے اور بی بی فضا مسلسل امام حسین کے تمام کاموں کو بی بی زینب کو اطلاع دیتی تھیں اور بی بی زینب ان کی اطلاع پہ گریا کرتی تھی, خدمت کرتی چلی گئی بی بی فضا نے. اور یہ خدمت کیسی کی کہ باد شہادت بھی بی بی زینب کو جب اسیر بنا کر لے جایا جا رہا ہے, چاہے وہ ابن زیاد کے دربار میں ہو چاہے یزید کے دربار میں ہو, اگر کوئی سپر بن کے کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں تو جناب فضا نظر آتی ہیں. کہ جب بار بار یزید کے دربار میں یزید سوال کر رہا ہے کہ وہ اسیر جو نظر آ رہی ہو کون ہے, تو بی بی فضا آگے جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بی بی فضا کو یزید کہتا ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے, ان کو ہٹایا جائے, اور جیسے ہی آواز دے کہ یزید کہتا ہے تو حبشی جوانوں نے فوراً اپنی تلوار نہام سے نکالی اور کہا کہ یہ حبشہ کی شہزادی ہیں, اگر ان کے لیے یزید کوئی تم نے حکم دیا تو ہم تمہاری گڈ دن کو اڑا دیں گے, یہاں جنگ ہو جائے گی ہماری. تو وہاں پر بی بی زینب نے آواز دے کے کہتا, اے نانا رسول خدا, فضا کے تو بہت حامی نظر آ رہے ہیں, آپ کی بیٹی کا کوئی مددگار نہیں؟ بی بی فضا نے مسلسل جناب زینب کا ساتھ دیا. زینب نے اس وقت جب یزید اپنے چھڑی سے امام حسین کے دندان مبارک پر مار رہا تھا اور آواز دے رہا تھا, اے بدر کے میرے لوگوں جنہیں بدر میں مارا گیا ہے, آؤ دیکھو آج ہم نے تمہارے خون کا بدلہ لے لیا, نہ کوئی اسلام آیا ہے نہ کوئی توحید کا پیغام آیا ہے, یہ بنو ہاشم کا ایک بہت بڑا اپنا ایک کام تھا کہ حکومت کو لینے کے لیے انہوں نے اس آواز کو بلند کیا, اور آج میں نے بنی ہاشم سے حکومت کو لے لیا, اب نہ کوئی اذان ہوگی نہ کوئی رسالت ہوگی نہ کوئی توحید ہوگی. جب اس کا یہ پیغام, یہ کام تھا, اس کا یہ جو ایک ایم این تھا, اس نے جو اپنے اس کام کو آیا کیا اور اپنے چوپ خزرا سے دندان مبارک سید الشہدا کو اوپر اپنے بے ادبی کرنا شروع کیا, یہاں زینب کبریٰ کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں, اے ابن الطلقاء, اے میرے جد رسول خدا کے آزاد کردہ لوگوں کی اولادوں, اے ہندہ جگر خوردہ کے بیٹے, جو تو کہہ رہا ہے یاد رکھ کے تو نے ہمارے بھائی سید الشہدا کو قتل ضرور کرایا ہے, مگر یاد رہے کہ تیرا نام مٹ جائے گا اور ہمارے محبتیں کبھی بھی کسی کے دل سے کبھی ختم نہیں ہوگی. عزیزوں یہ صدیقہ کبریٰ کا اس وقت کا جملہ ہے, اور بی بی نے کہا کہ یاد رکھ یزید, یاد رکھو کہ تمہارا کام ہے, ہم نے اپنے خدا کو مارائے تو الا جمیلا, خوبیوں کے سوا نہیں دیکھا. اور یاد رکھے اس وقت کا جملہ جب وہ اسیر تھی, پسے گردن ہاتھ بندہ تھا, اس وقت بی بی یہ پیغام دے رہی ہیں اور پیغام دے کے بتا رہی ہیں کہ دیکھو ابھی اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہہ رہی ہیں کہ تمہارا نام مٹ جائے گا، نہ توحید مٹے گی، کیونکہ ہم پاسبان توحید ہیں، ہم نے توحید کو بچایا ہے، ہمارے بھائی نے توحید کے خاطر بھرے گھر کی قربانی دیے، نہضت حسینی نے خدا شناسی کی حفاظت کی ہے، ہم نہضت حسینی کے محافظ ہیں، تم مٹ جاؤ گے، تمہارا نام ختم ہو جائے گا، ہم باقی رہیں گے، ہمارا نام باقی رہے گا، ہماری محبت تا قیام و قیامت خدا اپنی حفاظت میں رکھے گا، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے اس کو نیفس کرکم، جو ہمارے ذکر کو باقی رکھتے ہیں ہم اس کے ذکر کو باقی رکھتے ہیں، ہم نے خدا کی توحید کی خدمت کی ہے، خدا ہمارے ذکر کو تا قیام قیامت باقی رکھے گا. اور آپ نے دیکھا کہ آج کوئی یزید کا نام لیوا نہیں، یزید کو گشدام میں یاد کیا جاتا ہے، اور یہ کون ہے؟ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، یہ وہ حسین ہے جس نے خدا کی توحید کو بچایا، اس حسین کی بہن نے حسین کے قیام کی نہضت کو تا قیام و قیامت ہم اور آپ تک پہنچا کے زندہ و تابندہ کر دیا. عزیزوں،
1: کربلا اور خواتین بیان کر رہی ہیں طاہرہ مہدی.
0: یہ تو کربلا کی اور بیویاں بھی ہیں. آپ دیکھیں کربلا کا اگر ہم ذکر کریں کہ کن کن بیویوں نے اس کربلا میں خدمت ادا کی ہے، تو یہ ہاشمی خاندانوں کے بعد ہم ان بیویوں کا ذکر کریں جو کہ کربلا میں جنہوں نے بہت سی کاموں کو انجام دیا اور قربانی دی، اور نہضت کربلا میں اثار و قربانی ان کی موجود ہے. عزیزوں، جیسا کہ تاریخ میں موجود ہے کہ جب زہر ابن قین، جو کہ ایک بہت بڑے سردار تھے اور ایک بہت بڑے شجاع دلیر سپاہی تھے، بلکہ قبیلے کے سردار تھے، بہت بڑے کمانڈر تھے اس وقت کے، جو کہ امام حسین جب نکلے ہیں قیام کربلا کے لیے، تو یہ بھی مسلسل ان کا بھی راستہ سفر چل رہا تھا. امام جہاں جہاں اپنا قیام پڑاؤ ڈالتے تھے، زہر ابن قین اس سے دور اپنا پڑاؤ ڈالتے تھے، وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین سے ان کا سامنا ہو، کیونکہ کچھ شبہات میں کی وجہ سے وہ امام حسین کے قریب نہیں ہونا چاہتے تھے. مگر کیا ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا خیمے کا جو پڑاؤ تھا امام حسین کے خیمے سے نزدیک ہوا، امام حسین نے اپنا ایک قاصد زہیر ابن قین کے پاس بھیج دیا. قاصد کا بھیجنا تھا کہ امام حسین کا قاصد جب زہر ابن قین کے خیمے میں آیا، تو اس وقت وہ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ دہلم نے سوال کیا کہ اے زہر، کون آیا؟ کہ قاصد حسین آیا ہے، امام حسین مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو دہلم نے فوراً کہا، اے زہر، تم جانے میں کیوں دیر کر رہے ہو، کیوں رک رہے ہو، تعمل کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں فرزند رسول بلا رہے ہیں، تم فوراً امام حسین کی طرف جاؤ. یہ بی بی دہلم خاتون کا ایک موٹیویٹ کرنا تھا، ایک متحرک کرنا تھا اس شوہر کو جو ابھی ششو پنچ میں مبتلا ہے، کہ جائیں کہ نہ جائیں، دہلم نے متحرک کیا. اب جب زہر ابن قین جاتے ہیں امام حسین کی ملاقات پر، جب واپس آتے ہیں، تو وہی زہر جو ابھی اپنے خیمے کو دور دور نصب کرتے تھے، اب آئے تو چہرے پہ کچھ اور ہی آدابی نظر آتی ہے اور کچھ اور ہی بات نظر آتی ہے. دہلم نے ایسا متحرک کیا کہ حسین کی ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور آ کے کہتے ہیں کہ دہلم، اب میں قیام حسین میں، تحریک حسین میں شامل ہو رہا ہوں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم اپنے گھر کی طرف جاؤ. اور کہا جاتا ہے کہ جب شہادت امام حسین ہو چکی ہے، تو دہلم نے اپنے خادم،
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: اسلام جی سربلندی لائے کربلا جے میدان میں لازوال قربانی ڈیندڑ حضرت امام حسین علیہ السلام سندس جان ساران جی یاد میچن سمیت سمورے ملک میں آزاداری جاری. کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک کا برابر روایتی رستن کا تھیندو. حسینیا ایرانیا کھارا تر پہنچی نہر تھیندو. وڈے وزیر مراد علی شاہ، گورنر نہال ہاشمی، ڈی جی رینجرس جلوس جو دورو کرے سیکیورٹی جو جائزہ ورتو. اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ، گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بھی نکتل ماتمی جلوس منزل طرف رواں دوا. سندھ سمیت بلوچستان، کے پی، پنجاب سمیت سمورے ملک میں سیکیورٹی سخت، موبائل سروس بھی بند. حیدرآباد میں قدم گاہ تا برامد تھل ماتمی جلوس و روایتی رسم تے سفر جاری. کربلا دادن شاہ جے پڑ تے پہنچی نہر تھیندو. جام شورو شہر میں ضلع جے ننڈن وڈن شہرن میں زاداری جاری. دادو شہر سمیت ضلع جے سمورن تعلقن میں ماتم. وٹیاری شہر سمیت ضلع جے ننڈن وڈن شہرن میں ماتم. ٹنڈو لیار سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہرن گوٹھن میں زاداری. ٹنڈو محمد خان شہر بین علاقن میں ہر طرف یا حسین جو سداؤں بلند. بدین شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں ماتمی جلوس و روایتی رستن تے سفر جاری. سجاول شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن علاقن میں ماتم جاری. ٹٹے شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں آزاداری. سیکیورٹی انتظام انتہائی سخت. شہید بے نظر آباد میرپور خاص ڈویژن میں بھی کربلا کے شہیدن کے بیٹا پیش کرنے کا سلسلہ جاری. نواب شاہ شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں نکتل ماتمی جلوس منزل طرف رواں دواں. نوشہر و فیروز شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں زاداری جاری. سانگڑ شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں غم حسین جا منظر، یا حسین جو سداؤں. میرپور خاص شہر ننڈن وڈن علاقن میں نکتل ماتمی جلوس منزل طرف رواں دواں. عمرکوٹ شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں داری جاری. تھرپارکر کے شہر مٹھی بین علاقن میں کربلا کے شہیدن کے بھیٹا پیش کرنے لائے ماتم جاری. روڈن رستن تے سبیلو لگل، سیکیورٹی جا بھی سخت انتظام. سکھر لاڑکانے ڈویژن میں بھی زاداری جاری. روہڑی میں نو ڈالن وارو تاریخی ماتمی جلوس حیدر شاہ حقانی تے رات تسر بعد بیہر برامد. جلوس روایتی رستن تا تھیندو. شام جو شہدائے قبرستان وٹ نہر تھیندو. سکھر شہر سمیت ضلع کے بین علاقن میں بھی زاداری جاری. خیرپور شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں یا حسین جو سداؤں بلند. گوٹکی شہر ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں ماتم جاری. روڈن رستن تے سبیلوں لگل. لاڑکانو شہر سمیت ضلع کے سمورن شہرن گوٹھن میں زاداری جاری. کمبر شہداد کوٹ شہرن سمیت ننڈن وڈن شہرن میں ماتم جاری. جیک آباد شہر سمیت ضلع کے سمورن شہرن میں ماتمی جلوس منزل طرف رواں دواں. کشمور کند کوٹ شہر سمیت ضلع کے سمورن شہرن گوٹھن میں آزاداری. شکارپور شہر سمیت ضلع کے بھی ننڈن وڈن شہرن میں ماتم. سیکیورٹی سخت. امام حسین علیہ السلام جان اساران جی عظیم قربانی اسلام جو سرمایو ہے. سبنی کے ہمیشہ حق سچ سے گڈ بیہن گرجے. کراچی میں مرکزی ماتمی جلوس میں گالائیے وڈے وزیر مراد علی شاہ تو محرم کے موقع تے کو خاص خطروں نہ ہے، پر پاکستان جا دشمن تاڑ میں رہندا ہیں. محرم کی سیکیورٹی لائے 60,000 اہلکار عملدار مقرر کیا ہیں. پریا کماری کی بازیابی لائے بھی پولیس کوششوں کرے رہی ہے، پر اہم بازیاب نہ تھی. ڈی جی ریجر سندھ جو کراچی میں مرکزی ماتمی جلوس جو دورو. سیکیورٹی انتظامن جو جائزو ورتو. میجر جنرل محمد شمریز رینجرز کنٹرول روم جو بھی دورو کرے صورتحال جو جائزو ورتو. عملدارن ڈی جی رینجرز کے مرکزی جلوس کی سیکیورٹی بابت آگاہی ڈنی. بریفنگ میں بدھایا ہوا تو سموری سندھ میں اٹکل 7,000 رینجرز اہلکار آفیسر مقرر آئن. ڈی جی رینجرز پارا صوبے میں سیکیورٹی جا انتظام بہتر کرنے کی ہدایت.

یا حسین، سارے جہاں کے پر ہوگا ہوگا یا حسین.

0: ہر صبح و شام مولا تم سا نہیں ہے مولا کوئی دوسرا
1: ہوگا ہر انسان جب تمہارا یا حسین
0: ہوگا ہر انسان جب تمہارا یا حسین سارے جہاں کے پر ہوگا ہوگا.
2: اور آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے دو, مجھے بتاؤ کوئی گنجائش ہے تمہارے لیے نماز چھوڑنے کی؟ تمہیں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں چھوڑ؟ یہ سارا مجمع جب آیا ہے, جمعہ کی نماز صرف فرض ہے یا پانچ نمازیں بس؟ کیوں چھوڑتے ہو نماز؟ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. یا حسن حسین کو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین, یا نماز کو فرمایا. اس سے حسن حسین کا مرتبہ پہچانو. کیا مرتبہ ہے! ہمارے دیہاتی تو کہتے ہیں جی دعا چا کرو پڑھی نہیں جاندی, اللہ توفیق دے دے پڑھی نہیں جاندی دعا چا کرو. یہاں کہتے ہیں شہروں میں جی مصروفیت ہے اس کی وجہ سے پڑھی نہیں جاتے. اس سے بڑی مصروفیت ہے آئندہ اس وقت سے آج تک کہ جان ہتھیلی کر اور سورج کی آگ برس رہی ہے. اکتوبر کا مہینہ ہے, روزہ محرم کا مہینہ ہے, تپتی دھوپ اور تپتی ریت میں وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے. کیا منہ دکھائیں جب حسین کا کٹا ہوا سر آئے گا کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈ, نبی کے خون, نبی کے سہرے, نبی کے تلارے آج کھڑے سر کے ساتھ آ رہے ہیں. ہم ان کی امت ہے, سب سہولتیں موجود ہیں, نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں سستی کر؟ کیا معاف کروا لی؟ معاف تو حسین کو ہونی چاہیے تھی. اللہ نے کہا سر بھی کٹنا پڑے تو کٹوا پر نماز نہیں چھوڑنے دوں گا. اس کا شمر نے کہا پڑھو یا نہ پڑھو ہم قتل کریں گے. فرمایا کہ نماز تو نہیں چھوڑوں گا نا, اللہ کی عزت کی قسم اگر امام حسین نماز چھوڑ دیتے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ نبی کے وارث, نبی کی نسل, نبی کی اولاد, انہوں نے امت کو پیغام دینا ہے. اگر چھوڑ دیتے تو پیغام ادھورا ہو جاتا. پیغام دینا ہے نماز نہیں چھوڑنی. تھے ہمیں ایک تیرے مارا کا آراؤں میں, خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں, دیا جانے کبھی یورپ کے فلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں, شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم شاؤں میں تلواروں کی, اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے, نقش توحید تا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام ہم سنایا. زیر خنجر نماز پڑھی جا رہی ہے. پوری 1447 ہجری میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی. اس وقت تک کافی تو شہید ہو گئے تھے. آپ نے کہا اچھا ایسا کرو آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو. انہوں نے پانی تو تھا نے اپنے خون سے وضو کیا جو پانی کی طرح بہ رہا تھا, کربلا کی ریت کا تیمم کیا اور اس سے انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا. تھوڑا سا 1400 سال پیچھے چلے جا, اس تکبیر نے کیا ہنگامہ کھڑا کیا ہوگا. پوری کائنات فرشتے تک لرز اٹھے ہوں گے جب انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہا ہوگا. زمین پر ایسا سجدہ آج تک نہیں. تخت السرا تک زمین کی چیخ و پکار ہو دی آب و دکا ہو نہیں. بہتے خون کے ساتھ شرابور پسینے کے ساتھ زخموں کے درد کے ساتھ تیروں کی چھاؤں میں تیروں کے چھید کے ساتھ تلواروں کے زخم کے ساتھ نیزوں کے چیر دینے والے زخموں کے ساتھ یہ چند لوگ کھڑے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اور پیغام دے رہے ہیں اے امت محمد نماز نہ چھوڑنا, موت قبول ہے نماز نہیں چھوڑنی. یہ دکاندار بیٹھے ہیں دو چار گاہک زیادہ آ جائیں نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں گاہک نہ چلے جائیں. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ چاہتا تو ایک سیکنڈ میں یہ سب ہٹا دے. بدر میں نہیں آ گئے تھے 313 کے ساتھ ہزار فرشتے, یہاں بھی آ جاتے نہیں. میرے نبی کے باغ کو پانی چاہیے, تو سب سے اعلیٰ پانی میرے نبی کی اولاد افون. کھاد چاہیے, وہ سب سے اعلیٰ کھاد میرے نبی کے اولاد کی بوٹیاں ہیں جنہیں بوٹی بوٹی کر دیا گیا, ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. آدھوں نے نماز پڑھی, آدھوں نے جنگ کی, پھر ان آدھوں نے نماز پڑھی جنہوں نے نماز دی انہوں نے جنگ کی, پھر سارے اکٹھے ہو گئے, پھر ایک ایک کر کے سارے سے ساتھ جان ساتھ شہید ہو کے اہل بیت رہ گیا. تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی الاکبر نے اجازت مانگی کہ ابا جان میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا, مجھے اجازت دے میں پہلے جاؤں. جوان بیٹے کو موت کے سپرد کرنا آسان, روز کو قتل ہونے کے لیے دیکھنے جا رہا ہے, پہلے قتل پیچھے بہنیں بچے دیکھتے. کتنا بڑا انتہا, اس سارے خاندان کے سامنے خاندان ذبح ہو رہا ہے. جب وہ شہید ہوئے اور گرے تو حضرت زینب دوڑتی ہوئی آئی اور ان کو گلے سے لگایا, کہا یہ قوم کیا جواب دے گی اللہ کو کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی اولاد کو ذبح کر. ان کو اٹھا کے پیچھے لٹایا. اس کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت قاسم نے اجازت مانگی, قاسم بن حسن, وہ سب سے خوبصورت تھے اس وقت اہل بیت میں. تو انہوں نے جب جا کے حملہ کیا, کئیوں کو جہنم میں پہنچایا, لیکن ایک اکیلا کیا ہے, چاروں طرف سے جو پار ہوئے وہ گرے تو ان کے منہ سے نکلا یا اما, اے چچا. امام حسین زخمی شیر کی طرح نکلے اور کوفیوں کو کاٹتے ہوئے جب ان کے سرانے پہنچے تو ان کے سانک اکھڑ چکے تھے. آپ نے فرمایا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس, لیکن یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو جب سامنے پیش ہو. پھر ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے اہل بیت کی لاشوں کے ساتھ, کہ حضرت حسن کے بیٹے ابو بکر وہ نکلے, وہ شہید ہوئے. پھر آپ حضرت علی کے بھائی عباس وہ شہید ہوئے, کہ حضرت عثمان وہ شہید ہوئے, کہ حضرت جعفر وہ شہید ہوئے, کہ حضرت محمد وہ شہید ہوئے. اور پھر اکیلے رہ گئے امام حسین. تو آپ زخموں سے چور بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے بیٹے تھے عبداللہ بن حسین. آپ نے فرمایا عبداللہ میلاد, باپ تھے. میرے والد کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا, میری بہنیں گاؤں میں نہیں تھی. وہ بار بار کہتے ہو میری اندھیاں ملا دیو, وہ میری اندھیاں ملا دیو. وہ تو بچوں والی تھی, وہ میری اندھیاں ملا دیو. لیکن نہیں, ان کے مقدر میں تھا, ان سے پہلے ہی ابا جی فوت ہو گئے. آپ نے فرمایا عبداللہ کو ملا دو, باپ ہے نا, فرشتہ تو نہیں ہے, باپ ہے, تو عبداللہ کو ملا دو. 2 سال کا بچہ. ان کو لے کر آئیں یہ خاتون, آپ نے گود میں بٹھایا اور یہاں اپنی ران کے اوپر ان کو بٹھا کر ان کو ایسے حسرت بری الوداعی نظروں سے دیکھ رہے. باتیں جو زبان پہ لا نہ سکے آنکھوں نے کہی, آنکھوں نے سن. باپ بیٹے کا آنکھوں آنکھوں میں مکالمہ ہو رہا, اللہ جانے کیا ہو رہا ہے اور کیا سنگ دل تھا. الا من یزید, اس نے تاک کے تیر مارا. یہ تیر خطا بھی ہو سکتا تھا, اوپر چلا جاتا, دائیں چلا جاتا, بائیں چلا جاتا, لیکن ابھی عشق کے انتہا اور بھی عاشق ہوں میں, عشق تمام میں دل رکھے وانگ پہاڑاں کو, سائے سائے بدیاں ہزار علامے, کل جانے پاک بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو, سدھے سر چائی نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق جو من نے, سر نہ جوڑے بکھ نہ موڑے پویں 100 تلواراں جھلے, سچا عشق حسین.

قضا میں یہ سودا بھی سستا، کرن سے بدلہ لینا تو اس کے بعد آپ تنہا رہے گا. کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا آپ کو قتل کرنے، ہر ایک ڈر رہا تھا. تو شمر نے گالیاں نکالی، بڑھو آگے. ایک آدمی آگے بڑھا اور وار کرنے لگا تو چکر آ کے واپس چلا گیا. پھر شمر نے گالیاں نکالی تو زرعہ بن شریک تمیمی نے پہلا وار ڈائریکٹ آپ کے یہاں اس جگہ پر نیزے سے کیا. وہ اتنا زور سے تھا اور آپ کا خون بھی بہ چکا تھا، ہمت بھی کشت سے. جو 70 جوان نسلوں کو قتل ہوتا دیکھے تو کیا گزری ہو. اور نبی کا محبوب ترین شہزادہ ہے، زخموں سے چور ہے، 54 کی عمر ہے، 56. اس سے جب وہ گرے کہنے کا سر کاٹو، ایک آدمی آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے، وہ پیچھے اڑ. تو سنان بن انس نفعی، بعض اہل تشریح کہتے ہیں یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، یہ تھا سنان بن انس نفعی، یہ حضرت انس کا بیٹا نہیں تھا، یہ ایسے ہی الزام ہے. اس نے آپ کی گردن پہ چھری چلائی، اس گردن پہ چھری چلائی جس سے میرے نبی کے اس پہ نشان. جس گردن پر میرے نبی کے بوسوں پہ شان ہے، جس کہ ہر عضو کو میرے نبی نے اپنے بوسوں سے سجایا تو سر کاٹا اور خولہ بن یزید کو دے دیے. وہ گیا بھاگا ہوا اور عمر بن سعد سے کہنے لگا، میں نے بڑے سردار کو قتل کیا، میرا گھر سونے سے بھر گیا. سونے چاندی پر ہی تو اولاد بچی. ان سب کو کوفے لے گئے، 40 کلومیٹر چلا کا. جب چلنے لگے اور حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو باہر ہتر لاشیں کٹے ہوئے، سر کٹ کے نیزوں پہ چڑے ہوئے، معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ، اور شہن شاہ ولایت حسین کا سر بھی نیزے دے تھا. 72 دھڑ بغیر سروں کے تھے. انہوں نے ایسے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا، وا محمد وا محمد، ہائے یا محمد، ہائے یا محمد، صلی علیک الالہ، تیرے رب کا تیرے اوپر درود ہو. وملک السما، اور فرشتوں آسمان کے فرشتوں کا تیرے اوپر درود ہو. ھذا حسین بدارا، آج حسین کا ننگا لاشا پڑا. مزمل بالدمار، آج اس نے اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے. مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کا سہرا سجا کے اپنے سر پہ سجایا ہوا ہے. وا محمد وا محمد، ہائے یا محمد، ہائے یا محمد، بنا تو کا سب آیا. آج آپ کی بیٹیاں قید، 40 کلومیٹر لے گئے نبی کی بیٹیوں کو،

0: يا محمد بناتك الصبايا، آج تیری اولاد قید، تیری بیٹیاں قید، بذریہ کو مقتلا، اور تیری اولاد وہ دیکھ ذبح ہوئی پڑی ہے. قصی علیہ الرعاہ، کوفیوں نے کفن دینے کی اجازت نہیں دی تو ہوا اڑی، اپنے مٹی کو اٹھایا اور ساری لاشوں کو مٹی کا کفن پہنا. انہیں جنازہ نہیں پڑھنے دیا، دفن نہیں کرنے دیا، انہوں نے اپنے مقتول دفن کیے، جنازے پڑھے. اہل بیت اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا نہ جنازہ پڑھنے دیا نہ ان کو کفن دینے دیا. ان کے وکیل بنتے رہو. اور پھر وہاں سے 800 کلومیٹر دور دمشق، 800 کلومیٹر، امام حسین کا سر نیزے پہ تھا اور اس کو وہاں لے جایا گیا اور آپ کی اولاد کو لے جایا گیا. اور یزید نے حضرت امام زین العابدین سے فرمایا، دیکھ لیا اللہ نے تیرے رب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا، تم نے اس کی دنیا بگاڑی، اس نے تمہاری آخرت بگاڑی. وہ چپ ہی ہو گیا. الفاظ کچھ اور ہیں، مفہوم یہ بنتا ہے. 800 کلومیٹر حسین کا سر جائے، یہی عزت ہے، یہ احترام ہے. پھر اہل بیت تو ٹانٹنگ ٹنز، کلثوم کھڑی تھی، ایک شامی سردار کہنے لگا، یزید خبیث کے سامنے. عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یزید پلیت، کبھی انہوں نے یزید نہیں کہا، یزید پلیت. بر صغیر کے سب سے بڑے خطیب، آج تک تو کوئی نہیں آیا، آئندہ بھی نہیں آئے گا. جب اس ملون کا ذکر آتا تھا، یزید پلیت. بھائیو، اہل بیت سے محبت کرو. اس ظلم و ستم کی داستان پہ آنسو بہایا تھے تو باقی عمل کے بغیر جنت نہیں ملتی. ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں، ساڈا پیر سانوں چھڑا لوے گا. کوئی نہیں، صرف اللہ ہی چھڑائے گا. شیعہ کہتے ہیں مولا علی سانو چھڑا لے گا. وہ اللہ کی قسم، نہیں، اللہ ہی چھڑائے گا. اگر یہ بات ہوتی تو امام حسین کو اتنی بڑی جنگ لڑنے کی کیا ضرورت، اتنی بڑی قربانی دینے کی کیا ضرورت. اللہ کے رسول سے محبت کرو، اسی اولاد سے محبت کرو. ہم نے ان کو دعوی نہیں مان، اعتدال کے ساتھ. اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے سب سے محبوب ہیں. ان کی محبت ہماری نجات کا ذریعہ ہے، لیکن صرف محبت نہیں. جیسے ذاکر ہمارے بھائی، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بس ماتم کر دو، آنسو بہا دو، جنت واجب ہوگی. نہیں میرے پیارو، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط. تو جنت تو ملے گی امن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جہد کے ساتھ. آج سارے توبہ کرو کہ نیا سال ہے، جتنی ناکامان زندگی ہے، یا اللہ میری توبہ. ٹھیک ہے، کرتے ہو توبہ.
1: حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، نکل نکل کے روتا ہے دن، چھپ چھپ کے رات روتی ہے.
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
3: حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد.
4: حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا،
2: سب سے بڑا سخی وہ انسان ہے جو کسی ایسے کو عطا کرے جس سے کسی قسم کی توقع نہ ہو.

0: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
2: حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔
3: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو، ہرگز انن مانن منجا نتھیں جو جے کہ بین جی گناہوں تے خوف زدہ ائے پین جی غناں کان غافل ہوندا اہن۔

یہی کہتے تھے کہ دریا ہے ہمارا، اب دیکھو کہ دریا ہے ہمارا کہ تمہارا، لو چھین لو یہ ہم ہے یہ قبضہ ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، کنا ہے ہمارا، کنا دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، لو چھین لو یہ ہم ہے یہ قبضہ ہے ہمارا، دریا

ہمارا روحی ملو یہ ہم ہے یہ قبضہ ہے ہمارا.

Krishna.

ये हम है ये कब्ज़ है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया

هي قبل هي هماره.

0: ذرا یہ کرب و بلا کیا نور خدا کا بکھرا ہے، حیران کروڑوں آنکھیں ہیں، ہر سمت حسین کا جلوہ ہے، ہر سمت حسین کا جلوہ ہے۔ کل جلتا ہوا ایک صحرا تھا، اب جنت کا ایک ٹکڑا ہے، کل پاک حسین اکیلا تھا، اب اس کے ساتھ زمانہ ہے، زمانہ ہے۔ جو بیت گیا جو آئے گا، ہر دور تمہارا حسین۔
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News।

اسلام جی سربلندی لائے کربلا کے میدان میں لازوال قربانی ڈیندڑ حضرت امام حسین علیہ السلام اور سندس جان نثارن کی یاد میں سندھ سمیت سمورے ملک میں آزاداری جاری. کراچی میں یوم عاشور جو مرکزی جلوس روایتی رستن کاٹ امام بارگاہ حسینیا ایرانیا کھارا در پہنچی نہر تھی ویو. وڈے وزیر معاد علی شاہ گورنر نیال ہاشمی ڈی جی رینجرز جلوس جو دورو کرے سیکورٹی انتظامن جو جائزہ ورتو. اسلام آباد لاہور پشاور کوئٹہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بھی یوم عاشور جا ماتمی جلوس سندھ بلوچستان کے پی پنجاب سمیت ملک کے ننڈن وڈن شہروں میں سیکورٹی جا انتظام انتہائی سخت کیا ویا. مختلف علاقوں میں موبائل فون سروس بھی بند. حیدرآباد میں قدم کا بولا علی تا برامد تھل ماتمی جلوس روایتی رستن کا تھیندو پینے آخری منزل کربلا دادن شاہ جے پڑ تے نیر تھی ویو. جام شروع ضلعے کے ننڈن وڈن شہروں میں زاداری دادو شہر سمیت ضلعے کے سمورن شہروں میں ماتم مٹیاری ٹنڈو لیار ٹنڈو محمد خان ضلعن میں بھی یوم عاشور تے ہر طرف یا حسین جوں سداؤں بلند. پدین چٹو سجاول ضلعن کے ننڈن وڈن شہروں میں بھی کربلا کے شہیدن کی یاد میں ماتمی جلوس برامد تھیا. سبیلن نیاس ننگر جو بھی بندوبست کر رہے ہیں.

شہید بے نظیر آباد ہیں. میرپور خاص ڈویژن میں بھی کربلا کے شہیدن کے بیٹا پیش کرنے لائے ماتمی جلوس ہیں. آزاداری نواب شاہ شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں ماتمی جلوس برامد تھیا. نوشر فروز ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں غم حسین علیہ السلام میں آزاداری. سانگڑھ ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں بھی ہر پاسے یا حسین جلوس اداؤں.

میرپور خاص ضلع میں بھی کربلا کے شہیدن کے بیٹا پیش کرنے لائے ماتمی جلوس برآمد. عمر کوٹ شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں زاداری. تھرپارکر کے شہر مٹھی بین علاقوں میں کربلا کے شہیدن کے بیٹا پیش کرنے لائے ماتم روڈن رستن سے سبھی لگائی ہوئی. سیکورٹی جا بھی سخت انتظام.

0: امام حسین علیہ السلام جن فرمایو، خوف خدا میں روئن دوزخ خان نجات جو ذریعہ آہے.
1: اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول.
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو با عزت انسان جنہیں گفتگو کندو آہے ان جو عمل ان جی زبان جی تصدیق کندو آہے
1: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات حسین

0: امام حسین علیہ السلام جن فرمایو، سب کا وڈو معاف کرن وارو او آہے جے کو طاقت جے باوجود معاف کرے چلیے۔
1: سبھی شہید معتبر مگر حسین ایک ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

امام حسین علیہ السلام چند فرمایو مومن کے یو زیب نہ ڈیندو آہے تو وہ کہیں کے گناہ کندے دسے آئے ان کے نہ روکے آما بدھی رہا آہے جی ایف ایم نیٹ ورک تے محرم الحرام جی خصوصی ٹرانسمیشن حسین

0: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو قاب اڑی گال زبان تے نہ آنیو جک اواں جی قدر و قیمت گھٹ کرے
1: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز

0: امام حسین علیہ السلام چن فرمایو، اساں جو پیروکار او آہے جہن جو دل ہر قسم جی خیانت دھوکے آئیں فریب کا پاک ہوجے۔
1: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
2: حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد.

0: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو، اسی اہل بیت جی محبت گناہوں کی ایئے ہی مٹائے چھڑیندی آہے، جیڑی ریت تیز ہوا وڑن جی پتن کی کیرے چھڑیندی آہے۔
1: حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: چین ہوگا ہوگا یا حسین.
1: دیکھ ذرا یہ کرب و بلا کیا نور خدا کا بکھرا ہے, حیران کروڑوں آنکھیں ہیں, ہر سمت حسین کا جلوہ ہے, ہر سمت حسین کا جلوہ ہے. کل جلتا ہوا ایک صحرا تھا.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: اسلام جی سر بلندی لائے کربلا کے میدان میں لازوال قربانی ڈیندڑ حضرت امام حسین علیہ السلام صدر جان سارن کے سلام. یوم عاشور تے سندھ سمیت سمورے ملک میں ماتمی جلوس کڈیا ویا. کراچی میں مرکزی جلوس روایتی رستن کا تھیندو. امام بارگاہ حسینیا ایرانیا کھارا در پہنچی نہر تھی ویو. وڈے وزیر معاد علی شاہ گورنر نہال ہاشمی ڈی جی رینجر سروس جو دورو کرے سیکورٹی انتظامن جو جائزہ ورتو. اسلام آباد لاہور پشاور کوئٹہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بھی یوم عاشور جا ماتمی جلوس. سندھ بلوچستان کے پی پنجاب سمیت ملک کے ننڈن وڈن شہر میں سیکورٹی جا انتظام سخت کیا ویا. مختلف علاقے میں موبائل فون سروس بھی بند.

حیدرآباد میں قدم کا مولا علی تا برآمد تھل ماتمی جلوس روایتی رسن کا تھی دو پنجی آخری منزل کربلا دادن شاہ جی پڑ تے نر تھی ویو جام شروع ضلعے کے ننڈن وڈن شہروں میں زاداری دادو شہر سمیت ضلعے کے سمورن شہروں میں ماتم مٹیاری ٹنڈو لیار ٹنڈو محمد خان ضلع میں بھی یوم عاشور تے ہر طرف یاو سین جو سداؤں بدین چٹو سجاول ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں بھی کربلا کے شہیدن کی یاد میں ماتمی جلوس برآمد تھیا سبیلن نیاز نگر جو بھی بندوبست کیا ویو

شہید بے نظیر آباد ایں میرپور خاص ڈویژن میں بھی کربلا کے شہیدن کے بیٹا پیش کرنے لائے ماتمی جلوس نظرداری نواب شاہ شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں ماتمی جلوس برامد کیا نوشہرہ فیروز ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں غم حسین علیہ السلام نظرداری سانگڑھ ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں بھی ہر پاسے یاو سین جو صداؤں

میرپور خاص ضلع میں کربلا کے شہیدن کے بیٹا پیش کرنے لائے ماتمی جلوس برآمد. عمر کوٹ شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں آزاداری تھر پارکر کے شہر مٹھی بین علاقے میں کربلا کے شہیدن کے بیٹا پیش کرنے لائے ماتم روڈن رستن سے سبیلوں لگائی ہوئی. سیکورٹی جا بھی سخت انتظام.

0: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو، ہرگز انن مانن منجا نتھین جو جے کہ بین جی گناہوں تی خوف زدہ آئے پین جی غناہوں کھاں غافل ہوندہ آہین۔
1: حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
3: حسین

0: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو، خوف خدا میں روئن دوزخ خان نجات جو ذریعہ آہے.
1: اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول.
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو، سب کا وڈو معاف کرن وارو او آہے جے کو طاقت جے باوجود معاف کرے چھڑے۔
1: سبھی شہید موتبر مگر حسین ایک ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

امام حسین علیہ السلام چند فرمایو مومن کے یو زیب نہ ڈیندو آئے تو وہ کین کے گناہ کندے دسے آئے ان کے نہ روکے آما بدھی رہا آئے جی اے ایف ایم نیٹ ورک تے محرم الحرام جی خصوصی ٹرانسمیشن.

0: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو کاب اڑی گال زبان تی نہ آنےو جے اماجی قدر و قیمت گھٹ کرے
1: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز میں.

0: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو، اساں جو پیروکار او آہے جہن جو دل ہر قسم جی خیانت دھوکے آئیں فریب کا پاک ہو جے۔
1: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز میں۔

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
2: حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد.

ہوگا ہوگا یا حسین.

0: ذرا یہ کرب و بلا کیا نور خدا کا بکھرا ہے، حیران کروڑوں آنکھیں ہیں، ہر صف حسین کا جلوہ ہے، ہر صف حسین کا جلوہ ہے۔ کل جلتا ہوا ایک صحرا تھا، اب جنت کا ایک ٹکڑا ہے، کل پاک حسین اکیلا تھا، اب اس کے ساتھ زمانہ ہے، زمانہ ہے۔ جو بیت گیا جو آئے گا ہر دور۔
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔

اسلام جی سر بلندی لائے کربلا کے میدان میں لازوال قربانی ڈیندڑ حضرت امام حسین علیہ السلام سندس جان سارن کے سلام یوم عاشور تے سندھ سمیت سمورے ملک میں ماتمی جلوس کٹیا گیا. کراچی میں مرکزی جلوس روایتی رستن کا تھیندو. امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا تر پہنچی نہر تھی ویو. وڈے وزیر مراد علی شاہ گورنر نہال ہاشمی ڈی جی رینجر جلوس جو دورو کرے سیکورٹی انتظامن جو جائزو ورتو. اسلام آباد لاہور پشاور کوئٹہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بھی یوم عاشور جا ماتمی جلوس سندھ بلوچستان کے پی پنجاب سمیت ملک کے ننڈن وڈن شہروں میں سیکورٹی کا انتظام سخت کیا گیا. مختلف علاقے میں موبائل فون سروس بھی بند. حیدرآباد میں قدم گاہ مولا علی تا برامد تھل ماتمی جلوس روایتی رستن کا تھیندو. پینجی آخری منزل کربلا دادن شاہ جے پیڑ تے نہر تھی ویو. جام شروع ضلعے کے ننڈن وڈن شہروں میں زاداری دادو شہر سمیت ضلع کے سمورن شہروں میں ماتم. مٹیاری ٹنڈو لیار ٹنڈو محمد خان ضلع میں بھی یوم عاشور تے ہر طرف یا حسین جو سداؤں بلند. بدین ٹٹو سجاول ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں بھی کربلا کے شہیدن کی یاد میں ماتمی جلوس برامد تھیا. سبیلن نیاز نگر جو بھی بندوبست کیا گیا.

شہید بے نظیر آباد ہے میرپو خاص ڈویژن میں بھی کربلا کے شہیدن کے بھیٹا پیش کرنے ماتبی جلوس ہے آزاداری نواب شاہ شہر سمیت کے ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں ماتبی جلوس برآمد کیا نوشر و فروز ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں غم حسین علیہ السلام میں آزاداری سانگڑھ ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں بھی ہر پاسے یا حسین جو صدام

0: امام حسین علیہ السلام جن فرمایو، خوف خدا میں روئن دوزخ خان نجات جو ذریعو آہے۔
1: اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: امام حسین علیہ السلام جن فرمایو با عزت انسان جنہیں گفتگو کندو آہے ان جو عمل ان جی زبان جی تصدیق کندو آہے.
1: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: امام حسین علیہ السلام چن فرمایو، سب کا وڈو معاف کرن وارو او آہے جے کو طاقت جے باوجود معاف کرے چھڑی۔
1: سبھی شہید معتبر مگر حسین ایک ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

امام حسین علیہ السلام چند فرمایو مومن کی تو کہ کے گناہ کندے دسے ائے ان کے نہ روکے اما بدھی رہا آہو جی اے ایف ایم نیٹ ورک تے محرم الحرام جی خصوصی ٹرانسمیشن.

0: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو کعب اڑی گال زبان تی نہ آنیو جگہ آمازی قدر و قیمت گھٹ کرے
1: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز

0: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو، اساں جو پیروکار او آہے جہن جو دل ہر قسم جی خیانت دھوکے آئیں فریب کا پاک ہو جے۔
1: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات
2: حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد

0: سبھی شہید معتبر مگر حسین ایک ہے.
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
2: حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد.
3: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو, اسی اہل بیت جی محبت گناہوں کی ایئں ہی مٹائے چھڑیندی ہے جیڑی ریت تیز ہوا وڑن جی پتن کی کیرے چھڑیندی ہے.

اسلام جی سر بلندی لائے کربلا جی میدان میں لازوال قربانی در حضرت امام حسین علیہ السلام اے سردس جان سارن کے سلام سچ سمیت سمورے ملک میں یوم عاشور تے ماتمی جلوس برآمد کراچی میں مرکزی جلوس روایتی رستن کا تین دو امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در وٹ نہر تھی ویو شام غریبہ برپا اسلام آباد لاہور پشاور کوئٹہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بھی ماتمی جلوس کڈیا ویا یوم عاشور تے چین صوبن سمیت سمورے ملک میں سیکورٹی جا سخت انتظام کیا گیا حیدرآباد میں قدم کا مولا علی تا برآمد تھل فاطمی جلوس روایتی رستن کا پینجی آخری منزل کربلا دادن شاہ کے پڑ تے نہر تھی ویو جام شروع ضلعے کے نڈن وڈن شہرن میں آزاداری دادو شہر سمیت ضلع کے سمورن شہرن میں ماتم مٹیاری ٹنڈو لیار ٹنڈو محمد خان ضلع میں بھی یوم عاشور تے ہر طرف یاؤ سین جو سداؤں بلند بدین ٹٹو سجاول ضلع کے نڈن وڈن شہرن میں بھی کربلا کے شہیدن کی یاد میں ماتمی جلوس برآمد تھیا سبیلن نیاس نگر جو بھی بندوبست کیا ویسے

شہید بے نظیر آباد ہیں میرپور خاص ڈویژن میں بھی کربلا کے شہیدن کے بیٹا پیش کرنے لائے ماتمی جلوس ہے عزاداری نواب شاہ شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں ماتمی جلوس برآمد تھیا نشر و فروز ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں غم حسین علیہ السلام میں عزاداری سانگڑ ضلع کے ننڈن وڈن شہرن میں بھی ہر پاسے یا حسین جو سداؤں

میرپور خاص ضلع میں بھی کربلا جو شہیدن کے بیٹا پیش کرنے لائے ماتمی جلوس برامد. عمرکوٹ شہر سمیت ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں زرداری تھرپارکر کے شہر مٹھی بین علاقوں میں کربلا جو شہیدن کے بیٹا پیش کرنے لائے ماتم. روڈن رستن سے سفینوں لگائی ہوئیں, سیکورٹی جا بھی سخت انتظام. سکر لاڑکانے ڈویژن میں بھی یوم عاشور جا ماتمی جلوس کٹیا ویا. روڑی میں نو ڈالن وارو تاریخی ماتمی جلوس پینی آخری منزل شہدا قبرستان وٹ نہر تھی ویو. سکر شہر سمیت ضلع کے بین علاقوں میں بھی زداری خیرپور گوٹکی ضلع میں بھی کربلا کے شہیدن کی یاد میں ماتمی جلوس برامد تھیا. لاڑکانو کمبر شہزادکوٹ ضلع کے ننڈن وڈن شہروں میں ماتم. جیکباد کشمور کندکوٹ شکارپور ضلع میں بھی یوم عاشور عقیدت احترام سے ملایا ویو. سیکورٹی سے یوم عاشور تے سندھ میں سیکورٹی جا سخت انتظام. کراچی کے ماتمی جلوس میں وڈے وزیر گورنر گھرو وزیر ڈی جی رینجرز میں پہنچی سیکورٹی انتظامن جو جائزہ ورتو. وڈے وزیر سیکورٹی جا فول پروف انتظام کرتے سیکورٹی ادارن کے شاباش ڈیندے چیو ہے تا یوم عاشور تے امن امان برقرار رکھن انتظامیہ پولیس رینجرز کی گڈیل کامیابی ہے. قانون لاگو کندڑ ادارن کے ڈی رات محنت سبب یوم عاشور پرامن رہو. عالم سگورن بھی بھائی چارے یکجہتی لائے بھرپور سہکار کیا. سندھ میں محرم الحرام دوران سیکورٹی جا سخت انتظام کیا ویا. حکومت کی پہری ترجیح ہوئی تو کئی بھی قسم کے انوڑ واقعہ نہ تھے. حیدرآباد نوابشاہ میں ماتمی جلوس کو دورہ کرنے بعد میڈیا سے گالائیے صوبائی گھر وزیر چھو تو سندھ پولیس جو پگاروں پنجاب پولیس کا سندھ کے سمورن ڈویژنل ہیڈکوارٹرز کے سیف سٹی بنائے وی. صوبائی کابینہ میں تبدیلی واری خبروں افواہ.

0: قیادت چاہے تو تبدیلی بھی کرے سکے تھی. ایم کیو ایم جے ایم پی اے پارا ایوان میں ڈینل دھمکی جی جانچ جاری ہے. جانچ رپورٹ اسپیکر وٹ پیش کرنے بعد کاروائی تھی. پاکستان جی ہاں دنیا کے بین ملکن میں بھی کربلا کے شہیدن کی یاد میں عزاداری. عراقی شہر کربلا میں لکھیں عزادار پہنتا. ایران شام یمن لیبیا بنگلہ دیش اور بھارت میں بھی یوم عاشور تے ماتمی جلوس برآمد تھیا. کربلا میں اسلام لائے لازوال قربانی دیندڑ امام حسین علیہ السلام اور سندس ساتھین کے بیٹا پیش.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: امام حسین علیہ السلام جن فرمایو جے کو شخص عبادتی خدا ان انداز میں کرے جیڑو ان جو حق ہے تو خدا ان جو حاجت ائی ضرورت ان کا ودی کر ان کی عطا کندو ہے.
3: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.
4: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
5: حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد.
6: امام سجاد بازارن میں پتھر کھائیندے کھائیندے ہر موڑ دے چمدو رہو. ماں محمد مصطفیٰ جو فرزند ہاں, ماں علی مرتضیٰ جو فرزند ہاں, ماں فاطمہ زہرا جو فرزند ہاں. ای بے پردہ بیبیوں تماں جے رسول جو نیانی وائی میں منجھے رگن میں تماں جے رسول جو رت ہلے تو. ہاں ماں وہ غریب آیا جن جے بابا کے ٹنڈین جو بکھیو پیاسو کرے کربلا جی میدان میں شہید کرے بیو. مجھے اکھن جی اگیا مجھے بابا جی لاش تے گھوڑا دوڑایا بیا. اساں سیدن جا خیمہ ساڑیا بیا. اساں کے بے پردہ کرے رسیوں میں قید بڑھائے بازار.

0: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو، جے کو شخص خدا جی نافرمانی کرے، پینجو مقصد حاصل کرنا چاہندو آہے، انہ جے حصول مقصد جو رستو بند تھی ویندو آہے، آئے وہ تمام جلد مصیبتن میں مبتلا تھی ویندو آہے۔
1: سبھی شہید معتبر، مگر حسین ایک ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو قیامت جی ڈیئن انہیں یہ کی امن و امان حاصل ہوں دو جو کہ دنیا میں خدا کان ڈی دیندو رہن دو.
1: اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول, تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول.
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

امام حسین علیہ السلام جن فرمایو، آؤ موت کی سعادت ظالمن سا گڈ زندگی۔ امام حسین علیہ السلام

0: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو، مومن نہ برائی کردو آہے نہ ہی عذر پیش کردو آہے، جنیت منافق ہر روز برائیوں کردو آہے۔
1: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔

0: امام حسین علیہ السلام چند فرمایو جی کو کہ مومن جی قرب غم کے دور کرے خدا ان جی دنیا ائے آخرت جی غم پریشان ان کے دور کر دو
1: اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات